0: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
1: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Це подкаст про людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. І сьогодні моєю гостею є Анастасія Лішневська. Я вітаю вас, пані Анастасія.
2: Вітаю.
1: Ви з Сум.
2: Так.
1: Розкажіть, будь ласка, яким було ваше життя до початку повномасштабного вторгнення? Чим ви займались, де жили, ким працювали? Як виглядало ваше буденне життя?
2: Насправді, це якраз був період, коли я працювала переважно в університеті і в університетській клініці. Я захистилася, якраз я захистила дисертацію в кінці грудня. І я очікувала на підтвердження, і, відповідно, я працювала на кафедрі, ну і прийом пацієнтів там в університетській клініці. Ось, і звичайне таке, як для Сум характерне, релаксове життя, я кажу.
1: Тобто у вас, в принципі, не було якихось інтенцій, візій переїздити з Сум? Вас влаштовувало життя в цьому місті от з таким темпоритмом? Чи це просто було... Принаймні, на той момент ось таке рішення.
2: На той момент, так, це було так, але за декілька років, вже, мабуть, 2 роки, як чоловік у мене працював в Харкові. Але я не могла поїхати в Харків із-за того, що мені потрібно було захиститися там, де я почала аспірантуру. І я розуміла, і, в принципі, на кафедрі розуміла, що я поїду в Харків, тому що я поїду за чоловіком. Ось. І, ну, але мені треба було до кінця довести те, що я почала, та де я працювала, і все. І цей час, це вже було 2 роки, коли ми з чоловіком бачилися тільки на вихідних. Ось. Так. Ну, там, інколи я приїжджала, то він на вихідні приїжджав, тобто таке це було життя, але мені треба було от, ну, це все завершити.
1: Ну, це такі доволі відчутні випробування для стосунків 2 дні на тиждень бачитись.
2: Так, і я думала, що я не планувала так, тому що я думала, що, можливо, я переведуся на заочну аспірантуру і переїду в Харків до чоловіка. Але так склалися обставини, що все-таки так краще було залишитися. Ось, і тому так.
1: Яким ви пам'ятаєте ось цей період, який передував повномасштабному вторгненню? Ми всі пригадуємо, це активне обговорення, постійне готування, хтось там збирає валізки, хтось ні, в медіа різні рекомендації, як ту валізку зібрати. Як це було в вашій свідомості? Наскільки ви хвилювалися? Адже Суми все-таки значно ближче до Росії.
2: Я пам'ятаю дуже яскраво один момент, коли ми були у батьків мого чоловіка, і я заходжу до них в кімнату і говорю, і якраз мій чоловік зі своєю мамою спілкувався, і я заходжу до них в кімнату і говорю, треба зібрати документи. А вони мені, ха-ха-ха, давайте всі почнемо документи збирати. От якось так. Я така... Щось не поняла. Ну, вже ж якби всі говорять, що ну щось от така незрозуміла ситуація. Ну, якось так з мене посміялась. Ну, в принципі, що там, документи всі зібрані в нас, ну, як окремо лежать, то ми, в принципі, знаємо. І я так зібрала, я не скажу, що в мене була тривожна валізка чи щось таке, не було, просто були зібрані документи, на всякий випадок. І я не можу сказати, що я хвилювалася. Я абсолютно була спокійна в цей період. І, в принципі, після початку повномасштабного вторгнення я також була спокійна. Мене не особливо там турбувало, чи якось я дуже переживала, чи щось. У мене не було таких емоцій. От я спокійна була і далі залишалася, в принципі, спокійно. Звісно, що по емоціям це давало своє відчуття, але головне, щоб були документи і все. Отак. Я ще зробила ці документи в електронному варіанті, щоб вони в мене всі були відскановані. Відправила їх собі на пошту, переслала сама собі, щоб раптом що, раптом десь воно щось зіниться, і все була підготовка.
0: Перетвірники на Громадському радіо.
1: В день повномасштабного вторгнення, коли все почалося, як ви пригадуєте це?
2: В день повномасштабного вторгнення, тобто я спала, і я була у батьків свого чоловіка, і я пам'ятаю, як Тетяна Іванівна, це його мама, чоловіка не було, він був в Харкові, він вже ж працював, і вона заходить в спальню, де я була, на другому поверсі, і говорить: «Настя, вставай, почалася війна». Я кажу: «Яка війна?» «Настя, ну яка війна?» Оце я пам'ятаю чітко. Це просто я зараз, я от просто сижу, і мені аж жарко стало от на фоні от цього всього. Це було якось так дуже сильно. І я вскочила, і одразу чоловіку телефонувати, а вона каже: «Я вже позвонила». І в нас, так як я була в тому місці, де всі наші рідні були на той момент, я хвилювалася виключно за чоловіка. Виключно, бо в них... Ну, Харків тоді, от в них більше це все починалося, більш так напружено. І я боялася, що він не виїде, що він не повернеться зараз. Ну, тобто, то це мене лякало. І куди він поїде, чи треба їхати кудись зразу, не в Суми, а кудись. І оцей момент мене якось насторожив, але я з ним позвонила, він каже: «Все, я збираюся, я виїжджаю на Суми». І все. І я заспокоїлася. Я така: «Окей, хорошо, буду прибирати». Не знаю чому, я взяла пилосос. Я просто така людина, яка особливо там не буде прям прибирати. Але от, мабуть, кожен своє щось шукає, і я почала прибирати, хто з нас з чого просто. От.
1: Ну, стресовий момент, да, напевно, да, і да. Ти починаєш
2: але
1: робити
2: Але я не
1: щось.
2: Можу. От я дуже хвилююся. Я в багатьох моментах, я дуже тривожна людина. Я дуже там, якась відповідальність, коли на мені. Я дуже от така, от мені тривожно, що раптом там не так щось піде, чи що. Я дуже там хвилювалася там за дисертацію, за наукову роботу, за статті, за конференції, за виступи. Тобто в мене за пацієнтів я постійно тривожна. Може там не так треба було, чи так треба було, чи от все-таки як. Тобто я постійно це продумую, і в мене є оце. А тоді от в мене не було взагалі. Окей, все, хорошо, тобто він їде, добре. А він їхав, тобто він розповідає, йому також дуже повезло, тому що з Харкова дорога на Суми, вона одна. Ну, як не одна, але така, що пряма, нормальна дорога, вона одна. І там є Климентовський міст в Климентово. І буквально він, коли його проїхав, його буквально протягом години рознесли. Ну, це, знаєш, з тим, щоб безпеку забезпечити. І він встиг, він проїхав, вже під Сумами він побачив танки їхні. Він зараз розповідає, що це був цей перший момент. Там він на стресі був, він збирав речі, всі почали там виходити з того будинку. Тобто він якось у цьому стресі загубився. І, а коли він побачив з їхніми надписами ці танки, зрозумів, що це і колона ціла стояла, йому було стрьомно. Він каже: «Я просто от проїжджав, і я боявся. Це було страшно». І все. І така внутрішня оця напруга повністю спала в мене, коли він приїхав. І я така зрозуміла, всі рідні разом, все нормально, все хорошо. І, в принципі, я заспокоїлася. Я вже тоді починала вести професійний лікарський блог, і я пам'ятаю, навіть допис написала з приводу цього. І якось так, окей, все хорошо.
1: Як довго ви залишалися в Сумах?
2: Ми залишалися весь час в Сумах, тобто аж до травня. До травня ми були в Сумах, а потім ми поїхали в Харків. Ну так, я не повністю ще, ми не приїжджали, нічого, але чоловік не кидав роботу, і я не кидала роботу. Весь цей час я продовжувала працювати. Більшість в нас лікарів, які викладали на кафедрі інфекційних хвороб, вони там, я не пам'ятаю, чи за свій рахунок, чи, ну, якась відпустка була. І я одна, я залишилася на кафедрі, мені було зручно, я знала, що я нікуди не поїду, і я можу приймати там відпрацювання дистанційно, іноземних студентів, тобто все це робили, і це було дуже комфортно навіть. Мені це відволікало мене від того, щоб слідкувати кожен день за цими новинами, що відбувається. Я прокидалася, поки іноземні студенти з Сумського державного університету не виїхали, там навіть, ну, вони не одразу, тобто їх евакуювали, тобто якісь там відпрацювання ми з ними ще проводили, потім їх евакуація, це все почалося, потім був період, коли практично не було ніяких у нас занять, нічого, поки вони виїжджали, і потім знову почалося. Це було дуже відволікало, я пам'ятаю свій день, як починався, от кожні наступні, там, я думаю, що це, мабуть, місяць цілий, я прокидалася, спали ми в підвалі, от в цьому ж будинку залишалися, де я зустріла це все, бо там комфортно, ну, підвали, це все було, ми це все зробили, щоб було максимально комфортно, і звісно, що нас ночувало От я зараз точно не пам'ятаю, але, мабуть, ну, людей десь 18, ну, 15-18 людей. От початок, коли тільки почалося, тому що це підвал, ми понадували ці матраси і туди от спускалися, і в якісь моменти ми навіть там їли. Ну, готували, звісно, що там в кухні це все. І зранку я підіймалася, я йшла, проводила заняття, там чи відпрацювання, щось таке. Відволікалася на це все, поки внизу там приготують їсти, обсудять всі ці проблеми нагальні, всі новини, все, що відбувається, я займалася цим. Потім вже спускалася, тобто там ми спілкувалися і так далі. Але був момент, коли в Сумах не було взагалі, була проблема з підвозом взагалі будь-чого. І якось, це не про гречку я зараз кажу, яку там скуповували ще до початку цього всього. Хоча я вдячна своїй свекрусі, що в нас все було. За документи вона не переживала із-за тривожну валізку, але щоб все було їсти, то це завдяки їй, що запаси були на всю цю нашу толпу. І просто в мене виник страх, що медикаменти можуть не підвозити. І був такий момент, в мене бабуся, і їй треба був Валодіп, тобто це гіпертензія, в неї артеріальна гіпертензія, і мені потрібно було їй відвезти Валодіп, який я не могла знайти по аптекам, і вони говорять, не підвозять, зараз нічого не буде. І в мене таке от закралося, я пам'ятаю тоді, що може початися гуманітарна катастрофа, і що треба виїжджати. Це було недовго, тоді ще не було зелених коридорів, нічого. Це було декілька, ну я не пам'ятаю зараз, декілька днів, можливо, до тижня в мене таке було, що я сумнівалася, можливо, треба виїхати. Mm-hmm. Тобто і мене якось не лякали там літаки, які літали, прильоти. От в мене не було якось до цього страху. Я не знаю, чому, не можу це пояснити, а в мене був страх, що не буде ліків якось так.
1: Чому ви ухвалили рішення приїхати до Харкова? Це пов'язано з роботою чоловіка?
2: Це пов'язано з роботою чоловіка. В нас стало спокійніше. І в Харкові стало спокійніше. І ми все-таки вирішили поїхати, спробувати, щоб він повернувся на роботу, щоб він вийшов працювати. Да, він вийшов. Це було... Там прильотів було тоді більше, ніж в Сумах от на той момент. І вночі це було страшно. От я пам'ятаю, коли ми переїхали, там кожну ніч, як по годиннику, 11 приліт десь. І це було страшно, тому що в Сумах раніше так заспокоїлося все. Ми дуже швидко до цього звикли. І якраз я дистанційно тоді працювала. Тобто я продовжувала працювати, а він вже вийшов очно на роботі, працював, і все. І потім я вирішила, що все-таки ми все-таки нормально, і ми приїдемо в Харків. І я поговорила з професором, з Миколою Дмитровичем Чемичем, своїм науковим керівником. Він за кафедрою. І ну, вирішила, що я звільнюсь, і я знайду лікарем роботу в Харкові все-таки. Mm. Тому що хотілося все-таки і лікарську вже діяльність відновити, і щоб ну, їздити туди-сюди, тобто не дуже було.
1: За відчуттями в Харкові, наскільки вам було комфортно? Все-таки це місто, куди ви приїжджали, де так чи інакше вже, напевно, була якась інфраструктура ваша особиста налаштована, принаймні чоловікова, і це, напевно, полегшувало?
2: Це полегшувало. Задачу. Це полегшувало в тому, що там були вже знайомі люди. Mm-hmm. І це прям дуже легше було, тому що вже в нього сформувався якесь коло, і я коли приїжджала, я вже з ним була знайома, мені було з ким поговорити, поспілкуватися, вийти десь щось там, сходити кудись, тобто ну, це було ок. Звісно, що багато з них виїхало, коли почалася війна, але все-таки хтось залишався, і це було комфортно, плюс я знала вже місцевість, місто велике, більше Сум небагато, але... Нормально. Плюс, коли я влаштувалася на роботу, я влаштувалася в поліклініку МВС. Ми працювали якраз з військовослужбовцями, там дві військові частини обслуговувалися, і я як лікарем-інфекціоністом там працювала. І мене, я дуже вдячна цьому колективу, тому що мене прийняли дуже радужно і дуже так щиро. Мені було комфортно в цьому колективі. Тому не можу сказати, що це прям якийсь сильний там дискомфорт був чи щось.
1: А з Києвом, якщо порівнювати, наскільки виклик був вже, коли переїздили до Києва?
2: В Києві був набагато більший виклик і набагато складніше. По-перше, тому що чоловік переїхав, і потім я відпрацювала 14 днів, і переїхала за ним, і в нього ще нічого було не налагоджено, і в мене не було налагоджено. У нас не було житла, тобто треба було знайти, де жити, взагалі зняти квартиру, як виявилося, не так просто в Києві, тобто свої нюанси, свої моменти. І це все ускладнилося тим, що я вже не вийшла на роботу в лікарню, тому що це відстані, ми якраз на біля Феофанії, це далеко до багатьох лікарень, ну тільки до Феофанії, по суті, близько. І я подумала про те, щоб відкрити свій кабінет. Ну, це завчасно було, я ще залишалась в Харкові, але я розуміла, що це вже йде туди і що треба щось вирішувати. І я подумала, що можна відкрити свій кабінет. І коли приїхала, відповідно, я почала цим займатися. Я не шукала вже в роботу в лікарні. І це наклалося, тому що 10 років пропрацювати на найманій посаді і потім відкривати як ФОП, ліцензію, відкривати це все додало. Нове місто, немає мало знайомств. І ще й абсолютно інше, це стресово було б, якби я залишалася навіть там, де я вже звикла. І з-за цього прям було дуже важко. Я не можу сказати, що Київ мені дався легко, і взагалі нам дався легко, і що ми зараз повністю адаптувалися. Далеко ні.
0: Сталість невиправного поступу.
1: Які наразі залишаються виклики? От 2 роки ви вже в Києві. Що ще досі є таким проблемним?
2: Я думаю, що це все-таки відсутність свого житла, тому що є певні моменти і фінансові, та, які це накладає. І друге те, що навіть в роботі, в приватній медицині, це зовсім різні міста. Якщо порівнювати Суми і якщо порівнювати Київ, це зовсім різні міста. По-різному налаштовуються бізнеси, по-різному люди реагують на все. Різний рівень навіть, я не кажу за надання медичної допомоги, а того, чого очікує пацієнт. Він очікує все-таки не тільки грамотного лікаря, грамотного підходу, а й сервісу, чого, наприклад, в маленькому місті очікують набагато менше. І я одразу, там, коли відкривала там кабінет, і я... І от зараз дім імунітету, да, ми вже працюємо з лікарями іншими. Це я пропустила. Не те, що пропустила, але я не надала належної уваги цьому, тому що я не думала, що це важливо. Для мене якби важливо якість надання медичної допомоги. Але в Києві дуже важливий сервіс. І от цей момент, я, наприклад, коли почала працювати, я працювала без адміністратора взагалі. І мені було це, ну, типу, ок, тому що я фінансово зараз не можу це потягнути. Я не можу платити зарплату адміністратору. І в мене була асистентка, тривалий час, майже рік. Асистентка, яка дистанційно, як адміністратор, вона записувала, вона приймала дзвінки, вона говорила там, що якісь моменти, це все вирішувала. І так було. Але для Києва це не дуже. Я от зараз розумію, що це була помилка, тому що треба було одразу все-таки брати там адміністратора і все. І дуже багато помилок, що стосується клініки, що стосується дому імунітету, дуже багато помилок було організаційних зроблено. І я не знаю, чому, чи це тільки тому, що я в Києві, чи це просто, що я пішла в приватну практику. І це одночасно. Переїзд, зміна кардинально роботи і підходів до роботи. Ну і плюс столиця, свої вимоги.
0: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
1: Чи за цей час у вас були думки покинути це, повернутися у Суми і відновити, можливо, своє попереднє життя, не намагатись пробувати далі?
2: Я дуже люблю Суми, і в мене були такі думки, але це було, коли я приїжджала в свій будинок, де ми жили. Тому що я така дуже прив'язана людина. Я, знаєте, я завжди говорила, що я в Сумах буду все життя працювати. Оце в мене є обласна інфекційна лікарня, тут інфекційне відділення, і тут є кафедра. Оце тут я на кафедрі працюю, і ось тут я пішла через 2 кроки, і я вже в палаті з пацієнтами працюю. І оце все, і я вже бачу, що так буде робота йти, і так буде все життя йти. Але все змінилося. І, звісно, в мене була така от відчуття, що може його все кинуть і повернутися. Ну, але тут ще такий момент розвиток. Тому що конференції, там якісь моменти, вони все-таки в столиці проводяться і на сході, навіть якщо брати Харків, не проводилися конференції, не проводилися ніякі. Тобто, якщо да, онлайн це все можна, але якщо ти хочеш виступити на конференції, тобі треба поїхати. Тобі треба їхати. І це ускладнює, тому що ти витрачаєш час, ти не можеш отак, от тобі запропонували і за 2 дні зібратися, тобі треба запланувати. І тут дуже класно жити в Києві, тому що ось тобі конференція, ось тобі розвиток, ось тобі ще якісь можливості. Тобто в цьому плані я дуже, дуже задоволена.
1: Ну, але значно більше, це очевидно.
2: Зараз я розумію, я дуже вдячна насправді ще колегам з Києва, тому що коли я приїхала, в мене була шалена підтримка от лікарів з Києва, яких я знала, з якими ми спілкувалися по якимось робочим питанням, або там по волонтерству. Коли я ще в Сумах була, я приймала участь, можливо, знаєте, є така волонтерська організація ізраїльсько-українська Фріда. І ми робили виїзди і робили, і вони зараз проводять, просто що із-за того всього, що наклалося, я не виїжджаю зараз взагалі на ці виїзди. І ми почали виїжджати там в Харківську область, ну, в такі, які потребували медичної допомоги, огляду лікарів і так далі. І я думаю, що завдяки цій організації в більшій мірі я мала знайомих лікарів, коли я переїхала в Київ. За що я дуже вдячна, за цю підтримку, за це, що вони от надали мені це. Тому що якби не було ще підтримки колег, то, можливо, ще б складніше це все було.
0: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
1: Яку роль взагалі в у прийнятті рішень щодо переїзду, в подальшій реалізації цього переїзду, яку роль відіграє держава і її підтримка? У вашому конкретному випадку і, можливо, те, що ви знаєте з досвіду знайомих?
2: Держава відіграла важливу роль насправді для мене, тому що я би не відкрила дім імунітету без гранту на власну справу. Тобто, одна справа, коли в тебе є якісь інвестори, а інша справа, що тобі, хоч би, я не говорю там за УЗД чи за інші якісь апарати, які більш дороговартісні, але базово зняти оренду, купити все, що потрібно для того, щоб вести нормальний прийом, тобто там маніпуляційні столики, все-все-все, що потрібно, кушетки, лампи і так далі, тобто це все потребує фінансів. І так ми брали цей грант для того, щоб хоч би почати, хоч би відкрити цей кабінет. І за це я, ну, без цього б не було. Без цього, я б не знаю, воно, мабуть, все по-іншому взагалі пішло.
1: Як гадаєте, ось ця теза про те, що, мовляв, тим, хто має сили, має якусь цілеспрямованість, має певні риси в своєму характері і, відповідно, щось має в своєму рідному місті, він матиме це і навіть після таких стресових, травматичних подій, навіть з досвідом переселення, тощо. Тобто тут не стільки система впливає на це, скільки сама особистість і ось ті притаманні їй риси. Як гадаєте, яка тут кореляція?
2: Я вважаю, що так, багато залежить від того, наскільки вперта людина. І тому що, ну, в мене, мені батьки завжди казали, що в мене залізна просто зарпіння. І я дуже вперта. Це не завжди плюс, тому що навіть в бізнесі, та, тобто не треба найважчі шляхи шукати, а інколи легшим це можна обійти, чого в мене немає. Але не завжди треба об стінку битися, та, якщо там, чи об двері, що якщо вони не відчиняються, то хай вони не відчиняються, інший шлях знайти. Чому? Тому, але якщо людина хоче, якщо в неї є мета, я вважаю, що вона дійде до того в будь-якому місці, але не завжди. Чому? Тому що тут залежить від психологічного стану. В мене не було важкого психоемоційного стану. Я не зреагувала так, як, а це нормально, зреагувати так, як я зреагувала, і зреагувати так, як інші зреагували. В мене не було депресії на фоні війни, в мене була депресія на фоні того, що в мене з клінікою не виходило, да, там якісь ці моменти вже тут. Але людина може зреагувати по-іншому, і в неї не буде не то, що там натхнення, мотивації і так далі, в неї не буде сил це робити. І це також нормально. І я знаю багато таких людей, які амбітні, які мають свою мету, але вони там виїхали, наприклад, за кордон, і в них немає там бажання чи будь-якого. І це нормально, тобто так також може бути. І так може.
1: Ще один дуже важливий аспект у цій темі, у темі взагалі спроможності до подальшої адаптації на місці, куди ти переїжджаєш, це безумовно твій соціальний рівень і твій соціальний статус. Очевидно, що коли ти є лікаркою, коли ти працюєш саме з наукою, тобто це високий рівень. Ти можеш претендувати, ти там уже можеш обирати, наприклад, чи піду я кудись у клініку шукати роботу, чи я навіть можу собі дозволити відкривати свою. Натомість хтось може не мати вищої освіти, може не мати профільної освіти, може приїжджати в дуже різний період віковий саме, тобто навіть не може ще не встигнути здобути цю освіту. І ось тут ключове питання, яке постає у мене особисто навіть з досвіду спілкування з людьми з досвідом переселення, це де ось ця межа, що ми можемо закидати державі її недопрацювання, її ігнорування якихось проблем, і де об'єктивна реальність. Тому що, ну, зрештою, це нормально перемагати сильнішим. Здобувати щось, тому що ти борешся, тому що ти йдеш до цього, тому що ти над цим працюєш, а не тому, що ти переїхав і одразу тобі все впало умовно з неба. Да. Я розумію, що я зараз дуже цинічно це описую.
2: Так і є, але це правильно. Ну, так воно і є, і так і має бути, тому що мені здається, навіть кияни, їм не просто так все тут дається. Тобто вони також працюють, вони йдуть, і це життя в когось. Хтось тут опинився, хтось там на Харківщині опинився і приїздив. Але я вважаю, що в контексті держави, в залежності від того, от, наприклад, яка роль у людини, от як ви сказали, який соціальний, ну, чи статус, чи соціальна роль. Тому що мені було корисно отримати грант, а комусь потрібна просто для внутрішньопереміщених осіб допомога, і це буде більш важливо. Да? Тобто ФОПам вони не надають цю допомогу, і в принципі окей, але вони надають інші моменти. І ця допомога в будь-якому варіанті, вона важлива. Тобто якщо це там студент ще навчається, і він переїздить в інший регіон, є якась підтримка фінансова. Інша справа, що наскільки цієї фінансової підтримки може вистачити, наприклад, в столиці, це інше. Ну, але тут треба працювати, однозначно треба працювати. Але багато відіграє спілкування з людьми. Тобто без підтримки людей нічого не буде. І це ключове. Коли приїжджаєш в інший регіон, де б там не було, потрібна соціалізація. Я інтроверт, і я дуже глибокий інтроверт. Але я це зрозуміла, що однозначно це найважливіше. Допоможуть, підкажуть, направлять. А коли немає в кого спитати, я розумію, чому в якоїсь мірі важче тим, хто приїхав за кордон. Бо там, можливо, взагалі немає кого. І там люди, які не до кінця можуть зрозуміти, через що ти прийшов.
1: Або ж банально мовний бар'єр.
2: Мовний бар'єр, так. І це також. На жаль.
1: Ви вже перейшли якраз до мого наступного прохання запитання про поради, які можна давати людям, які, наприклад, зараз ще досі розглядають таку можливість, не наважуються на переселення. Але з вашої точки зору, що, наприклад, окрім ось цих універсальних порад іти до людей, коли важко, на що ще можна звернути увагу? І чи можливо до цього превентивно підготуватися? Ну, звісно, дуже круто, якщо в тебе там є фінансова подушка. Угу. Ну, це щось дуже очевидне. А щось такого специфічного? Можливо, не знаю, завчасно моніторити там пошук житла, тощо. Взагалі, як входити в цю розбудову цієї інфраструктури?
2: Щоб це було більш плавно і більш природньо, комфортно.
1: Так.
2: Насправді, я коли приїздила, я брала один місяць для того, щоб адаптуватися. І це добре, коли фінансова подушка там на 8 місяців, це, звісно, прекрасно, але я не знаю, в кого так є, в мене так не було. І на перший місяць от дати змогу просто адаптуватися, просто все розвідати, де що є, де я хочу працювати, як я буду жити далі, зробити собі план. А коли ти одразу виходиш на роботу і починаєш працювати з там 8 до 8 в кращому випадку, це буде складно усвідомити, де ти будеш через 5 років. І я би рекомендувала однозначно взяти паузу, хоч би на 2 тижні, ну скільки дозволяє, скільки можна собі дозволити, продумати, відпочити і продумати оцей шлях, як ти будеш рухатися далі. Для того, щоб фінансово вийти, тому що без фінансового і по здоров'ю, і по психоемоційному фону, по цьому всьому не буде діла. І спланувати, тобто як я йду. І в мене був цей час, там, звісно, що дякуючи може, частково мені, більше моїй сім'ї, там, чоловіку і так далі, що я мала цей місяць для того, щоб точно впевнитися. Тому що, ви думаєте, я не викладала на WorkUA вакансії. Та в мене був такий страх і паніка, що я викладала, все, йду на роботу, потім все, я відкриваю свій кабінет, потім ні, який кабінет, треба йти в стаціонар працювати, я ж в стаціонарі хотіла працювати. І в мене все так плуталося. І я набрала консультацію там психолога, психотерапевта, але в цей момент добре взяти консультацію там психотерапевта, щоб взагалі зрозуміти себе, взагалі зрозуміти, в якому напрямку хочеш рухатися, розвиватися, і як найшвидше вийти в фінансово мінімум хоч би якийсь, да, стабільний. І в яке це буде життя, чи це буде зранку до вечора і взагалі безпросвітно, скільки ти будеш заробляти і так далі. Тобто цей план зробити, накидати, як ти хочеш жити, звісно, що воно так не буде получатися, і в мене так не виходило, як я собі планувала. Але оцей вектор, задати оці вектори, цей час однозначно дуже важливий.
1: Я дуже дякую вам за розмову, я дякую, що ви погодилися, наважилися поділитися своєю історією. Я дуже сподіваюся, що ці обговорення, вони слугують, якщо не опертям, то бодай якимось оцим маячком, що матриця пробудовується. Попри усі складнощі, все одно життя триває і можна так, знайти звісно. Виходи з будь-якої ситуації. Я нагадую, що ви слухали програму «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
3: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
4: Моя жовтосяйна земля, що вилискує розгойданими вітром, полями, прапорами, пахне гарячим хлібом і бабусиною запрашкою з барабулею в мундирі. А ошатне слово з перцем та здовою, хоч і не надто ласкавою, але такою, що сформувала її сильний характер за стусом. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, сталить твій дух. Любить скуштувати сальця з часником і тим самим перцем. Цей факт засвідчено у храмі Ошатної Української подкасту Світлани Білої на Громадському радіо. Як і той факт, що межі мови – це межі країни. Незалежність не лише доконаний факт і дата, а щоденний вибір кожного з нас. Несеться ворожа балістика. Ватра собі потріскує, а над головою зоряне небо. Якби зірки-зірниці розглядали нас у телескопи, що б це було за паломництво? Чи знають вони, яке це чудо? Українська мова незалежних, вільних людей. Вітаю, високодобірне товариство. Замить ваша авторка і їм, і вам усе повідає, як і годиться. Оу, і ще один правописний факт, про який не можу не зазначити. День Незалежності України. З великої букви пишемо всі слова.
0: Ошатна українська. На Громадському радіо.
4: Тону в гірських дорідних м'яких луках. До слова «дорідний» означає великих розмірів, тобто те, що протилежне дрібному, або який виріс до значної височини, так буйний, розкішний, а також з якого збирають високий урожай і значний щодо кількості, багатий. І враз задивляюся в намолені розп'яті хмари. Бо з-за пазухи мого краю, де мене виховали, скрик розжевреного сонця сколихує прірву неба, і воно вже сипеться розмаїтими скалками, які мусять сокотити сонцекличних воїнів. Враз і вже млію на пшеничних і ячмінних полях поза селом у малинових променях передвечірнього сонця, яке маревно злилося зі свободою і, дай Боже, скорою перемогою. Яка ж ти красива, моя, наша, рідна.
0: Ошатна українська.
4: Проміння біле рехтить вогнем та кладе вінці на шолом сонцеликої та незалежної України, мову якої забороняли 134 рази впродовж 4 століть репресій і лінгвоциду. Що таке лінгвоцид? Свідома заборона і утиск української мови з метою її викорінення в Україні та за її межами. Іншими словами, це мововбивство. Царські заборони почалися ще в 16 столітті і тільки нанизувалися одна за одною аж до здобуття незалежності Україною 1991 року. І карколомні наслідки цих заборон тривають аж дотепер. Але за цих обставин дивує не те, що українська мова змушена була відступати, а те, що вона розмірно цупко трималася всупереч владним чужинцям. Інша мова, мабуть, перестала б існувати, як-от стосила середньовічна ірландська, адже повноцінно вижити таки не змогла. Українська вижила. Хто лиш не допік у віках Україні? Та Московія з самого початку вибрала стратегію цензури і заборони, виконуючи роль ката. 1564 року в Московському царстві Іван Федорович, а не Федоров, почав друкарську справу. Проте гнаний войовничими невігласами перебрався в Україну і заснував тут дві друкарні. А за півстоліття по тому в Москві започаткували традицію спалювати українські книжки. Яку в 21 столітті, та що там нині, у цю ж мить, продовжують новітні московські окупанти. Тільки замість циркулярів у них ракети. Якими вони систематично руйнують друкарні, спалюють склади видавництв та книжкові ринки, знищуючи мільйони примірників української літератури та шкільних підручників. До речі, перший друкований український буквар львівський першодрукар Іван Федорович видав 1574 року, звичайно, у Львові. Донині залишився один примірник, який зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. 1654 року очільник національного повстання проти поляків гетьман війська Запорозького Богдан Хмельницький уклав військово-політичний союз з Московським царством. Так він сподівався зберегти незалежність козацької України від Речі Посполитої. Однак відразу по смерті гетьмана московити порушили домовленості і знищили гетьманщину. 1709 року московський цар Петро І, чи як вам завгодно, Петр І, своїм указом заборонив світські книги староукраїнською мовою. Заразом церковні книги переписували на російський манір церковнослов'янською. Точніше, слов'яно-руською або словено-руською, чи слов'яно-українською, тобто мовою, що стала плодом староукраїнської та церковнослов'янської. Стратегія заміни полягала в тому, що в друкарнях Києво-Печерського та Чернігівського монастирів зупиняли друк нових церковних книг. А старі книжки треба було передрукувати, щоб мовно вони нічим не відрізнялися від великоросійських видань. Тож слов'яно-українську замінювали на слов'яно-російську, що набула російської вимови та російських слів. На перший погляд, ніби і те церковнослов'янська. Однак перша мала український характер, українську вимову голосних і приголосних та послуговувалася чималою кількістю українських слів та відмінкових форм. А друга мала суто характер російський. І ось слов'яно-російську від російської вже відділяє лише один дрібний крок, настільки непомітний, що нога й не спіткнеться і не щується, як майже перетворилася на російський протез. До того ж, Петр І примусив скоротити число студентів Києво-Могилянської академії. Уявіть собі, з 2000 до 161, а кращим науковцям звелів перебратися з Києва до Москви, зумисно закривши їх від українського суспільства. Серед них були Інокентій Гізель, Йоанникій Галятовський, Лазар Баранович, Дмитро Ростовський Туптало, Стефан Яворський, зловісний Феофан Прокопович, Симеон Полоцький та багато інших. Вони відіграли головну роль у розвитку культурного життя тодішньої Московії. 1718 року бібліотеку Києво-Печерської лаври з дорогоцінними літописами княжих часів спалили. Думаю, ви здогадалися, хто замовник лиха. Так, московський цар Пьотр І. І у мене дежавю. Тому що в ніч з 14 на 15 червня 2026 року російська армія завдала удару по тисячолітній Києво-Печерській лаврі. Ворожий безпілотник поцілив у головний храм монастиря – в Успенський собор, усипальницю київських князів, збудовану у 1073-1078 роках. До слова, пережив храм і землетрус 1230 року, і монгольську навалу 1240-го. Його майже повністю знищили під час Другої світової і відновили у 2000 році. У 1720 році Пьотр І знову заборонив книгодрукування староукраїнською мовою, а 1721-го перейменував Московію на Російську імперію. Цією співзвучною Русі назвою Москва прагнула остаточно привласнити спадок великих київських князів. Водночас усі писемні історичні джерела з України вилучили. До того ж, 1731 року російська імператриця Анна Івановна наказала всіляко перешкоджати українцям одружуватися з поляками та білорусами, а побуждать їх і іскусним образом приводить в свойства з великоросами. Історія староукраїнської книжної мови завершилася, по суті, царським указом 1740 року, коли канцелярію Гетьманщини перевели на російську мову, точніше, церковнослов'янську в російському варіанті. Літературознавиця Наталія Кістяківська у праці «Сатиричне та побутове письменство 18 століття», випуск першої твори Івана Некрашевича, змалювала цей кінець історії так.
3: Велика руїна викликала страшенний занепад у письменстві 18-го сторіччя. Воно лишається десь на боці від великого битого шляху, яким посувається тодішнє усне мистецтво. Воно не доходить до друкарні. Воно утворюється десь по кутках, переважно в нижчій верстві більш-менш освіченого громадянства, та переховується по рукописах, що частенько гинуть, залишаючи з діяльності часом неабиякої ваги авторів. Мізерні уривки та шматки, часом навіть тільки ймення та прізвища. Круг спостережень та думок нечисленних авторів став тісним, вузьким, обмеженим рамцями провінціонального побуту.
4: Доба руїни 1657-1687 років та масові переселення людей з правобережжя на лівобережжя кінця 17-го і початку 18-го століть, попри свої важкі процеси і жорсткі наслідки, зблизили різні говірки та діалекти української мови. Так народилося південно-східне наріччя, новий великий діалект – говірна мова, яка поєднала території від Житомира до Кавказу та від Сум до Чорного моря. У такий спосіб українці витворили сучасну літературну мову завдяки стосилості та єдності свого живого слова на основі народної мови, яка й викликала націю та її державу. До слова, офіційна прем'єра нової української літературної мови відбулася 1798 року в Енеїді Івана Котляревського. Але варто зауважити, що після Пьотра І, скажімо, історичну реформу підхопила Катерина ІІ, або, як хочете, Екатерина ІІ. 1763 року вона заборонила викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії. У російсько-турецькій війні 1768-1774 років козаки допомогли здобути перемогу Росії, Вони розбили турків, потопили турецьку флотилію в гирлі Дунаю і одразу стали більше непотрібні. А улітку 1775-го російські війська підступно зруйнували Запорозьку Січ. Пізніше Екатерина II порушила угоду з турками та анексувала Кримське ханство. Також 4 грудня 1783 року вона утворила спеціальну комісію з написання древньої історії Росії. Впродовж 10 років ця комісія переробляла та підробляла літописи, на основі яких фальсифікувала права Російської імперії як наступниці Київської Русі. Природно, що втілення задуму неможливе без знищення історичної пам'яті на землях справжньої Русі, тобто в Україні. Отже, разом із поділом Речі Посполитої та зникненням Кримського ханства 1783 року за неповні 10 років. Від 1775 до 1783 остаточно зникла українська автономія. І Запорізьку Січ ліквідували, і Гетьманщину та козацьке військо скасували. Після знищення Гетьманщини і Запоріжжя у 1785 році Росія запровадила на підконтрольних територіях України кріпацтво. Поміщики здобули право вільно продавати кріпаків, обмінювати на будь-яке майно, розлучати чоловіка з жінкою чи батьків із дітьми. Фактично це різновид рабства, якого в Україні ніколи не було. У той час, як населення Європи поступово звільнялося, Москва повернула хід історії.
0: Ошатна українська. На громадському радіо.
4: Інакше кажучи, українці і українська мова мали багато варіантів умерти, загинути, зникнути. І лише один, химерний, жаский варіант вижити. У 1863 році міністр внутрішніх справ Росії Пётр Валуєв видав одноіменний циркуляр про заборону видання навчальних, освітніх і релігійних книжок українською мовою. Ще за кілька років, зокрема 1876-го, імператор Олександр II посилить це розпорядження Емським указом, який цілковито забороняв не лише видання будь-яких українських книжок і перекладів, але й вистави українською мовою, а також її вивчення у початковій школі.
0: Подкаст про українську мову.
4: Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Base by Mono за посиланням на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
0: Ошатна українська.
4: Царська імперія, до того ж, повсякчас маніпулювала схожістю слів і культивувала, що Україна – це окраїна, тобто кордон могутньої Росії. Тому культура українська сільська і низька і не має права на існування. Інша річ – висока культура великоросів, яка чомусь рясніє іменами приватизованих українських митців, як-от Казимира Малевича, Григорія Сковороди і Іллі Рєпіна. 1917 року Російська імперія зазнала краху і змінила маску. У грудні того ж року російський більшовицький уряд почав з Україною війну. Без зброї та боєприпасів, не маючи тилу і зовнішньої підтримки, молода українська держава боролася одночасно на кількох фронтах. На полях Першої світової війни, проти зазіхань Польщі, білогвардійців та французько-грецького десанту. 29 січня 1918 року на станції Крути, за 130 кілометрів від Києва, 600 вояків, переважно курсанти військової школи і студенти, затримали наступ на столицю, вдумаймося, 6-тисячного більшовицького війська. В бою загинуло до 70 захисників. Ще 28 студентів після жорстоких тортур росіяни розстріляли у полоні. Пізніше їхні тіла поховали на Аскольдовій могилі в Києві. За час більшовицького терору в 1918-му на початку 1920-х років органи надзвичайної комісії вбили сотні українських діячів, серед них композитора Миколу Леонтовича. Автора обробки колядки «Щедрик», що під назвою «Carol of the Bells», стала найпопулярнішою різдвяною мелодією у світі. Організований спротив проти більшовиків тривав до 1923-го, а герої на століття стали символом незламності українців. Пам'ятаємо, що задовго до нацистів мережу з 700 концентраційних таборів створив вождь світового пролетаріату Ленін. Це стало елементом офіційної державної політики червоного терору. Перші в'язні новопосталих таборів – передовсім українські робітники, селяни і інтелігенція. Оголошені куркулями, спекулянтами, контрреволюційними елементами та ще бозна ким. Разом з упокоренням селянства більшовики взялися і за українську інтелігенцію. Під час сталінських репресій 1930-х років вони фізично знищували мистецьку, творчу і інтелектуальну еліту України. Зокрема, мовознавців і письменників. Бо вони посміли заявити про себе як про окреме культурне явище. Жертвами чисток стало понад 260

0: Гітлера вдерся до Польщі і розпочав, так би мовити, воз'єднання України з масових убивств, репресій і депортацій. Утворена в роки Другої світової війни українська повстанська армія воювала проти обох кровожерних режимів, навіть коли інші народи Європи так і не наважилися на військовий опір радянському тоталітаризму. Аж до 1956 року все точно так само, як і зараз. Монополізовану перемогу в Другій світовій війні росіяни перетворили на центральний міф новітньої імперії, бравуючи перед усім світом, що можуть повторити подвиг дідів. 2010 року диктатор Путін заявив, що Росія перемогла б у війні самотужки, без України та інших союзників. А все відмінне від цього у РФ сприймають як нацизм. Водночас Україна за вистраждану перемогу заплатила чи не найбільше. Понад 10 мільйонів життів, тобто 25% населення. Українцям також нав'язували міф про спільну колиску трьох народів та їхніх мов – російської, білоруської та української. Досліджувати українські говірки із протоукраїнським етнічним і мовним підґрунтям заборонили. Термінологічну лексику взорували на російський зразок. До слова, правопис 1933 року зазнав 126 змін на всіх рівнях – від фонетики до стилістики, а Інститут української наукової мови закрили. Українську мову всіляко принижували, знеславлювали, формуючи стереотип селянської, колгоспної, мужицької, непридатної для науки, освіти, літератури, мистецтва діалектом польської мови, закріплюючи за українським словом іронічно зневажливий підтекст. Щось спазматично захлипає в моєму горлі, а сльози котяться самі.
1: Подкаст про українську мову.
0: Висновуємо зі сторінок історії, що чужинці-зайди можуть спалити книжки, можуть заборонити мову, можуть спробувати переписати історію. Але неможливо знищити те, що люди продовжують пам'ятати, говорити і передавати далі. Попри всі утиски і заборони, наша мова живе і розвивається. І від вас, дорогі, також залежить, яким буде її майбутнє. Мати власну державу – привілей і відповідальність. Говорити, творити, читати, слухати українською дорівнює зберігати і примножувати цінність свободи, яку для нас виборювали століттями і виборює зараз кожен вояк та воячка. Дякую усім, хто щодня створює Україну словами, вчинками, мародною працею та життям. Дай тобі, Боже, наша рідна, на всі століття вперед даровані Творцем. І забий вже нарешті останній цвях у домовину імперії. Усупереч усьому, це таки станеться. З вами була Світлана Біла та наша із вами ошатна українська на громадському радіо.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
1: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І не вперше моїм гостем в рамках цього подкасту є Юрій Амір Радченко, кандидат історичних наук, науковий співробітник Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр, докторант кафедри всесвітньої історії університету імені Олеся Гончара, науковий співробітник Центру сучасної історії імені Миколи Гайвого Українського католицького університету. Я вітаю вас.
2: Добрий день, вітанечка.
1: Так, тривале представлення, але воно того вартує, тому що маємо на меті обговорити насправді цікаву для мене тему, і теж не вперше ми будемо говорити саме про такий вектор обговорення в зустрічах, але приводом тому, інформаційним приводом, стала дуже цікава виставка про українсько-єврейську історію, і це все взагалі відбулося, власне, в заповіднику Бабин Яр і до Дня пам'яті катастрофи і героїзму європейського єврейства. Про сам день. І от вперше хочу звернутися до вас от про значення цього дня. От здавалося би, ну, у нас такі дати. Вони наразі взагалі працюють, тому що будь-яке свято або будь-який пам'ятний день – це, власне, маніфестація цінностей. То що ми маємо сказати тут?
2: Це цікаве запитання в контексті, ну, взагалі, комеморації історії Шоа як в Україні, так в Києві і в світі, в Європі і світі, бо цей день він є таким день згадування жертв Шоа і героїзму. Та, власне кажучи, це такий аспект, це ізраїльська така практика з кінця 40-х років, по суті. Вона була експортована з Ізраїлю в інші місця, де проживають чи проживали євреї. От, але тут я би, ну, моє таке бачення, що у нас взагалі, якщо ми беремо єврейську традицію і неєврейську традицію, є багато варіантів, власне кажучи, комеморювати історію Шоа, чи Голокосту, чи Хурбану, як кому зручніше. Ну, наприклад, у нас є і день, якщо говоримо про український аспект цієї тематики. У нас є, наприклад, за Григоріанським календарем є 29 вересня, власне, коли згадується жертв, перші такі масові саме розстріли Бабиного Яру і так далі. Ну, особисто для мене це ще один такий додатковий день згадати, власне кажучи, з одної сторони і жертви, і той контекст, в який євреї були вписані чи вписані досі от в історії Центрально-Східної Європи і України, це з одної сторони. Ну, а з іншої сторони, особисто для мене, як, ну, дослідника, історика, це був день, коли я працював з архівом. Я сидів, працював, ввечері ми цю виставку відкрили, я був присутній, а наступний день я цілий день сидів, працював з архівом усної історії Бабиного Яру. Власне, це такий був мій внесок в цю тему.
1: Виставка називається «Українсько-єврейське століття. Фото та історії від 1920 до 2025». Перше, це ваше враження, от мені хочеться розпитати. Які ваші відчуття від виставки, від побаченого?
2: Ну, моє особисте враження, ну, як науковця, ну, з одної сторони, ну, воно, очевидно, ангажоване, з іншої сторони, людина, яка, ну, практикує юдаїзм в повсякденному житті. Ну, по-перше, матеріал, тобто, що було першою основою, джерелом цієї виставки, це те, ті інтерв'ю, які зібрала така організація, як Центропа. Да, можна погуглити, подивитися. Дуже така цікава організація, яка займається збереженням пам'яті, історії Шоа, взагалі євреїв Центрально-Східної Європи. І ці інтерв'ю були зібрані на початку нульових років. Да, тоді багато проєктів, власне, були організовані з такі трохи запізнілі проєкти, коли збирали, наприклад, Шоа Фундейшн інтерв'ю, да, власне, був там купа приватних проєктів, і це такий проєкт, який от цих інтерв'ю, чи під час збору цих інтерв'ю в Україні тоді Леонід Фінберг якраз займався цією темою, ну, якби керував цим процесом. Збирали також в рамках цього проєкту тільки інтерв'ю, а, мабуть, в першу чергу це візуальна інформація, це фото. Тобто фото людей, які, значить, були, жили, родичів, і коментарі. Да? Тобто я цим інтерв'ю не працював, вони є, в принципі, в колекції Меморіального музею Голокосту в Вашингтоні, там можна хоче з ними попрацювати. Ну, моє особисте таке враження, що, ну, очевидно, що коли ми робимо якусь виставку, вона спрямована, ну, на певні, якби, такі цілі, які часто, ну, актуалізують те, що ми переживаємо зараз. Я би оцей період 20-25, тобто 100 років, я би його, наприклад, особисто я б його розширив би, власне. Тому що і 20-ті роки, як такий дуже цікавий насправді період в історії радянської України, власне, і в історії євреїв на території і радянської України, взагалі на території Радянського Союзу, коли проводилася політика колонізації, ідишизації і так далі, коли, власне, радянська влада дала такий певний карт-бланш для розвитку національних проєктів в рамках радянських структур, я би цей, наприклад, момент розширив. Що там ще цікавого, це, очевидно, це візуальна інформація. Тобто ця візуальна інформація сімейних архівів, які охоплюють не 20-ті роки, є деякі фото, які от на виставці представлені, наприклад, 16-го року, 14-го року, які показують те, що було, наприклад, на території колишньої Російської імперії, те, що пізніше стало радянською Україною і незалежною Україною. Є багато цікавої інформації візуальної, наприклад, з того, що було Австро-Угорською імперією, потім міжвоєнною Чехословаччиною, потім Угорщиною, потім радянською Україною, як такий цікавий цей острівець саме Карпатської Русі, Закарпатської України. Це такий момент. Ну, очевидно, Західна Україна, те, що називалося раніше, чи зараз називається Східною Галичиною і Західною Волинню. Це регіон, який приєднаний. Ну і, очевидно, радянська Україна. Цікаві також фото, які робив Едвард Сирота в 90-ті роки, коли він приїхав. Він відвідав декілька громад в Києві, десь деінде. Він зробив фіксацію, відео, фотофіксацію того, що називають єврейським відродженням. Я був обережним з цією тематикою. Це, з моєї точки зору, створення нової єврейської культури в Україні. В ті часи це було частково експорт з Ізраїлю, частково експорт з Америки Північної, Канади, США. І комеративні практики, до речі, також. От те, що ми маємо, який яркий такий приклад, яскравий, як на мене, це ситуація у Бабиному Яру, менора, яка з дірками від кулі, розстріляна менора, це такий комеративна практика, якраз ізраїльська. Це якраз те, що тоді експортувалося з Північної Америки також. Тобто, і плюс ті фото, які він зробив під час же повномасштабної війни, вже після 22-го року, під час подорожі з Едвард Сирота в там різні громади в Києві, в Одесі, в Харкові. Потім це і, будемо так говорити, громади, які є строго релігійними, які більш такі секулярними також є. Тобто, фото свят він робив, там, де можна було робити, там, наприклад, Песаху в Хабаді фото робити, наприклад, є проблеми. Очевидно, а запалення ханукії в хануку нема проблем. Тобто це таке цікаве відображення і доль людей, які там родина, наприклад, з Маріуполя, одна Борц, якщо не помиляюсь, і вона, їх бабуся пережила Шоа, була евакуйована з оточеного Маріуполя і вже покинула цей світ в Києві вже в 24-му році. І вік, і тут очевидно, що і наслідки, я думаю, війни наклалися на те, щоб людина покинула цей світ раніше, ніж треба. От. Тобто це такий зліпок, як на мене, епох, який я б розширив би з одної сторони, а з іншої сторони тут я би більше говорив там, наприклад, про такі аспекти, як, наприклад, в 20-ті роки, 30-ті роки був проєкт, який реалізовувався, це проєкт аграрізації, власне, єврейського, здебільшого ашкеназького, але не тільки населення. Да? Коли був цей проєкт ОЗЕТ, коли створювалося на півдні України і в Криму там такий нетворк колгоспів, власне, на гроші джойнту. От, і це був такий цікавий по-своєму проєкт, коли там, до речі, було залучено не тільки ашкеназькі євреї, туди приїжджали і, наприклад, євреї з угорські євреї з Північного Кавказу. Був навіть такий колгосп Шаумяна, який, і, до речі, перші жертви якраз Шоа на території, будемо говорити те, що стало то Україною в кордонах 91-го року, перші жертви якраз серед горських євреїв були якраз в Криму, цей колгосп Шаумяна. От. Це, я би так сказав, це актуалізується. Уставка, вона актуалізує цей цікаву дуже таку історію, важливу історію, яка вписана і переплітана з історією українців, і інших народів, які, власне, жили чи проживають на території України.
1: Продовжуючи обговорення, мені тут хочеться поділитися історією, яка я не цілком впевнена, що вона є супердоречною, тому що мені здається, що проводити паралелі насправді є аж таким екологічним в даному випадку, але я думаю, ви зараз розумієте, про що йдеться. У мого чоловіка був побратим, який загинув. Він загинув в дуже молодому віці, 22 роки, але так сталося, що ми доволі близько з цим побратимом спілкувалися, маю на увазі я і побратим. І був такий дуже цікавий момент, коли ще один, тобто це три други, власне, мій чоловік, два його побратими, один з яких загинув. І от другий побратим приїхав у Київ для того, аби відвідати кладовище, тому що Дмитро похований там. І ми приїхали туди, з нами була ще дівчина-побратима, яка Дмитра за життя не знала. Тобто вона знала його лише з оцих оповідей. І був дуже цікавий момент, коли ми стояли на могилі і просто згадували Дмитра, як він жартував, якісь такі притаманні йому риси, я побачила, як дівчина, побратима, вона починала включатися і ставити якісь супутні запитання. І потім, уже коли ми повернулися, я почала думати вкотре про взагалі те, як ми пам'ятаємо, тому що взагалі і комеморативні практики, і загалом питання пам'яті наразі для України – це ключове питання. І я от думаю, що якраз оці живі історії, вони, власне, і становлять ось цей наш основний масив продовження історії пам'ятання і прокладання подальших шляхів. До чого я веду? Що, здавалося би, ті трагедії, які сталися з нашою державою, з нашою країною, з нашим народом, з нашими людьми дуже давно, вони ніби можуть втрачати ось цей емоційний потенціал. Розумієте, про що я кажу? Умовно кажучи, що там прийти і розповісти якусь щемку історію для того, щоб зацікавити аудиторію і далі нести цю пам'ять, стає ніби як важче. І я розумію якийсь цинізм у цьому сенсі. Я розумію, що я цинічно наразі звучу. Але мені здається, що от, зокрема, такі проєкти, які включають в себе ось ці живі історії, зображення живих людей, живі спогади, вони є ключем до цієї живої пам'яті. Як гадаєте, от в контексті євреїв України, наскільки це є наразі ключовим, от за вашими спостереженнями?
2: Тут, якщо говорити, власне, про от, історію єврейського народу і практики комеморації різних трагедій, у євреїв їх дуже багато, власне кажучи. Є там, наприклад, ну, от історія з тим, як назвати ті події, які там були в 33-й по 45-й рік, умовно. Це, там. Перший термін, один з перших термінів був хурбан. Хурбан – це, будемо так сказати, зруйнування, трагедія, власне, катастрофа. Це була, значить, термін, який прив'язувався до зруйнування першого-другого храмів єврейських. До цієї традиції є протягом року певна група свят, а таких є свята, є дні комеморативні. Власне, коли
1: пам'ятні
2: згадка,
1: дати,
2: да, власне кажучи, там постів. Да, власне. От. І в Ізраїлі от, головний рабанут він один час прив'язував до 10-го Тевета, якщо не помиляюсь, власне, цю така була опція прив'язати цей день, який також прив'язаний до храму. Приклад того, як певні події в історії єврейського єврейських спільнот, є взагалі такий підхід сучасно говорити про єврейські історії, єврейські культури, єврейські євреї як цивілізація, який варіант. Коли певні події єврейської історії через появу нових трагедій, вони затираються або витираються, або виходять на другий план. Один такий приклад. Це приклад ситуації з історією погромів 17-20-21 років
1: так.
2: На території там Центрально-Східної Європи, України, Польщі, цей регіон, власне кажучи. І до початку Другої світової війни була спроба встановити день пам'яті цих погромів. Власне кажучи, була там довга така дискусія, коли, як і так далі. Я скажу відверто, ця тема в Україні досі є адекватно не досліджена. Є там 2-3 роботи, які там можна назвати різного періоду. Там одна ще до 90-х років, 1901 там робота нульових років. Там Крістофер Гілей, наприклад, десь там в 17-му році написав статтю. Але от ця ситуація, коли сталося те, що сталося під час от, особливо Другої світової війни, те, що сталося на от, українських, те, що стало ну, українською РСР, да, того періоду, якщо говорити по кордони, да, там легітимність і так далі державно, воно вийшло на перший план. Да, власне кажучи, тут якраз та ситуація, коли люди бачать от те, що відбувається зараз, і актуальність в лапках відзначення Дня пам'яті погромів в Східної Європі, вона якби відпала. І досі нема такого дня, і я вже казав про стан дослідження власне цієї тематики. Є, наприклад, такий підхід, він, в принципі, продуктивний, коли пишуть про історію тих же подій, пов'язаних з Шоа, і їх прив'язують, їх намагаються писати в контекст якраз оцих подій початку ХХ століття. Є роботи, наприклад, такі ж синтетичні і наукові, і так далі. Але, як на мене, ця ситуація, тобто люди, якщо це не науковці, не професіонали, люди, які не живуть цим кожен день, є така ситуація, що люди починають, ну, забувати. Власне, ну я такий класичний приклад скажу про от ісламсько-єврейське співжиття в історії. Велика кількість, не скажу там більшість, певна кількість, значна кількість євреїв, які живуть, наприклад, в Ізраїлі, певна кількість на Північній Америці, які не знають там контексту історичного. Вони є така теорія про те, що одвічна ворожість ісламу до єврейства. Да? Є там інший міф, наприклад, в історії арабського вже націоналізму, да, релігійного, вони говорять. І релігійного, і нерелігійного, про те, що от ісламсько-єврейські відносини були ідеальні. Ну, а правда, плюс-мінус історична, вона плюс-мінус десь посередині. Тому от цей контекст, коли люди забувають той історичний бекграунд, це якби ну нормально. Наприклад, у нас в єврейській історії немає жодних якихось таких письмових, не саме єврейських джерел, які б розказували про історію євреїв Аравії. Да, там громади ці були витіснені з певного часу, і нема дня пам'яті, наприклад, Хайбару, як такий приклад. Да? От в ісламській історії він якби є. Тому тут, як на мене, якщо так робити певний підсумок, подібні виставки вони залишаються в історії. Да? Тобто і ця візуалізація, коли ми маємо ну, зображення людей, їх очей, як і плюс якісь коментарі, це дуже добре, особливо от наш період, коли є опція, ну я так критично цього ставлюся, за допомогою штучного інтелекту оживлювати фотографії, да? Коли люди там можуть рухатися, які там сфотографовані і так далі. Тобто це наш такі виставки і подібні виставки, це є ну, як наш внесок, да? Тобто воно залишиться все рівно, ці фото, і соцмережах і так далі, і ми будемо говорити про це пізніше. Це який приклад, тут нещодавно я прочитав статтю там Віталія Нахмановича про комеморацію Бабиного Яру в 90-ті роки, в 2000-ні роки і в 10-ті роки, яка, по суті, будемо говорити, на 22-й рік вона провалилася зі всіх сторін, да, там була своя історія. І ця ситуація, коли, наприклад, такі діячі, як той же Ілья Левітас, да, який був таким народним активістом, да, таким простою радянською людиною, насправді, будемо відверті. От ми, до речі, будемо з Божою поміччю влітку в рамках проєктів «Нім з Бабин Яр» робити також дискусії про нього. І те, що він робив, а це була ситуація, період, коли, ну, очевидно, не було ще інтернету, до там середини нульових, не було цієї великої відеофіксації, фотофіксації і так далі. Зараз в інтернеті можна все, в принципі, знайти, навіть якщо воно, очевидно, було видалено давно. От. Але, тим не менше, ця діяльність, вона по-своєму дуже цікава. Те, що от, проаналізував Нахманович, це те, як людина з радянським досить таки світоглядом, да, радянським бекграундом, єврейським радянським, да, так далі. В принципі, асимільована, яка людина ну не знає те, що називається в лапках рідних мов. Він, маючи певну сімейну традицію, да, вона була очевидно радянську, єврейську, таку українську традицію. Він робив виставки. Тому, от як на мене, це все такий наш внесок, навіть наші ну неспокійні дні, м'яко кажучи, да, як ми живемо. Власне кажучи, це наш такий внесок, ну навіть ну не в сучасне, а майбутнє, те, що ми маємо. Те, що я думаю, будуть там люди-спеціалісти і не спеціалісти років через 20, 30, 40, 50, 100 будуть аналізувати. Ну, нашу, наприклад, розмову також, те, що ми зараз говоримо, як ми рефлексуємо чи не рефлексуємо.
1: Я дуже на це сподіваюся, так би мовити. Але от, зокрема, я бачу ці виставки і такі проєкти також дуже значною мірою, маркером того, а що таке сучасне українське єврейство. От ось цей процес і взагалі стан справ наразі в Україні. Наскільки ви, наприклад, фіксуєте і відчуваєте включеність і залученість до сучасного контексту і контенту саме українських євреїв? Я знаю, що це дуже такий спірний термін сам по собі за суттю, але, знову ж таки, коли я лише на секундочку намагаюся осягнути, якою була би моя країна, якби не було знищено таку кількість українських євреїв під час Голокосту, я розумію, що це абсолютно інша картина. Ну, тобто, це абсолютно якесь інакше різноманіття, різнобарв'я оцієї культури. Взагалі, ну, просто усього. Ми були би зовсім інші. І от мені здається, що, можливо, ми тут також недостатньо артикулюємо. Чи як гадаєте?
2: Ну, і так і ні. Це питання власне, таке цікаве, що було б, якби не було б тих подій, і чи б стали ті люди українськими євреями в перспективі, тому що це якби такий також аспект. Такий важливий. Ну, на цій виставці, ну, моє таке бачення, я б також згадав би про певну кількість, це невелика кількість була людей, але вони були, тих євреїв, які народилися, от, власне, те, що ми от маємо сучасну Україну, цю територію, які вибрали або українську єврейську ідентичність, яка б відрізнялася, мовно кажучи, від інших ідентичностей, наприклад, там є, ну, не знаю, ситуація з Леонідом Первомайським, такий класичний період, да, чи там, наприклад, Троянкер, яка також на певному етапі була, ну, такою досить українсько-єврейсько-центричною, та потім вона змінилася, ідентичність, вона переїхала до Північ Російської Федерації. На певному етапі це також було присутньо. І так далі. Да? І як нам в цей контекст писати, наприклад, німецькомовних євреїв, які, наприклад, жили діячів, там Роза Усландер, наприклад, да, яка жила і діяла, да, на території, вижила, да, власне, Буковини, да, де мовою, розмовною мовою місцевих євреїв була здебільшого німецька. Саме німецька така австрійська, власне кажучи. Тому я так бачу, що важливо згадувати всі ці види, власне кажучи, от єврейських ідентичностей, які були на території от України, і згадувати їх, ну, їх специфіку. А от, наприклад, той же наратив, пов'язаний з Ільєю Еренбургом, наприклад. Да? Мені особисто не щасливий, коли пам'ять про цю людину витирається, от, ну, мовно кажучи, її не артикулюють в сучасній Україні, або артикулюють менше. Да? В неї ситуації, коли там перейменують вулиці, його названо, який його іменем, це для мене, ну, я цього не розумію, наприклад. Да? Очевидно, що людина себе не вписувала в цей український контекст, але це не означає, що ми маємо його витирати, забувати там і так далі. Це такий момент. От, і пам'ятати, що були різні форми ідентичності. Те, як українська єврейська ідентичність формується, це такий цікавий, як на мене, процес, але він дуже інтимний. Ти, ну, як на мене, не влізеш, очевидно, людині в голову, да, це такий момент, який перевірити до кінця, це, ну, як на мене, неможливо, але факт є той, що велика кількість людей, євреїв, які залишаються жити на території от, в Україні на квітень 2026 року, вони мають тенденцію до того, щоб їх можна називати без проблем українськими євреями. Але, знову-таки, має бути якась соціологія, якісь опитування і так далі. Ну, очевидно, що з позиції там керівництва різних організацій є тенденція до того, щоб, ну, наприклад, там, перейти на українську мову чи намагатися перейти на українську мову в соцмережах. Да? Тобто після 22-го року фактично всі організації єврейські, ті, які я знаю, чи абсолютно більшість, перейшли на українську мову в публікаціях, в соцмережах Facebook, там, ще Instagram і так далі. Але це цікавий процес. Це цікавий процес, який, ну, очевидно, війна заважає цим процесам також. Да? Тобто ці ситуації, коли велика кількість громад були фактично, ну, витерті, здебільшого через еміграцію людей, да, і так далі. А інша є тенденція, коли певні громади за рахунок цієї якраз еміграції, вони зросли, да, і так далі. Я колись таке дослідження робив про пару років тому про Київ, власне, як громади, які спочатку 22-го року різних напрямків, які пережили цю війну, які фактично зросли, які не зросли, так далі. Але ми, ну, питання в тому, проблема, як на мене, в тому, що ми живемо ще в, ну, в процесі. Та, якісь висновки фінальні робити, ну, зарано просто. Але тенденція така, що з'явилися ці події ще 14-го року, вони дали змогу з'явитися такій групі людей, які виїхали з України в свій час через єврейське походження. Да, тобто це одна імміграція до Ізраїлю, інша імміграція, мовно кажучи, там до Німеччини, будемо так називати, які мають таку проукраїнську позицію, які є свого роду таким лобі. От там то питання, наскільки ці люди там впливові, наскільки люди, будемо так говорити, є, мають капітал, мають знання і освіту, да, і наскільки вони інтегровані ті суспільства, куди вони виїхали, це інше питання. Да. Але такі люди є, і їх стає більше.
1: Я думаю, що ви дуже доцільно говорите про висновки, які робити ще зарано, але точно не зарано нам думати, осмислювати це і якомога якісніше рефлексувати, власне, і виставка може бути помічною тому, і наші розмови, зокрема, принаймні, я маю таку надію. Дуже дякую вам, пане Юрію, за цю розмову. Юрій Мірраченко був зі мною в студії. Це програма «Зустрічі» на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Зустрічі». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: «Зустрічі» на Громадському радіо.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
1: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. І сьогодні моїм гостем є Ігор Туров, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Куреса НАН України. Пане Ігоре, я вітаю вас.
5: Вітаю вас.
1: Мені дуже цікаво сьогодні поговорити з вами про хасидизм. Я, насправді, працюючи над програмою зустрічі вже тривалий час і неодноразово обговорюючи хасидів, традиції тощо, ніколи не заглиблювалася в те, а, власне, з чого це почалося і як, в який спосіб, і те, що це почалося, власне, в Україні саме. Розкажімо про це, тому що мені здається, що дуже і дуже цікава тема. Отже, з чого бере свій початок хасидизм?
5: Слід відзначити, що хасидизм – це назва руху благочестивих людей, які є близькими до Бога і які навіть можуть, ну, дещо ухилятися від норм побутового благочестя внаслідок своєї близькості до Бога. І рухи хасидів виникали, ну, за останні 2,5 тисячі років десяток разів. Але найбільш потужним, відомим, масовим є хасидизм, який народився в Україні в середині 18 століття. І це релігійний рух, який, скажімо так, елітарні містичні вчення, досяжні до того лише обмеженому колу просунутих людей, які добре знали рабинську науку, зробив певною мірою досяжним для широких мас вірян. І створилося ось такий масовий релігійно-містичний рух, заснований на вченні єврейської містики, загалом кабали, зокрема, в першу чергу. І ось існує.
1: Чому він виникає? Чому на той момент просто вірування і юдаїзм, сповідування юдаїзму не задовольняє потреби? В чому специфіка виникнення саме хасидизму?
5: Знаєте, є велика кількість наукових теорій, і вони майже всі тою чи іншою мірою спростовані на сьогодні. Тобто була концепція, що ось жахливі руїни, пов'язані з життям тодішнього українського суспільства і масовим знищенням євреїв, спричинили це. Але, ну, зараз вчені вважають, що ні, на час виникнення хасидизму єврейські громади почували себе добре. Що це був певний рух бідних проти багатих або неосвічених проти вченої рабинської еліти. На сьогодні це теж спростовано. Найбільш зараз такий потужний аргумент, що ось виникнення хасидизму є наслідком великого демографічного вибуху, який відбувся в єврейському суспільстві, саме Речі Посполитої і східних регіонів, тобто українських, ось білоруських земель. Ось треба визнати, що протягом менше ніж там 60-70 років єврейське населення Речі Посполитої на загали ось цих регіонів, зокрема, зростає щонайменше в 3-4 рази. І з'являється просто ось купа молоді, яка шукає нових шляхів. Ось це, можливо, відіграло вирішальну роль.
1: Тобто це така собі дуже прогресивна течія на той момент. В чому розкривається ось ця прогресивність? Те, що, можливо, якось інакше щитуються правила і догми. Я, до речі, побачила дуже цікаву паралель взагалі з філософією Сковороди і хасидизмом. Я не знаю, наскільки це вчитано туди, а не вичитано, але, зрештою, теж дуже цікавий погляд.
5: Знаєте, в мене є стаття, яка навіть перекладена англійською мовою і стала визнана у світі, про можливість деяку впливу православної містики, і деякі паралелі з Сковородою дійсно угледіти можливо.
1: Mm-hmm.
5: Чи можливо ці чинники, але попри те, що я написав таку статтю, ну, я розумію, що все одно ситуація є загадковою, але такі можна сказати, що направду поширені стосунки з українським суспільством того часу певною мірою також сприяли.
1: Це я так трошечки встрягаю, тому що мені хотілося також уточнити про ось цей сенс, тому що все, що стосується, ну, наприклад, або мого бачення Сковороди, або те, як я можу припускати вплив українського містицизму, то це якесь таке більш спрощене, напевно, прийняття юдаїзму, якась не така сакральність чи що, намагання вписати це краще і зрозуміліше в повсякденне життя, в побут, грубо кажучи. Чи я помиляюсь?
5: Ні, ви помиляєтесь, хасидизм задіював дуже складні релігійно-філософські концепції, які, ну, дещо спрощувалися поступово, щоб стати досяжними широкому колу вірян. Але ось мова йде про що? Існує талмудичний юдаїзм, який зображає Всесвіт як царство Боже, Бога як царя, який особисто спілкується своїми творіннями. Він там постановляє закони, чинить справедливий суд, люди до нього звертаються, люди виконують заповіді. І поряд існує єврейська містика, яка зображає божество в вигляді дуже складної сутності, яка складається з багатьох, скажімо, проявів, що утворюють систему ось цих божественних атрибутів, які діють як особистості. Існує складна система взаємодії людської душі з цією божественною сутністю. Божество просякає весь всесвіт і проявляє себе в кожних подробицях, скажімо, нашого буття, в кожних проявах і явищах, які ми навколо споглядаємо. Існує складна система перевтілення душі багаторазово, як наслідок діянь у цьому народженні. І ось хасиди беруть все це, і всі прості засоби богослужіння, які, ну, раніше сприймалися як стосунки просто з Царем Небесним, тепер це одночасно і стосунки з Царем, і стосунки ось цією складною картиною містичного буття, де і Бог, і людина – це складні сили, складні системи окремих, скажімо, елементів, які між собою взаємодіють, і так далі, і так далі. Ось хасидизм все це поєднує. І що ще важливо, і що дійсно його споріднює Сковородою, хасидизм проголошує, що служіння має бути в веселищах, а не в тузі. Ось жалоба за тяжкими якимись подіями або за особистими гріхами все ж таки має відійти, а на перший план має вийти радість від того, що ти живеш в Бозі, що ти, Бог оточує тебе, що весь світ – це його прояв і так далі.
1: Цікаво. Ну, очевидно, я якось неправильно считала якраз в цих контекстах. Напевно, я спрощення зрозуміла якраз як ось цей елемент про радість і, ну, таке оспівування, напевно. Ну, але зрештою це мої якісь асоціації. Я би також хотіла, пане Ігоре, зупинитися на моменті, який стосується мови. Що на цей момент відбувається з їдишем? Чи правильно я також, або ж чи та інформація, яка в мене є з приводу появи хасидизму, його подальшого розвитку, це також іде паралельно з тим, як розвивався їдиш. Їдиш стає мовою розмовною і також уже нею починають писати, нею починають видавати навіть книжки.
5: Це не зовсім так, себто, скажімо так, мова їдиш є розмовною мовою східноєвропейського єврейства, домінуючою розмовною мовою з самого початку його існування. Ну, скажімо так, в стародавній Русі євреї в побуті спілкувалися слов'янською говіркою, але потім поступово ось суне еміграція з германських земель, яка використовує мову їдиш, і вона дуже швидко, скажімо, зростає, і кількість прибульців, і зростає їхня кількість, і відповідно у Східній Європі починає домінувати мова їдиш. І в тому числі мовою ідиш видаються книжки, існує переклад Мойсеєва п'ятикнижжя під ім'ям Цену Урену 16 століття, себто мова ідиш на час появи хасидизму, це вже домінуюча давно мова в Східній Європі, а мови іврити арамійська, якою написані класичні тексти релігійні, це мова вченої верстви, і головним чином, скажімо так, наукові богословські праці пишуться сумішю іврити і арамійської мови, але в побуті ідуть розмови мовою ідиш. Проте ось якщо ми візьмемо хасидську літературу, то вона формується в такий спосіб. Релігійні лідери цадики, голови спільнот хасидів, вони проголошують проповіді мовою ідиш, зрозумілої народу, а потім їх запам'ятовують, переводять на іврит і видають. Більшість хасидської літератури виникає саме так, або складаються оповідання про життя і дива цадиків, які поширюються як мовою іврит, так і мовою. Ось так виникає поступово хасидська література, і в побуті там вона створюється переважно на ідиші, але все ж таки в книжковому варіанті фіксується переважно на івриті.
1: Цікаво. Я хочу нагадати, що ми говоримо з Ігорем Туровим, доктором історичних наук. Очевидно, що говорити про хасидизм і його виникнення неможливо без того, аби не зазначити Бааля Шем Това і взагалі про величину цієї постаті і про значення її для хасидизму. Що ми можемо сказати?
5: Рабі Ісраїль Бааля Шем Това, фундатор хасидизму, він, ну, наскільки це відомо зараз, був людиною дуже обізнаною в кабалі, і він робив цікаву синтезу різних містичних вчень, дуже яскраву і своєрідну. А до того ж він був Баалшемом. Ну, Баалшем, буквально володар імені, це практичний містик, який займається зціленням хворих, вирішенням проблем громад, там подолання посухи, там збереження там життя людей, коли їм загрожує небезпека, зцілення хворих, допомога жінкам народити і так далі. Ось Баалшеми, вони робили різні там містичні закляття, також були знавцями, ну, різних рецептів, трав цілющих і так далі. І ось рабі Ісраїль бен Еліезер, відомий також як Бешц, скорочено Баалшем, був одним з таких людей. Цей фах був в Східній Європі поширеним. І, звичайно, він був не єдиний такий Баалшем. Але ось він мандрував різними містечками України, переважно це Подолі і Вали. І, як з'ясувалось зараз вже історичні дослідження, врешті-решт громада міста Меджибош взяла його на утримання, і він фігурує в польських податкових документах, що ось Меджибоші живе Баалшем, позбавлений від податків. Бо вже в похилому віці він здобув визнання і проживав в місті Меджибош. В нього були учні в різних там регіонах Подолі, Волині, Галичини. Вони до нього приїздили, він їздив до них, оскільки значну частину життя ось він був таким мандруючим містиком-цілителем, він мав прибічників в багатьох різних віддалених містечках і користувався великим авторитетом. Після його смерті його учні починають проповідь вчення Баалшема, і доволі швидко хасидизм перетворюється на масовий рух.
1: А які взагалі етапи розвитку хасидизму? Ми можемо їх якось визначити? Зокрема, наприклад, коли починають виникати течії, які стають в опозицію до хасидизму?
5: Дивіться, значить, по-перше, Етапи приблизно такі, що друга половина 18-го, початок 19-го століття, більш-менш окреслюється дата 1815 рік. Це ранній етап історії хасидизму, ось починається приблизно в 750-му, і до 1815-го це період буремного розвитку, коли виникає велика кількість цадиків-проповідників, які не просто переказують вчення Баал-Шема, а створюють власні, дуже яскраві, дуже інтелектуально насичені або емоційно насичені, дуже різні за своїм спрямуванням. Фактично можна сказати, що їх об'єднує це увага до людини і пошуки в людині певних якостей, які відіграють провідну роль у стосунках між людиною і Богом. На ранньому етапі досліджень хасидизму вважалося, що ця нова релігія сповнена містицизму і, ну, на той час певних якихось відступів від літери закону. Ну, хоча, направду, тут тема складна, хасиди дуже містично віддані, якщо вони в чомусь там відходили від усталених звичаїв, вони менше з тим додавали нових, дуже цікавих, але теж обов'язкових для всіх громад, які пристали на це. Проте ось раннє хасидознавство вважало, що проти хасидів повстала стара рабинська еліта, яка бачила в поширенні містицизму відступ від належного порядку. Зараз більше домінує точка зору, що саме певні розбіжності в тлумаченні містичних текстів спонукали, скажімо так, містиків, хасидів, між іншим теж, старого шпибу, ось такі просунуті вчені, які вже добре знали Талмуд і головним чином перейшли до занять кабалою, вони теж називались хасидами, і ось ці хасиди старого шпибу не прийняли хасидизм Бешта, і саме вони підштовхнули рабинську еліту на боротьбу проти хасидизму. Суперечки тривають, і певні реверси ще можливі, але можна сказати, що ось на ранньому етапі мала місце боротьба містиків старого штибу і рабинської еліти проти хасидизму, частина підтримала, між іншим. Потім нібито боротьба зупиняється, але ось якраз в 19 столітті поступово розвиваються альтернативні культури. Найбільш поширена на теренах Літви, Білорусі, України – це культура літваків, які, ну, вони з хасидами не воюють, але вони їх не сприймають. Для них хасиди – це збочення, це розворот не туди, хоча вони можуть молитися в одній синагозі, але ставлення неприязливе. І взаємонесприйняття.
1: Чи можемо ми сказати, що станом на зараз хасидизм перебуває в такому, не знаю, можливо, в меншості? Не фіксуємо розквіт хасидизму, нових, можливо, послідовників і його подальшого розвитку? Чи так недоречно формулювати?
5: Ні, так недоречно це формулювати. Ну, по-перше, хасидизм становить, ну, доволі поважний відсоток ортодоксального сучасного єврейства, близько третини ось цих ортодоксальних євреїв, які ходять в чорних капелюхах, там в чорних піджаках або лапсердаках і так далі, в халатах, ось такі немодерні ортодокси, які просто носять кіпу, а вся решта одягу сучасна. Ось ортодокси, які відрізняються, скажімо, зануренням в традиційне релігійне життя і одягом несучасним, от серед них хасиди складають майже третину. В 20 столітті виникають нові течії хасидизму, окрім того, є течії хасидизму, які здобувають дуже велику кількість прибічників за рахунок проповіді свого вчення вже, скажімо, світським людям, представникам інших релігійних течій, тощо, ну, наприклад, наприкінці 20-го століття хасидизм Хабад здобуває 500 000 прибічників. В Києві кілька є громад Хабаду, найбільша з них – це ось колишній ляльковий театр. Руставелі, ось це синагога Хабаду, але є й інші. Дуже великий успіх має братславський хасидизм. От щороку відбувається проща до могили рабі Нахмана в Умані. Братславським хасидам вдається здобути більше ніж 100 тисяч прихильників в різних країнах світу. І, між іншим, дуже великий відсоток – це молодь не дуже релігійна, яка захопилася вченням рабі Нахмана. Ну, ось такі явища є інші, може, не такі поширені. Наприклад, сатмарський хасидизм стає дуже масовим рухом. Це такі ортодокси, між іншим, вороже настроєні до держави Ізраїль, але дуже велика кількість людей, як релігійних, так і нерелігійних, пристала до них, і теж кількість прибічників перевалила за 100 тисяч. Ну, це достатньо багато, бо на ранніх етапах існування хасидизму великі двори цадиків мали до 30 тисяч прихильників, більшість мала там кількасот чи щонайбільше кілька тисяч, ось найбільші двори, яких було до 30 приблизно. А зараз виникають рухи, в яких є сотні тисяч прибічників в різних кутках світу. Хасидизм доволі жвавий і енергійний зараз. Ну, інша річ, що в 18 столітті завдяки поширенню містичних знань хасидизм сприймався як певне вольнодумство, він відкривав людям нові обрії і нові можливості, і ось сприймався як якийсь вихід за межі більш такої вузької традиційної релігії. А в новий час, ось починаючи з початку ХХ століття, хасидизм – це якраз такий більше містицизм, який протистоїть сучасному раціональному мисленню. І багатьма, власне, діячами там єврейського суспільства сприймається як щось дуже реакційне. Але менше з тим, хасидизм доволі часто поширюється. Поява видатних цадиків, до яких починають звертатися і релігійні люди різних течій, і нерелігійні теж. Між іншим, в Україні був поширений звичай звертатися до хасидських цадиків, щоб вони помолилися про різні там зцілення, успіхи в бізнесі і так далі, в дуже-дуже різних верствах, починаючи від селянства і завершуючи, там, я не знаю, київським оберполіцмейстером, головою, який просив цадиків молитися, щоб там сарана не чіпляла його маєтки. І цей звичай дотепер зберігається в місті Чернівці, де був звичай ходити до цадиків, а тепер ходять в міську синагогу. Там сидить хасидський рабин, вже хабацький, а не традиційний для цього регіону течії. І ось люди стоять в черзі з різними проханнями, щоб рабин помолився про зцілення від хвороб, про успіхи в бізнесі, про повернення чоловіка, який полишає жінку і так далі. Цікаво, і ви це можете в Чернівцях побачити. Хасидизм мав вплив навіть за межами єврейських громад і зараз теж має, і зараз випадки звернення до хасидських цадиків, не євреїв своїми проханнями.
1: І це дуже цікава насправді історія. Я думаю, я сподіваюся, що наша розмова стане поштовхом для того, аби можливо дізнатися ще більше і зацікавитись, дослідити цю тему. Вона є справді дуже цікавою, і очевидно, що у нас немає, на жаль, часу в рамках нашої програми говорити про все. Але я дуже дякую вам за цю розмову, пане Ігоре. Я хочу нагадати, що це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українська єврейська зустріч. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Зустрічі на громадському радіо. На громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва –
3: Книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила.
6: Якщо не вб'єш, то не зможеш урятувати. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і попереду у нас 8 книг видавництва «Варвар», яке фокусується на випуску графічних романів, коміксів, манги, манхви, артбуків та жанрових художньої літератури. І для мене це справжній виклик, бо зі світом манги і манхви я майже не була знайома і точно б раніше не відрізнила. А насправді це захопливий і різноманітний всесвіт коміксів, і поступово ми з усіма особливостями жанрів розберемось. Почнемо з манги. Це японські комікси. Дослівне слово «манга» перекладається як «веселі малюнки». А художника, який створює мангу, називають «мангакою». Зазвичай манга публікується чорно-білою на тонкому папері. Кольорові сторінки залучаються лише до спеціальних випусків та суперобкладинки. У манги своя впізнавана візуальна мова. Всі ці великі очі, краплі поту, великі вени на кулаках при роздратуванні і так далі. Мангу читають справа наліво та зверху вниз. Це традиційний японський спосіб розміщення тексту. А сторінки гортають у зворотній від звичних нам книг бік. На відміну від сітчастої структури західних коміксів, кадри в манзі мають різну форму, розмір та кути. Таким чином художники керують темпом. Великий кадр уповільнює час для роздумів, а серія вузьких кадрів передає високу динаміку та швидкість. Незвичним для мене було і те, що всередині картинки пишуть не лише реальні звуки, наприклад, вибух, кроки, шкряб, скрип, а й стан навколишнього середовища чи почуття, наприклад, звук тиші, звук палаючого погляду. Отже, у манзі Хабурі японського автора Чихіро Ватанабе йдеться про хлопчика на ім'я Сайкава Хіцугі. Він живе у світі, де нечисть літає в повітрі так само, як віруси. Людей, які зазнали впливу нечисті, називають одержимими. Досвідчені екзорцисти нечисть виганяють. Але існує такий ступінь одержимості, під час якого душа людини зіпсована настільки, що її вже не зцілити. Це смертельна фаза. Саме тому існують хабурі – спіритуалісти, які вимушені позбавляти людей в цій фазі страждань. Хіцугі народжений у родині Сайкава, що з покоління в покоління виконувала цю роль. Він захоплювався постаттю свого батька, який володів легендарним мечем-гільйотиною. Одного дня він дізнається жорстоку правду про роботу Хабурі. Тепер життя не буде безтурботним. Хіцугі змушений переосмислити ціну боротьби зі злом. Головний герой постав перед дилемою меншого зла та межі

0: для чоловіків і для жінок від 18 років. Хабурі – манга для хлопців з 12 років. Це теж називається спеціальним словом «щонен». Але це не проста манга. Сам автор Чихіро Ватанабе називається «щонен-мангою» з кривавими сценами і елементами гротеску. Вона нагадує улюблену усіма карі, до якого хтось додав сюрстрьомінг – найсмердючішу страву у світі, консервовану оселедець. Чи може таке карі бути смачним? Та певне ж воно смачне, бо містить яблука і мед. Він добре смакує, тож що б ви до нього не додали, все одно вийде смачно. До речі, днями я замовив сюрстрьомінг онлайн і додав його в карі, щоб скуштувати. Я хотів зробити щось у дусі соло-ютуберів, але десь на півдорозі я злякався і відмовився від цієї ідеї, бо це точно було б жахливо. Отож, цей проект був складним від самого початку, проте нам вдалося зробити з нього смачний карі. Отже, цикл «Хабурі» від Чихіро Ватанабе треба купувати, оскільки це міцний, динамічний і досить похмурий бойовик для шанувальників містики, екзорцизму та кривавих бойових сцен. Якщо вам подобаються історії про спадкові обов'язки, екзорцистів із масивними мечами та важкий моральний вибір, ця манга однозначно варта вашої уваги. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила.
2: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
4: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Борці, що здобувають світ». Це рядок з гімну ОУН, влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам, на жаль, доводиться з усім, зі стигмою, з державою, навіть іноді самим собою. Тому дуже сподіваюся, що цей подкаст допоможе батькам, які вирують цей шлях.
3: «Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо.
4: Отже, сьогодні будемо ми говорити про перехід дитини з інвалідністю в дорослий вік. Багато було питань від батьків саме на цю тему. І у нас в гостях Наталя Друзенко, керівниця громадської організації «Вікен». Вітаємо вас, пані Наталя.
5: Добрий день.
3: Борці, що здобувають світ. Що робити?
4: Це дійсно такий складний шлях і драматичний часто буває етап, коли з одного боку юридичний статус змінюється, і це така окрема історія, про яку теж сьогодні, сподіваюся, згадаємо. Але перш за все, це, напевно, така і психологічний, да, серйозний етап в житті родини. І на вашу думку, чи треба готуватися до цього заздалегідь і коли тоді починати?
5: Так, безумовно, треба заздалегідь готуватися, морально налаштовуватися. Коли починати? Та хоч народження дитини. Бо рано чи пізно дитинка маленька має пройти свій життєвий шлях, тобто перейти з немовля в малечу, з малечі в підлітка, з підлітка в дорослу людину. Яка б інвалідність не була у дитини, рано чи пізно ця дитина подорослішає. На жаль, у батьків дуже часто не відбувається оцього морального прийняття того, що твоя дитинка з інвалідністю колись подорослішає. Бо це наше мамське, ми можемо цим грішні. Вона ще ж маленька, чи він ще ж маленький. А цей маленький вже, вибачте, 18 років, це вже не маленький. Це вже, ну, з точки зору нашої держави, то це вже взагалі особистість і громадянин, який сам має за себе приймати рішення. І ось тут, особливо, якщо інвалідність стосується саме інтелектуальних порушень, ось тут починається просто прірва. Прірва така, яку з одного боку не може прийняти мама, що дитина вже подорослішала і що це вже доросла людина. Ми все до сих пір підтираємо, знаєте, там поправляємо, хустини зав'язуємо, застібаємо, бо ми встигли, як мами, знаєте, звикли, як мами постійно це робить. І не можемо себе зупинити, бо нам же ж так простіше і швидше. Тобто, от батьки не можуть вчасно дати ту певну самостійність своїм дітям. Відійти. Да, це довго по часу, да, це довго по там якихось інших. Ти там опаздуєш, знов нам до лікаря треба, коли ж ти воськаєшся 3 години з цими там застібками або ще щось. І це от воно якось понакатане. А з іншого боку, є в нас держава, яка взагалі вважає, що все, 18 років – це вже все. Доросла, самодостатня людина. І забувається одразу, що ця людина має інтелектуальні, наприклад, якісь психічні порушення, наприклад, і що цій людині потрібна підтримка все життя, а не до 18 років. А в нас так виходить, що після 18 років зникає з поля зору держави люди з інвалідністю. Просто.
4: Зараз про це поговоримо. Отже, для батьків ваша порада не займатися додатковою інвалідизацією дитини, так, а орієнтуватися на те, що це повинна бути все ж таки самостійна людина, так, задача якої себе вміти організувати, щось на побутовому рівні вміти зробити і дати їй можливість комунікувати і так далі. Правильно?
5: Так, в першу чергу головне завдання батьків – це виховання дитини. На жаль, в нашій країні так склалося, що мама дитини з інвалідністю автоматично має стати адвокатом своєї дитини, лікарем, вчителем. Тобто повністю на всіх фронтах, у всіх сферах життєдіяльності цієї дитини мама має бути всюди обізнана. Так не може бути. Але якщо ти дійсно, от у нас так складається, що або якщо ти цьому не розберешся в якихось питаннях, то все, твоя дитина не отримує те, що їй, ну, те, що, чого вона потребує. І за цією всією гонітвою, за оцим всім, що мама, ну, от уявляєте, яка багатозадачність взагалі мам дітей з інвалідністю. Це просто, це найкращі організатори взагалі в всіх цих, це мама дітей з інвалідністю. Ми візьмемо всі. Логістику, все. Законодавство. Ми все знаємо. Ну от будь-які накази, постанови, підпостанови. Тобто, якщо ти в цьому не розберешся, то ну, бо це ресурс, і на все це треба ресурс. За оцією всею гонітвою. А коли тобі спочатку, наприклад, в закладах освіти тобі починають розказувати, що ти там кому винен, починаємо прямо з садочків, або не винен, або твоя дитина не така, ти починаєш там в законодавстві розбиратися. Потім ти починаєш розумітися на методиках, хоча ти не дефектолог, не логопед, і взагалі до цього не маєш відношення, ти не реабілітолог. Але ти маєш на цьому розумітися. Окей, порозумілася. За цим всім, от за цією біганиною, втрачається найголовніше. Мама має виховати дитину. Ну, нас всіх виховували батьки. Ми всі розуміємо, як ми маємо поводитися в кав'ярні, як ми маємо поводитися в торговому центрі, як в театрі. От за цим всім втрачається ось цей момент, саме виховний. Це перша чергова задача всіх батьків. І так вже складається, на жаль, не знаю чого. Сподіваюся, що зараз тенденція на зменшення піде. Що у мене ж особлива дитина. Ну, то приймайте її. Ну, вибачте, ми всі ж живемо в суспільстві. Наші діти з інвалідністю мають бути, в першу чергу, соціально приємними. І мати певну самостійність. Так, ми маємо постійно думати про те, що їм потрібна підтримка. Але підтримка, допомога певна, і зроблю все за свою дитину, це трошки, знаєте, різні поняття. Да, тому, чим раніше почнете, тим краще. От з горшика починаємо привчати, от привчаємо правильно, потім до унітаза привчаємо, як правильно. Тут це ж все правильно, є правила, є візуальні підтримки, куча методик. Але виховуємо, в першу чергу виховуємо самостійність.
4: І про це пам'ятаємо, є у нас багато поведінкових моделей, які точно щось да підійде вашій дитині, тому да, дійсно треба нам в цьому бути обізнаними, бо без цього ніяк. А що відбувається от юридично в житті сім'ї, коли от 18 років настає? Да?
5: Ох, да, я вже готуюся морально, да, бо через 2 роки я опинюся якраз от в цій точці. 18 років виповниться моїй доньці. Навіть які 2, 1.5 вже зарегли. Час спливає. Що відбувається? Відбувається дуже цікава історія. Тобто, якщо до 18 років дитини, ти мама і ти законний представник цієї дитини, ти маєш можливість адвокувати на всіх рівнях, писати звернення, там якісь заяви. Ти все як офіційний законний представник своєї неповнолітньої дитини. Що відбувається 18 років? 18 років, з точки зору держави, наша дитина з інвалідністю стає особою, і ще не факт, що в неї буде інвалідність. Тобто, особливо мені це цікаво, знаєте, з підгрупами А. Тобто, до 18 років ми мали підгрупу А, а після 18 років я ще маю довести комісії, що моя дитина, ну, як потребувала цієї, ну, допомоги, і так і буде її потребувати все життя. Наприклад, якщо це генетичні якісь порушення, вони пожиттєві. Мама втрачає статус законного представника. Все, його нема. Єдина можливість цей статус відновити, це вже буде опікуном стати своєї дитини і встановити статус недієздатної особи. І ось тут, прям думки всіх розходяться. Бо станом на зараз, якщо я не помиляюся, може щось змінилося. Ну, те, що я от ту інформацію, яка я мала, це через суд встановлюється і тільки на 2 роки. поки ти збереш ці всі документи, поки ти подаси, поки ще той суд пройде, пройде той час. Зараз я знаю, що батьки вже повнолітніх людей з інвалідністю, особливо з інтелектуальними або психічними порушеннями, то вони борються за це, щоб хоча б, ну, зробіть хоча б на 5 років, там, ну, може на 6, ну, хоч трошки більше. Ми поки оце все треш пройдемо. Угу. Потім здає питання інше. Чи варто мені оформлювати, здобувати оту недієздатність для своєї, ну, дитини, вже дорослої, да, дитини? Чи варто це робити? Тут думки розходяться. От, наприклад, я до сих пір ще не визначилася, бо це таке дуже болюче питання. І це стосується всіх сфер життя, але в першу чергу ми всі пам'ятаємо, що ми батьки не вічні. Рано чи пізно нас не буде. Наразі наші діти, за станом на зараз, законодавством України не передбачено ніякий захист. Вообще ніякий. Єдине, що передбачено зараз, що можемо офіційно зробити батьки, на той випадок, якщо раптом нас не стане в житті наших дітей, це знайти якогось опікуна, якому ми зможемо довірити після нашої смерті, наприклад, піклування про цю людину. Це зазвичай це хтось родичі або ще щось. Якщо цього не, от ми не зробили, ну от, а зараз війна в нас. Сьогодні ми є, завтра нас нема.
6: Це закриті заклади, це да, ПНІ, психоневрологічні да. інтернати, де людина недієздатна, опиняється просто під, ну, і фактично владою керівництва. Тут якщо повезе, все буде окей, якщо ні, а часто, як ми знаємо з національного превентивного механізму і з їхніх візитів, такі заклади, які є закритими, часто густо, на жаль, там дуже-дуже нелюдяний підхід. Тому тут оце таке дуже страшна історія, болюча. А інший шлях?
5: Зараз, бо наша організація, я в тому числі, ми були ініціаторами і засновниками ще такі мережі батьківських організацій. Саме там, де батьки створили свої організації, зараз наша мережа охоплює 52 організації з різних регіонів України. І один із таких моментів, над якими ми всі працюємо, це щось на кшталт трастових фондів. Бо зараз законодавства в Україні немає. Але є дуже гарні приклади в Європі і в США. Ну, трастові фонди – це в США, воно так називається. В Сполучених Штатах, в Європі воно трошки по-іншому, але суть від того не міняється. Тобто за наше життя, маючи певну роботу, статки, ще щось, організовується такий фонд на користь дитини, людини з інвалідністю. І оцей накопичується. І потім якась організація має право розпоряджатися на користь, ну, статками цими, на користь цієї людини. Про що це нам говорить? Це нам говорить про зовсім інші можливості. Тобто я можу бути спокійна, як мама, наприклад, що якщо зо мною щось станеться, я знаю, що в мене є трастовий фонд, що я вже за своє життя заробила хоч щось, або я маю квартиру, або ще щось, машину, будь-які ці. Значить, фонд може право розпоряджатися цим майном. Або здавати в оренду і ці кошти брати і спрямовувати на людину з інвалідністю. Або, наприклад, продати якесь майно і теж ці кошти застосовувати, ну, на саме на користь цієї людини. Дуже класна тема, вона стосується не тільки осіб з інвалідністю, а ще й людей похилого віку. Станом на зараз нуль у нас в законодавстві. Цього немає. Про це треба говорити, про це треба розробляти, треба брати гарний, якісний приклад з європейських країн. Ну, це моя така думка, я до цього, я сподіваюся, що... Розумієте, одна маленька організація батьківська, така як наша, наприклад, яка створилася, ну ми не здатні це змінити на рівні законодавства. Але якщо вже нас мережа, якщо вже ми посистемно, потрішки, у кого є скільки можливості, долучаємося до адвокування цього питання, то це відкриває більш кращі можливості для наших дітей в майбутньому. Один із варіантів, такий класний, як на мене, саме був найкращий. Але... То, що є зараз. То, що є зараз, звісно. Можливо, ще варіанти теж, якщо є опікун у людини вже дорослої з інвалідністю, то знайти якийсь центр денного перебування або створити підтримане проживання. Оце, насправді, зараз до чого. От наша організація, вже над цим ми працюємо 3 роки. Перше – це знайти фінансування. По-друге, це підтримане проживання – це соціальна послуга. І вона у нас закріплена, до речі, в Україні. Вона в нас є. І навіть вже є приклади успішні в Фастівській громаді у Львові, там, де вони існують, ці будинки або приміщення підтриманого проживання. Наші діти ніколи не зможуть так прям самостійно самостійно жити. Але з певною підтримкою, при правильно організованому процесі, це реальні можливості. Це не пригнічення, як в ПНІ. Угу. Це не ти не позбавляєшся якогось, знаєте, ну, права на своє життя, своє рішення. Ні, тобі просто допомагають. Ну, наприклад, якщо це інтелектуальне порушення, таким взять нозології, як синдром Дауна або аутизм високофункційний, там, де підтримка потрібна, вона все життя цим дітям потрібна, або інші, може, якісь генетичні, ну, такі діагнози, то це дає можливість. Це така, як маленька, знаєте, така комуна. Це понятно, що це будинки, вони не можуть бути на 300 осіб, це не ПНІ. Це маленьке, наприклад, візьмемо Дарницький район міста Києва, там, де наша організація розташована. От якщо ми запустимо один, ще якась організація таке візьме, ще. Тобто ми потрішки вже охопимо. Тобто і таке підтримане проживання з медичним посиленим, наприклад, яким супроводом, все залежить від того, які нозології. Можливий і для родин, ну, для людей, у яких є ДЦП або збережений інтелект. Це ж люди, які фізично взагалі від доглядальників своїх залежать. Мама з татом, вони не вічні. Це як з таких позитивних прикладів, це те, до чого ми йдемо. І я сподіваюся, ми до цього дійдемо, бо вже є дуже класні кейси, які можна використовувати в роботі. Ну, от якось так рухаться.
6: І це державою підтримано проживання, фінансово?
5: Тут, дивіться, тут фінансується, має так, але є нюанси. Да, дивіться, зараз оце був проєкт, цей рік міжнародні донори запускали великий проєкт, він називався «Малі гранти», ЮНІСЕФ, «Спіріт», зараз єднання, фонд соціального захисту осіб з інвалідністю і надавачі соціальних послуг. Ідея проєкту була донести, що надавачем соціальних послуг може бути не тільки держава, ну, не тільки комунальні заклади, uh-huh. бо зараз у нас є комунальні заклади, uh-huh. там центри якісь, реабілітаційні, це ще щось. Ось, це можуть бути і громадські організації, і благодійні фонди, які це і так роблять. Ви ж подивіться, що вони класно роблять. Ну, от подивіться, приклад же ж, прикольно виходить. Розглядайте ще їх. І це називається держзамовлення. Тобто, якщо, от, наприклад, наша організація, ми офіційний надавач послуги денного догляду для дітей з інвалідністю до 18 років. І це дуже класно. Але для того, щоб, наприклад, наша організація продовжувала надавати цю послугу, от зараз проєкт закінчився, ми ще шукаємо інше фінансування, але суть не в тому. Має бути державне замовлення на це. Ми подаємо, держава вирішує, о, я у цього надавача куплю цю послугу. Отак все це буде працювати з підтриманим проживанням. Це дуже важко документально, бо є державні стандарти, є накази, там, в общем, все те, що це регулюється. Це не може бути отак. Я придумала, от хочу надавати. Ні, ти, будь ласка, ознайомся з є державні стандарти. У нас є національна сервісна служба, яка це перевіряє, чи це в тебе відповідає цим державним стандартам. Це не це велика робота, великий шматок роботи. Але навіть от на нашому прикладі дві мами організували громадську організацію батьківську. І вже ми дійшли за 5 років до статусу надавач соціальної послуги. І зараз збираємося розширюватися. Суто заради наших дітей. От заради наших дітей, розумієте?
1: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
6: От тут ваша порада батькам, які зараз нас чують. Знайти організацію, яка близька по цінностях, і доєднатися, чи створити свою, як краще. От як бути, коли ти бачиш і маєш бажання щось змінювати і хочеш допомогти, але як зрозуміти, де саме прикласти свої зусилля?
5: Якщо ви активний мама-тато, і от прям активний, ви бачите ціль і бачите, і вмієте скласти план, як дійти до цієї мети, та, от, там, ціль, мета, то порада створіть свою організацію і шукайте однодумців саме в вашому кластері. Ну, бо громадські організації або благодійні організації, вони дуже різноманітні. Ми зібралися, от наша, от як виникла, у нас діти з синдромом Дауна. Ми от навколо цієї теми. Тобто перед тим, як ми заснували громадську організацію, ми не один рік були в цій темі, ми вивчали, ми бачили, який є досвід міжнародний, який що в нас в Україні. Ми взагалі бачили перед очима успіх іншої організації. Зараз це вже організація «Перспектива 21.3», яка теж в цій темі, в цій нозології і теж в цим ресурсі. Ну, ми от спиралися, якщо в них вийшло, то в нас теж вийде. Бо ми чого? Бо наші діти ще були малі, коли вони вже були доросліші, і ми не встигли до них приєднатися. Тому нам довелося робити для своїх. Але якщо є успішний кейс, то це ж дуже круто. Можна використати, адаптувати під свою потребу, і все, і супер, це чудово. Якщо ви знайдете, розділите цінності і готові будете долучатися вже в існуючій організації, це прям вау, мега, круто. Я знаю, дуже багато організацій, які, наприклад, з аутизмом мають справу теж. Але ціль, яка ціль? У нас ціль, наприклад, наша кінцева мета нашої організації – підтримане проживання. І я розумію, я вже просто обізнана в цьому, вивчена законодавство, стандарти, оця вся історія прекрасна, документообігу. Тима, куча всього. Ми розуміємо, що ми не зможемо охопити 100, навіть 100. Так, яких 100? Ми навіть, дасть Бог, якщо до 20. І це дуже багато. Дуже-дуже багато. Ми зараз поки що от 10. Оце приблизно наша планка, яку ми плануємо успішно впровадити через декілька років. Тобто зараз нашим дітям 16, 15, 16. Тобто коли їм років через 10. Я сподіваюся, ми зустрінемося в такій же самій студії. Я вже буду хизуватися, що ми вже все зробили. Зараз насправді ще дуже велика робота нас чекає.
6: Бо все, як іде в нашій державі, і розуміючи, куди ми рухаємось, тут лише об'єднання, батьківське об'єднання, да, пошук людей з спільними цінностями – це лише, напевно, шлях. Бо просто сидіти і чекати чогось від держави завжди буде мало, насправді. Тут, як на мене, лише
5: ну, дивіться, да. Ну, взагалі, самим рухати цю історію. Взагалі, тут вообще, ну, трошки в нас… От я не знаю, чого. У нас Україна багата, гарна, розумні люди. Люди, все прекрасно, вообще просто. Я не розумію, чого у нас так, але от, ну, навіть приклад нашої організації, ми виникли всупереч, розумієте? Тому що ми не отримали те, що нам мала б забезпечити держава. Тобто в мене народилася дитинка з інвалідністю, я не маю бігати, я не маю вирішувати купу тупи питань. У мене має бути маршрут розвитку моєї дитини. Маршрут. Я прийшла сюди, мені, о, вас тут чекає, тут-то-то. Отут у нас раннє втручання, слава тобі, Господи, запустили послугу, знаю, дуже класні кейси. Там, де до 4 років тебе тут дбають, пропонують щось цей. Ти вже не один-один сам на сам проблемою. Потім інклюзія в дитячих садочках. Інклюзія не інклюзія, та, яка має бути. Тут тебе підхоплюють вже освітня складова до твоєї, і плюс тебе продовжують супроводжувати. Далі під'єднується соціальна сфера з соціальними послугами. І воно має бути разом. У нас все тягнеться, знаєте, як лебедь, рак, щука.
6: Та, така мрія, і ти згадуєш оцей перший візит в держустанову, і коли на тебе просто гримують, навіщо ти сюди прийшов, де дитина, і ти просто замість підтримки і розуміння того абсолютному розпачі, ти ще і відстоюєш свої права, бо інакше ніяк. На жаль, дуже хочеться, і ми можемо на це впливати самим. Організовуватись і от хоча б хоч щось робити. До речі, дивіться на нашому сайті подкасту «Борці, що здобувають світ», якраз покрокова інструкція з перших днів з народження дитини від прийняття до всіх-всіх складових, які треба пройти.
1: Борці, що здобувають світ на Громадському радіо.
6: Наталя Друзянка, керівниця громадської організації «Вікенд». Пані Наталю, а коли от ми почали трішки говорити, оцінка стану здоров'я, да, от 18 років, а що відбувається? Там МСЕК якийсь, як...
5: ВКК, це, да, да. Да, угу. Це історія. До цього треба готуватися дуже заздалегідь. Дивіться, я зараз розкажу на реальному кейсі. Зараз візьмемо той, в якому я обізнана. Бо є різні ситуації, кожен випадок індивідуальний. От давайте і от стратегія так моя, як мами, що я буду робити. Значить, дивіться, я маю доньку, в моєї доньки синдром Дауна. Це генетична нозологія, це генетика. Але, враховуючи те, що зараз змінилося все, ВКК, оце в нас норми, нормативи, там, вирішення стану здоров'я, чи там потребує моя дитина тої чи іншої підтримки, це має вирішуватися, по генетиці чогось у нас не можна. Хоч ну не можна той статус здобути, який або це дуже складно, це дуже довго доводити, хоча всі є медичні документи. Є інший варіант, треба знайти просто в якому іншому. Так як в синдром Дауна передбачає інтелектуальне порушення, певні поведінкові також порушення, можна рухатися в бік психіатрії. Для цього в 12 плюс-мінус 13 років, ну, ми раніше стали на облік в дитячого психіатра. Нас веде, це має бути державна установа, не комерційна. Коли ти стаєш на облік, тебе періодично ти туди приходиш, і для того, щоб потрапити і підготувати все можливе для подальшого подання документів на ВККА, на комісію, яка буде вирішувати 18 років, чи потребує твоя дитина, вже доросла людина, статусу людини з інвалідністю і якої самої підгрупи, має бути певні шаги зроблені. А це саме, треба пройти обстеження в стаціонарі. Тобто, психіатр, ти, який хто, ти на цей має направити на обстеження. Ти туди йдеш з дитиною своєю ще. І таких обстежень має бути декілька. Це бажано. Чого? Тому що, щоб комісія, коли 18 років, вона побачила, чи дійсно була динаміка, який був прогрес, бо просто з одної, ну, з одного висновка, і тут же ще людський фактор, ви не забувайте. Тобто ми збираємо оцей анамнез. Далі, окрім основного, і це буде основний діагноз, за яким, ну, діагноз, даже, да. Ну, діагноз, за яким буде потім вирішуватися, потребується людина, статуси людини з інвалідністю, наприклад, першої або другої підгрупи. Окрім цього, якщо є, наприклад, от як у моєї доньки, порушення зору певні, або свади серця, або ще щось, будь-що, що обмежує її життєдіяльність, бо статус, певна підгрупа по інвалідності, вона саме по ступеню обмеження життєдіяльності людини. Ми йдемо до тих профільних лікарів теж. Це має бути все офіційно, це має ваш сімейний лікар направити туди. Тобто ми збираємо таку велику медичну базу. Станом на зараз можна подавати документи в ВКК на цю комісію за 2 місяці до 18-річчя. Є дуже провідна фахівчиня, яка вона адвокатує, допомагає мамам. Я не знаю, чи можна це у нас тут, але можна
6: звісно,
5: я розкажу?
6: Звісно. Да.
5: Пані Людмила Лариса Татарінова.
6: Да. Теж була гостя нашої студії.
5: Да, так, ось вона в цьому прямо, от, вона проконсультує. Вона дуже настільки щира людина, яка дійсно приділяє багато часу цим питанням. І зараз багато з того, що я зараз розповідаю, це саме з її курсів школи для батьків. Дуже поважаю цю людину. По мережі батьківських організацій вона нас дуже часто консультує в певних моментах законодавства.
6: До речі, зараз відкривається нова школа, тому так, якщо не встигли, обов'язково реєструйтеся. Там дуже-дуже багато корисних є моментів і кроків, інструкцій, як свої права відстоювати.
5: Так, і права своєї дитини. То за 2 місяці до 18 років рекомендується подати все ж таки документи. Чого? Бо в це зловить цей момент, поки ти ще законний представник своєї дитини. І комісія має право розглядати за 2 місяці. До 18-річчя. Якщо цей етап пройти, то після, коли і тобі статус твоїй ще дитині, але вже дорослий, ну, вже буде, потім ще буде квест такий великий, бо треба після 18 років оформити, оновити паспорт дитини, банківську картку відкрити, це все зробити, і потім переоформити. Коли ти передаєш на переоформлення, вже це воно легше, ніж коли ти здобуваєш статус. Тому хто як? Хто після 18 років іде на ВКК, там же коли ще тобі комісія запросить, то вже ж це така ціла
6: просто
5: історія.
6: Просто важливо не потрапити в цю лакуну, да? От 18 виповнилось, дитина ніби все. Вже людина доросла, все. І ти вже не можеш, як
5: ти маєш право подати на ВКК, ти маєш право подати заяву, що ти хочеш бути присутнім. Але це все людський фактор. Дивлячись, де ця комісія, якщо там люди вони розуміють, з чим мають справу, то так без питань тобі дозволять. Якщо там, вибачте, ну, не склався ранок у людини, знаєте, і все, то ти не туди, вони кажуть, ні, ви не маєте права тут бути. А що, наприклад, більшість дітей з інвалідністю, вони немовленеві, які мають інтелектуальне порушення, вибачаюсь, тут раз на яснозлогі, вони не є мовленевими, або мають дуже великі обмеження в комунікації. А саме на оцій комісії ще визначається індивідуальна програма підтримки, реабілітації, всього. Ну, як ця, от, вибачте, тобто до 18 років вона не мала змогу про свої, тільки мама мала змогу сказати, в чому є потреба в цій людині. А вже після 18 років вона сама має вирішити. Ну, от як моя дитина? Моя донька вважається немовленевою. Має значні погіршення навичок життєдіяльності. Тобто, як вона сама відстоює без мене те, що її, щоб лікарі ці прописали, що, чого вона потребує і в чому має потребу. Ну як? Та ніяк. Ну, присидіть, посидіть, ну, все.
6: Тут головна порада – зробити це заздалегідь, щоб
5: мати змогу. За два місяці до 18 років. Не відкладайте все на останній момент. Починайте, якщо не маєте змогу почати з 12-13 і поступово кожні два роки робити, починайте хоча б з 14. Вже коли паспорт отримали, це ж взагалі, в мене це камінь притнення. Я навіть пост у Фейсбуці писала, коли моя донька отримала в 14 паспорт. Я пишу, що так, ну, я настільки роділа, коли в мене син старший ще є нормотиповий, коли він отримав, і я з ним провела прям бесіду, що це вже відповідальність, тобто вчасткова, ти вже сам несеш за свої вчинки відповідальність. То що я мала з донькою обговорити? Що? А тепер в неї є право підпису. Уявіть собі право мати підпису, і от вас не стане, і нема опікуна після 18 років. Ну, от що? От що? Документи, квартирку давай перепишемо на якусь тьотю, дядю, пожалуйста.
6: Ну, тому тут треба готуватися, заздалегідь подати документи. Прийшла комісія, і тут що відбувається саме, яку вже точно є статус, да, людини з інвалідністю, з підгрупами, так розумію.
5: З підгрупами, да. Підгрупа А, перша, друга, третя підгрупа. І перша є ще поділена на А, Б, по-моєму, да, друга і третя, отак.
6: І от тут якраз питання, про яке ми казали, тут треба або опікунство, от на цьому етапі вже, або визнання надії здатності.
5: Ні, опікунство, і це є якраз, це воно все разом. Ти опікуном можеш стати тільки, якщо в тебе недієздатна дитина. А добігтися статусу недієздатності можна тільки через суд. Чи варто це робити? Хто як? Ну, наприклад, я знаю, що є таке, знов ж таки, пані Лариса розповідала, є можливість зробити частково недієздатною. Але в чому ця різниця і чи варто це все, цих зусиль? Треба дивитися, які обмеження життєдіяльності має дитина, і ну як взагалі ви собі бачите оцю всю історію. Тому що це питання дуже тонке. Отак взяти ГЕК і вирішити. Ну, це насправді недієздатність, вона не позбавляє права потім працювати. Де це прописано? Ні. Це порушення, якщо тобі хтось відмовляє в право на подальшу освіту. Або знаєте, як ще на комісіях, ну так ви ж йдете там, наприклад, в технікумі вчитися, то яка у вас перша підгрупа? Ну, яка? Ви ж вчитеся. Ну, при чому тут одне до одного? Освіта – це окремо, працевлаштування підтримане, наприклад, те ж саме. Або трудова адаптація – це окремо. Обмеження життєдіяльності – це взагалі інша історія. Тобто ви оцінюєте медичні показники, наскільки ця людина спроможна. Ну, наприклад, при синдромі Дауна основне – це взагалі немає орієнтації в часі і в просторі. Я коли вибивала, ви не повірите, 5 років ми з родиною намагалися, просто вигризали під групу А для моєї дитини. Просто була статус дитини з інвалідністю.
6: Якщо не дають, я тут для тих, хто може не знає, не дають, тому що думають, що під групу
5: вона
6: А
5: ж ходить.
6: Це лише да, люди, які прикуті.
5: Ну, я говорю, у мене просто це було вже просто, коли це вже було третє, по-моєму, вже засідання. І це я вже чоловіку сказала, я не можу. Я просто вже це не ідемо разом. І коли мені в черговий раз почали одне те саме розповідати, хоча я виписала всі норми, виділила маркером, склала цей список, по яких пунктах саме моя дитина потребує оцього статусу, і це ж затверджено законодавством. Чоловік сказав: ок, якщо ви нам зараз відмовляєте, будь ласка, в письмовій формі. Оце дуже раджу мамам на будь-яких викликаціях. Не психуйте, не нервуйте, не виходьте в емоцію, бо це дуже важко зробити. От просто напийтеся заспокійливих, взяли всі, виділили маркером, вони вам відмовляють, ви спокійно, добре, письмові форми. Саме по яких? Написати, бо вона ходить, вони не мають права. Ну,
6: да,
5: будь ласочка,
6: да,
5: будь ласочка, по яких саме, а далі я вже буду звертатися в МОЗ з тим, що ви порушили, все, беріть цей висновок, є там право на оскарження протягом 45 днів, не забувайте про своє це право, не психуйте, не рвіть ці бумаги, просто не йдіть, заберіть і вже далі адвокуйте. Жартуйте з розумом, без емоцій, бо тут емоції не допоможуть нікому. Плакати, я виходила після кожного цього, я після кожного психіатричного психіатра виходила. Починаючи, ми були, це ж зараз, знаєте, в інклюзію треба пройти психіатра, там в школу психіатра, в п'ятий клас психіатра. І я після кожного цього психіатра, мама, чим же ви думали до сих пір? Я виходила, ридала просто, думаю, господи, боже, ти бачиш мою дитину, 5 хвилин, ти хоч щось в неї вклав, що ти мені зараз розказуєш, що
6: про
5: мама, мама, що ж ви думали? Що ви думали? Ну, що-то, напевно, ж я думала. В общем, так, значить, вирлобом, повертаємося. Повертаємося назад. Значить, це все зробили. Беріть обов'язково оці всі їх висновки. Оскаржуйтесь протягом 45 днів. Не ведіться на всі провокації, що, значить, ваша дитина не буде мати право працювати. Какого? По чого ви порушуєте трудове законодавство? Ні, ви пишіть маму, що вона має право, при це потрібні відповідні умови. Дайте, будь ласка, соціального працівника на супровід під час трудової адаптації. Дайте там, ну, це держава має гарантувати нашим дітям після 18 років. Ну, то воно тільки на бумагах у нас все прекрасно. Ну, але це не важливо. Ми до цього йдемо, можна це все домогтися. Але це вся є адвокація під час оцих ВКК. Ну, ну жаль... ВКК зараз може трошки абревіатуру буде, да, там комісія.
6: Комісія, яка, да, визначає інвалідність вже дорослої людини.
1: Борці, що здобувають світ. Важливо.
6: Давайте резюмуючи, просто ще раз скажемо про проблемні точки, які от ви бачите в процесі, от до 18, після 18, да, от людина, дитина з інвалідністю підходить до цього статусу вже дорослої людини, і на що батькам треба звернути увагу?
5: Перше основне – виховання. Резюмуємо. Будь ласка, батьки, не забувайте про свій основний обов'язок – виховати соціально приємну людину. Забудьте, от просто відключіться від того, що у вашої дитини є інвалідність і певні особливості. Не принижуйте можливості вашої дитини в плані соціалізації. Наші діти з інвалідністю, в тому числі з інтелектуальними або поведінковими порушеннями, цілком здатні бути соціально приємними. Всю свою енергію пустіть саме в це русло. Ніхто не захоче, на жаль, знати, чи ваша дитина має можливість рахувати в межах тисячі, якщо ваша дитина не зможе зайти і побути в просторі і в суспільстві, не привертаючи з собою такої гіперболізованої негативної уваги. Розумієте? Тобто це поведінкові моменти і виховні. Це ваше основне. Виховуйте дитину. Все. Все інше, якщо у вас є змога це зробити, адвокатувати, бути активним, домагатися, ок, це супер, це прямо ще 200 балів вам в карму плюс. Але основне – це виховання, про це не забуваємо. Медичний супровід, будь ласка, готуйтесь заздалегідь. 12-13 років, якраз час подумати, по яким випишіть собі критерії надання статусу людини з інвалідністю. Кожній підгрупі, перша, А, Б, друга, третя, є певний перелік обмежень життєдіяльності. Випишіть собі цей перелік, сходіть до лікаря, якому ви довіряєте, це може бути ваш сімейний, приватний, неважливо, з цим переліком і скажіть, що от в мене, ви ж знаєте, ви нас ведете, наприклад, з маличку, у нас є те, куди я краще мені звернутися для того, щоб потім ближче до 18 я не мала цих проблем, ну, і нервів стільки. Значить, поступово готуємося до переходу в статусу людина з інвалідністю і отримання оцієї завітної підгрупи, та, яка вам потрібна, з 14 років, активно в 17 років. Тобто за рік до 18-річчя ви вже маєте пройти всіх лікарів, і виписки всі мають бути свіжі. Бажано стаціонарів. Що більше за все підходить, це мають бути державні заклади медичні. З печатками, мокрими, 3 штуки, оце все, як ми знаємо. Все. Далі запаслися за спокійливим, подали документи і пішли викарбовувати своє право і своєї дитини вже далі. Все. А після 18 років на ваш розсуд будете ви визначати статус дієздатності, недієздатності, як ви подальше бачите своє життя. Але не здавайтеся. Після 18 років життя для наших дітей існує. І воно може бути дуже-дуже яскравим, насиченим. Все залежить від того, від того, яке у вас оточення, чи є у вас сили, моральні, фізичні, але це є. Життя після 18 років існує.
4: І ми про це обов'язково ще поговоримо. Да. Головне, пам'ятайте, що треба мати сили для цього і не лише думати про інвалідизацію дитини, да, про її статус, а про те, що головне, щоб вона була щасливою дитиною, і ви в родині були теж щасливими. Тоді багато чого можна змінити, об'єднавшись, до речі. Дякуємо дуже, Наталя Друзенко, керівниця громадської організації «Вікен». Була при мікрофоні Тетяна Курманова. Це проект «Борці, що здобувають світ». Він підготовлений за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
1: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на громадському радіо. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
7: Щоб ефективно впливати на поведінку дитини з дефіцитом уваги та гіперактивністю, потрібно мати неабияке терпіння, стійкість та силу. Постійний рух. Поведінка, що часто виводять із себе, стануть складним випробуванням навіть для тих батьків, які володіють найкращими у світі навичками виховання. Розійдіться, я йду, Марія Де П'єтро і Моніка Дакомо.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
7: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і сьогодні читаємо останню книжку від видавничої групи «Кенгуру», яка працює з інклюзивною дитячою літературою. Італійські психологи, які спеціалізуються на емоційно-поведінкових проблемах та когнітивно-поведінкової психотерапії, Марія Де П'єтро та Моніка Дакомо, написали книгу «Розійдіться, я йду». Це практичний і, я б сказала, підтримувальний посібник для батьків, педагогів і підлітків, які щодня зіштовхуються з викликами розвиту дефіциту уваги та гіперактивності або РДУХ. У сучасній медицині та психології РДУХ визначають як нейророзвиткову особливість. Це відмінність у тому, як влаштовані та працюють нейронні мережі мозку, зокрема системи, відповідальні за саморегуляцію, контроль імпульсів та розподіл уваги. В контексті нейрорізноманіття це просто один із варіантів норми людської нервової системи, а не її умовна зіпсованість. Але життя з розладом дефіциту уваги та гіперактивності – це постійна навігація у світі, який створений для зовсім іншого типу нервової системи. Нейробіологічно це пов'язано з особливістю роботи дофамінової системи. Мозку важко регулювати рівень уваги за власним бажанням. Замість звичної фокусованості людина часом перебуває в стані дефіциту концентрації на рутинних завданнях, а часом у стані гіперфокусу, коли вона годинами не може відірватися від справді цікавої справи, повністю забуваючи про час, їжу та сон. Як на мене, головна цінність цієї книжки – відсутність сухої теорії та складних термінів. Автори пояснюють природу РДУХ простими словами, допомагаючи зрозуміти, що імпульсивність чи забудьковість дитини – це не наслідок поганого виховання чи лінія, а особливість роботи нервової системи. Автори звертаються безпосередньо до дитини і допомагають у легкій формі познайомитись зі своєю гіперактивністю, навчитися самостійно собі допомагати. Наприклад, розпланувати день, знайти спільну мову з однокласниками, покращити настрій, організовувати свій час. Тут багато чек-листів, завдань і робочих таблиць. Люди з поганою увагою та гіперактивністю часто не вміють правильно та ефективно організувати свій час. Якщо для тебе це теж проблема, то використовуй годинники, таймери і календарі. Перш ніж почати щось робити, наприклад, виконувати домашнє завдання з кількох предметів на завтра, спробуй розписати собі програму, прикинувши, скільки часу тобі знадобиться на кожне завдання. Спочатку це буде непросто, тому що тобі потрібно буде навчитися правильно розраховувати час, який ти витрачаєш на певну дію. Але поступово ти навчишся робити це краще. А ми покажемо тобі це на прикладі. Книга допомагає відрізнити звичайну дитячу непосідючість від системних проявів гіперактивності та розладу уваги. Крім прикладних інструментів самоорганізації та питань соціалізації, в книжці є розділ для батьків, який містить покрокові алгоритми контролю поведінки, ілюзію рівноваги, способи контролювання поведінки, вчить асертивному спілкуванню. О, скільки років я досі вчуся цій навичці. Зберігати спокій, знаходити цей баланс між любов'ю, повагою до особистості дитини та чіткими, зрозумілими кордонами, щоб показувати приклад авторитетного, але не авторитарного батьківства. Тому ця книга, ну, мені точно знадобиться. Отже, розійдіться. Я йду у Маріо де П'єтро, Моніки де Комо. Треба купувати для відчуття опори та полегшення, щоб перетворити хаос, з яким часто асоціюють ордух, на зрозумілу і покрокову систему дій, повертаючи в родину спокій, а дитині – віру у власні сили. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і Громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
8: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
9: Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, в день 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, в день 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, в день 15-17.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Найактуальніші новини спортивного світу о 8.45 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір». Про фестиваль «Українська весна» в Познані поговоримо о 9.10 з Марією Андрухів, віцеголовою Суспільно-культурної асоціації «Польща-Україна».
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Здобувати світ – це не просто метафора.
6: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
5: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
6: доступне середовище,
5: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
7: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі
4: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: «Борці, що здобувають світ».
5: Нам є про що розказати і за що боротися.
9: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
10: Підтримка. Слава Україні!
9: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
11: Героям слава!
9: Підтримуйте рідних і близьких.
12: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
9: Підтримуйте себе.
10: Себе.
9: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
10: Слухайте.
12: Думайте.
9: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
13: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
13: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16.10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
8: громадське.радіо.
13: «Відерштанд».
4: «Відерштанд».
13: «Супротив».
4: «Супротив».
13: Пам'ять виростає із забуття.
14: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але
3: Самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
8: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
3: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
8: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
10: Свобода, драйв і натхнення.
11: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
14: Росія атакувала київські дата-центри. Чи не пропаде в столиці інтернет? Спілкуємося про це з Олександром Глущенком, експертом у сфері телекомунікацій. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олександре, через російську атаку в Києві вчора пошкоджені дата-центри, зокрема, повідомляють це столичні інтернет-провайдери UTELS та Павутина. І через це частина абонентів, як принаймні вчора повідомлялося, мали перебої зі зв'язком та доступом до інтернету, але навіть безвідносно до цих двох дата-центрів і цих провайдерів. Розкажіть, наскільки зараз у нас захищені інтернет-провайдери, і ми вже багато в нашій студії говорили про стан енергетики, про стан наших різних станцій електричних, про воду. А от про інтернет до останнього обстрілу якось небагато приділяли уваги, тож чи можливий такий варіант, що столиця залишиться без інтернету, або у нас є певні резерви?
15: Ну, хочу сказати, що столиця залишиться без інтернету тільки якщо чиновники будуть лізти в телеком-галузь і заважати працювати провайдерам. Особливість українського телекому в тому, що ніколи не було міністерства інтернету і галузь розвивалась виключно в розрізі конкуренції. Тому наша велика відмінність від там країн Європи в тому, що у нас велика кількість гравців, є конкуренція, і телеком-провайдери, це оператори електронних комунікацій, працюють на ринку, їх сотні, є можливість вибору конкуренції, вони між собою конкурують виключно якістю, тому що ціною вони конкурувати не можуть. Ми не дуже багато країна, у нас інтернет один із найдешевших в світі, і при цьому один з найякісніших в світі. Немає такого сценарію, окрім максимально критично, щоб столиця залишилась без доступу до мережі інтернет, тому що провайдери між собою, у багатьох провайдерів є власні зовнішні канали, багато провайдерів між собою поєднані пірінговими з'єднаннями. Вчорашня ситуація показала, що є певні критичні точки, і провайдери повинні активно зайнятись децентралізацією обладнання, децентралізацією майданчиків, то щоб ситуація не повторилась. Вчора після атаки на майданчик, де було обладнання провайдерів, на певний час частково не працювали Київлінк, Паутина, Утелс і Crazy Network. Наскільки я бачу з звітів цих провайдерів, з їх постів в соціальних мережах і зі звіту NetBlock, то вони вже відновили свою роботу і надають і надалі послуги абонентам з Києва та з України, бо Crazy Network – це мережа, яка працює не тільки в Києві, а й в Хмельницькій області.
14: Дякую за пояснення. І щодо децентралізації мереж, наскільки це можливо? Я зараз тут не прошу вам вдаватися в деталі, бо ми розуміємо, що нас може слухати слухати і ворог. Але, тим не менше, наскільки це реально? Тому що, наприклад, коли ми говорили з експертами по економіці, логістиці в цих сферах щодо певної розсередженості складів, оскільки зараз Росія обстрілює склади, через це ми багато пояснюємо нашій аудиторії, що не буде проблем з продуктами, якихось катастрофічних. Тим не менше, звісно, виробникам і бізнесу вкрай складно, бо розосередити, як нам повідомляють, теж доволі проблематично. І тут, можливо, там релокація за кордон, тощо, що вплине на ціни. А як з інтернетом?
15: Ну, на відміну від великих складів, з інтернетом все добре, велика кількість гравців. У кожного з цих гравців, ми говоримо зараз про інтернет-провайдерів, а не про дата-центри. З дата-центрами ситуація трошки інша. У кожного провайдера свої майданчики, де стоїть обладнання, де знаходяться серверна або серверні. Тому зараз розмова виключно в розрізі, щоб майданчики, де є активне обладнання, і перенести в інші локації і надалі надавати послуги. Що стосується дата-центрів, то тут розмову треба вести про там розміщення нод дата-центра в різних локаціях, про бекапи або зеркальні копії, або в інших дата-центрах десь на заході України, або в Європі.
14: Наскільки
15: інтернет
14: це
15: буде працювати? Інтернет буде працювати. Єдине, що я рекомендую, останні 4 роки рекомендую кінцевим споживачам, абонентам мати декілька постачальників послуг і робити ставку на технологію ПОН, на оптику. Якщо вам потрібен інтернет, якщо ви бізнес, який залежний від доступу до мережі інтернет, то мінімум у вас повинен бути основний постачальник послуг, основний провайдер і резервний. Звісно, це трошки здорожче операційну діяльність, але для того, щоб бути на зв'язку, ми останні 4 роки вимушені інвестувати як бізнес і як користувачі гроші в енергонезалежність, в доступ до мережі інтернет.
14: Так, дякую вам за такий лайфхак, але от щодо здорожчання, наскільки серйозно можуть вирости ціни? І одразу ж уточнення по попередньому вашому коментарю. Чи правильно я розумію, що якщо прокладний інтернет на оптоволокні, чи то в бізнес, чи то в домівки вже зараз є опція провести, то тобі, в принципі, нічого не загрожує? Чи якщо будуть обстріли і кудись попадуть, то все-таки загроза є? Поясніть нам на наш такий хлопський розум, і я особисто на цих речах абсолютно не розуміюся, тож цікава ваша думка.
15: Загроза, вона завжди є. Тут за останні 4 роки питання не в тому, прилетить чи не прилетить, а в тому, коли прилетить, тому що, як ми бачимо, Росія, країна-терорист, активно інвестує кошти в модернізацію своєї зброї. Наразі це реактивні шахеди, які Україна намагається збивати, але ситуація з ними дещо трошки складніша, ніж з простими шахедами. Це ракети, балістичні, крилаті, і якщо десь відбувається попадання, да, прильот, то це може бути або пожежа, коли гасять, і там, якщо поруч є майданчик провайдера, то звісно, що МЧС все відключає електроенергію, обладнання може бути пошкодженим або залитим водою. Якщо це десь попадання в землю, то вирва, яка утворюється, може порвати кабелі зв'язку, які проходять під землею. Що стосується оптики, то дійсно оптична технологія передачі даних в цих кабелях немає електрики. провод залежить виключно від майданчика провайдера, на якому стоїть обладнання, оптичний розподільчий вузол, який саме надає абонентам доступ. І до тих пір, поки на цьому майданчику буде електроживлення, як правило, на них встановлюються акумулятори, генератори, абоненти будуть мати через оптику доступ до мережі інтернет. Міністерство цифрової трансформації вимагає від провайдерів за цією технологією надавати доступ протягом 72 годин. Якщо ви абонент і є проблеми з електроенергією, то ви можете за допомогою пауербанка, міні-упс або зарядної станції підключитись до свого роутера, до оптичного приймача, покористуватись інтернетом і вимкнути, а в цьому шнурку інтернет буде, і оператор буде і надалі надавати послугу. Тому поки немає ажіотажу, поки немає блекаутів, я нашим слухачам рекомендую зателефонувати постачальнику послуг, інтернет-провайдеру, спитати, за якою технологією ви отримуєте послугу. Якщо це оптика, то окей, у вас є базовий провайдер. Якщо вам потрібно резервування, ви можете подивитися в під'їзді або пошукати в мережі інтернет, які ще є провайдери в вашому будинку, і підключити другу лінію, яка буде для вас резервною. Якщо ви отримуєте послугу не за технологією ПОН, і у вашого провайдера є стоять акумулятори на свічах, да, вам в квартиру або будинок іде Ethernet, Vitapara, то просто спитайте, наскільки годин зарезервовано обладнання. Це 8, 10 або навіть 14 годин, в залежності від можливості оператора зв'язку. І шукайте паралельно іншого постачальника, або перемикайтесь на оптику, або заводьте двох провайдерів. В моєму випадку в мене два провайдера, один основний, один запасний, да, резервний. І минулої зими, коли у основного оператора, тому що блекаут був 22 години, сіли акумулятори на свічі, то в мене роутер автоматично перемкнувся на другого провайдера. Я мав доступ до мережі інтернет. Також хочу сказати, що під час блекаутів не треба робити ставку на операторів мобільного зв'язку. Ставку треба робити саме на інтернет-провайдерів, на операторів фіксованого зв'язку. У них є більше можливостей зарезервувати електроенергію мережі. Їх багато. У вас, як у користувача, є на конкурентному ринку вибір. І треба готуватися для того, щоб знаходитись на зв'язку і не навантажувати базову станцію. Тому що, якщо хтось вірує, що під час блекаутів базова станція буде працювати постійно, то хочу розчарувати, що тут є декілька факторів впливу. Перший фактор – це на базовій станції можуть бути встановлені і акумулятори, і генератори, але коли кількість користувачів під час вимкнення електроенергії збільшується кратно в геометричній прогресії, то базова станція фізично не може надавати всім одночасно доступ до мережі, інтернет з можливістю там користуватись важким контентом. Також під час блекаутів у базових станцій пріоритизація робиться для передачі голосу, щоб можна було позвонити. Якщо акумулятори на базовій станції розрядились, наприклад, електроенергії не було там 10 чи 15 годин, а з'явилася електроенергія на декілька годин, то акумулятори на цій базовій станції просто фізично не зможуть зарядитись. Тому треба робити ставку, як я вже казав, на операторів фіксованого зв'язку, бути в мережі Wi-Fi і бути на зв'язку.
14: Це була розмова з Олександром Глущенком, експертом у сфері телекомунікацій, щодо того, як російські обстріли вплинуть на інтернет. У студії працювала Альона Нестеренко.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
16: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
14: На Тримках тривають роботи з прокладання теплотраси. Про це говоримо з активістом Богданом Адалем. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Богдане, насамперед, чи узгодили зрештою з активістами новий проєкт прокладання теплотраси і чи показували вам, надавали доступ до проєктної документації нової, адже була перерва у майже 2 місяці і, по ідеї, оцей час був на те, щоб якось дійти згоди?
17: Дивіться, після того, як були призупинені роботи, ще в кінці серпня, в кінці липня, на початку серпня, то пан Панділєєв, по суті, декларував нібито діалог як такий. Тобто були кілька зустрічей, зокрема, представники громади, вони зустрічалися і з прем'єр-міністром, вони зустрічалися безпосередньо з паном Панділєєвим, і були кілька етапів. Тобто спочатку призупинили ці роботи буквально на тиждень. І я припускаю, що влада очікувала, що за тиждень вони якимсь чином домовляться і через тиждень почнуть ці роботи знову. Потім було декларування, що вони покажуть документи в районній адміністрації. Спочатку обіцяли, що це буде камерна зустріч з активістами, потім виявилося, що на цю зустріч запросили і представників опонентів, фактично мешканців, яких місцева влада через будинкові чати намагалися затягнути, щоб створити таку собі масовку, і зрозуміло стало, що такої камерної зустрічі не буде. І це була зустріч в РДА в актовому залі, і фактично влада навіть привезла туди на вулицю перед РДА труби великі, щоб показати, що вони ось так красиво роблять, але в них не все склалося, тому що виявляється, що представники захисників парку привели сертифікованого інженера, він фактично розклав, поклав на лопатки представників проєктувальника і місцевої влади, тому пан Панділєєв змушений був ще оголосити на 2 тижні додатково цей мораторій. Далі були там кілька зустрічей, але якби вони не були щирими, тому що на запити про документи почали говорити про те, що вони ДСКшні, що вони з обмеженим доступом, ми не можемо їх показати, обіцяли показувати, але фактично була така ситуація, що казали, що або ви підпишіть документи про те, що вони ДСКшні і ви не маєте права про це говорити, або ми вам
14: пане
17: нічого не покажемо. Пане
14: Богдане, даруйте, ДСКшні – це що?
17: Пояснюю. Постанова Кабінету міністрів, за якою зараз реалізовується цей проект, за планами стійкості, він передбачає обмежений доступ в умовах війни. І відповідно ці тендери і документи, які були підписані, організовані і підписані, і за ними ведуться роботи в цьому році, вони і на сайті ProZorro з обмеженим доступом до них, їх з ними не можна ознайомитися. І влада говорить про те, що ми не можемо вам показати, тому що це документи з обмеженим доступом, які реалізовуються для експериментального проекту стосовно планів стійкості. І відповідно, з одного боку, громада хотіла знати подробиці проекту, щоб дізнатися про те, чи дійсно нереально прокласти трубу по, наприклад, вулиці Теремківській, але для цього треба бачити документи. А відповідно, документи не показували, прикриваючись тим, що вони документи з обмеженим доступом. Ну, така якась патова ситуація була. І, наприклад, з приводу того, чи погодили фактично. Була зустріч з Панділєєвим, одна з останніх, яку вели протокол, так? Там були активісти, представники, захисники парку, але вони не погоджувалися з тим сценарієм, фактично їх запросили нібито як хлопчиків для побиття або дівчат для побиття, для того, щоб сказати, що має бути так, як має бути, і більше ніяк, а потім вони заднім числом дізнаються, що в протоколі написано, що вони погодили цей нібито один з 3 варіантів, прокладання труби. Тобто проблема в тому, що міська влада за весь період цих 2 місяців комунікації, вона ніколи не спілкувалася щиро. Вони намагалися всіляко все зробити для того, щоб відновити ці роботи. Ось в чому головна проблема. Тобто комунікаційна. Насамперед.
14: Комунікаційна, але щоб ми говорили не, знаєте, такими поняттями щирість, не щирість, а саме більше фактажем. Чи правильно я розумію, що загалом активісти не проти прокладання теплотраси, просто ви хочете побачити документи, і оскільки заявляють про нову проєктну документацію, щоб просто бачити, що відбувається?
17: Дивіться, яка ситуація. Парк відпочинку, який насправді є далі чинним, і розмову про нього уникає КМДА, і намагається говорити, що його там насправді не існує, але він проголосував на Київраду, і він існує. Парк, по якому не мали взагалі права нічого вести, але комунікуються так, ніби там парку ніяко не існує, він на більшу половину знищений. Найбільш цінні дерева, там 100-150 років дуби, вони вже зрізані, так? І проєкт, який створювали без погодження з громадськістю з самого початку, він зроблений таким чином, що вирубали замість ощадливого прокладання по стежці і мінімального вирубання дерев, вирубили смугу 15-20 метрів, знищили всі дерева. І котлован, саму трубу таким чином запроєктували, що вона йде саме по тій частині, де би мало потім бути відновлене озеленення і дерева. Тобто навіть якщо зроблять зараз іншу частину парку менш цінну, нібито ощадливо, тобто там, умовно кажучи, 4-6 метрів і не чіпатимуть дерева, більшу частину парку, яка була найбільш цінною, парк в ній не відновлять, тому що труба йде по тій частині, де були дерева, є санітарні зони від цього котловану і цього коридору інженерного, який чомусь роблять ширше, ніж взагалі потрібно, і не безпідставно представники громади говорять про те, що просто там хочуть ще вкласти інші інженерні мережі для нових забудов, які не стосуються тепломережі. Тобто фактично ми говоримо про те, що у разі, якщо прокладається ця тепломережа по тому маршруту, який зараз означила влада, і вона зараз декларує, що він нібито ощадливий, фактично повернення парку як такого не існуватиме. Він проголосований рішенням Київради, він є чинним, але його знищили без дозволів, і його ніхто не відновить, тому що садити над тепломережею і в санітарних зонах фактично нічого не можна. Ось так. І ясно, що люди, які захищають цю зелену зону, яка для них є важливою рекреаційною зоною, вони в ідеалі хотіли би, щоб труба пішла по Теремківській або по Глушкова, третьому альтернативному проєкту, який визначений інженером Максимом Мятком. Тобто ми зараз маємо те, що маємо. Влада декларує, що нібито вони домовилися. Насправді ні, вони самі вирішили, що вони домовилися з представниками захисників парку, і про ніяке повноцінне відновлення паркової зони, в принципі, не може йтися загалом, тому що таким чином прокладений проєкт, що він не передбачає відновлення зеленої зони.
14: Пане Богдане, чи правильно я вас зараз зрозуміла, що наразі активістів цікавить не тільки саме, щоб дерева не вирубали, а щоб парк відновили, і це ваші подальші вимоги, і які плани у зв'язку з цим?
17: Дивіться, люди, які захищають парк, вони здебільшого навіть готові до компромісних рішень, аби принаймні не знищували те, що є, наприклад. І, ну, тобто немає такого поняття, що люди, які захищають паркову зону, вони взагалі проти труби як такої. Тобто всі сторони цього конфлікту, зокрема і люди, які захищають парк, вони постійно декларують про те, що ця перемичка потрібна, і вона важлива, і вона, її варто було би реалізувати. Але проблема в тому, що всі ті гучні заяви, які йдуть від влади, вони часто дуже маніпулятивні, вони стикають лобами різні сторони місцевих мешканців. Наприклад, теза на зразок тепло або парк, вона з самого початку маніпулятивна і брехлива, тому що можна було зробити і зберігаючи зелену зону, і даючи тепло. Але треба було з самого початку робити по-розумному і піти на діалог з тими людьми, які захищають паркову зону, і тоді б не було взагалі конфлікту як такого в принципі. Тобто ми говоримо про те, що влада сама створила цей конфлікт, але вона весь час за ці два місяці намагається виставити дурнями і нібито джерелом конфлікту самих мешканців, які справедливо захищають те місце, в якому вони живуть, яке для них важливе. Ось в чому головна проблема.
14: Останнє уточнення, і ми будемо зараз за хвилину буквально спілкуватися з паном Пантелеєвим, але він стверджував, що на час дії оцього мораторію на вирубку, про який раніше домовлялися з місцевими жителями, видалення дерев не поновлювалося, вирубка не поновлювалася, і водночас «Київтеплоенерго» 21 вересня повідомив, що інформація щодо відновлення вирубки дерев на теремках у Києві, де прокладають резервну теплотрасу, не відповідає дійсності.
17: Дивіться, наприклад, вам такий маленький нюанс розкажу. Минулої ночі, буквально цієї ночі, там якби частину дерев знищили повністю, тобто там немає нічого. Але частину дерев, тоді, коли зупинили ці роботи, їх кронували. Фактично, це були залишки там дубів, яким там по 50-70 років. Їх кронували, верхня частина зрізана, але стовбури були, і вони там навіть за якийсь місяць почали трошки там якимись паростками проростати. Так от, ці кілька дубів дерев, які там ще стояли, і теоретично вони могли би, можливо, вижити у якомусь такому напівкоронованому вигляді, їх вирізали цієї ночі. Тобто, з одного боку, влада нібито декларує, що вони не чіпають щось, але ті дерева, які їм заважають зараз реалізовувати цей проект, вони все одно їх прибирають. Ну, тобто,
14: а ви зафіксували цей факт,
17: це щоб ми відео... просто... Це є відео про це в, ну, якби в місцевих соцмережах і в групі координації. Тобто є відео конкретно зрізки цієї ночі. Ну, тобто, знову ж таки, є загальні фрази і є іноді не зовсім правда.
14: Це була розмова з активістом Богданом Гдалем про прокладання на теремках тепломережі і про подальші вимоги активістів. У студії працювала Альона Старенко.
16: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
14: Про прокладання теплотраси на теремках спілкуємося з Петром Пантелєєвим, виконуючим обов'язки першого заступника голови КМДА. У студії працює Альона Старенко. Пане Петре, в чому зараз основна причина поновлення робіт з прокладання тепломережі на теремках? Адже їм передувала майже двомісячна пауза. Що під час неї відбувалося? І з ким саме велися перемовини? Якими були проміжні результати, коли ви зрозуміли, що прокласти тепломережу, поновити оці роботи можна?
18: Передумови і причини продовження робіт такі ж самі, як і початку робіт. Це саме створення резервного джерела теплопостачання для мікрорайону Теремки, для тих будинків, які минулої зими страждали найгірше і найсильніше порівняння з іншим житловим фондом міста Києва. Саме цей проєкт от, в такому зараз епіцентрі уваги. А щодо паузи, пауза була необхідна для додаткової комунікації з громадськістю, з людьми, які проживають в цьому мікрорайоні, якраз в місті прокладання тепломережі. Ми усвідомлюємо, абсолютно згодні з тим, що люди мають право на повну достовірну інформацію про те, що відбувається, мають право отримати пояснення, деталізовані обґрунтування. І саме цим ми займалися протягом цієї півторамісячної перерви між проведенням робіт. Ми сказали, що роботи припиняються, не будуть зноситись зелене насадження відповідно в рамках проведення робіт. І було проведено низка зустрічей як загального характеру, так і безпосередньо з інженерним складом, з тим інженерами, яких рекомендував актив від громади, були розглянуті всі можливі альтернативні варіанти. Тут треба зазначити, що от крім фахівців, які безпосередньо займаються цим проектом, ми долучили експертів, ми долучили фахівців з КНУБА, з КПІ, а саме в профільних з кафедр теплотехніки, керівник кафедри теплотехніки і доцент, і розглянули от якраз ці пропозиції, які були подані, і висновок був один єдиний, що реалістичним є реалізація тільки того проєкту, який є зараз, який запропонований, решта це теоретично можливо, але ну, в кращому випадку це наступний опалювальний сезон, вже не говорячи про додаткове фінансування достатньо великих розмірах. От в той же час інженерами від громади був запропоновані певні зміни до існуючого проєкту, які дозволяють зберегти дерева. Вони фактично повністю були прийняті. Проєкт був оптимізований, і ми зараз маємо вже варіант прокладання тепломережі, який фактично зберігає дерева, от замість 160 5, максимум 10 дерев іде під видалення, і на наш погляд це якби оптимальне рішення узгоджене, яке на сьогоднішній день є. Таким чином ми пропрацювали, прокомунікували, пояснили, дослідили і прийшли до узгодженого рішення, і після цього поновили роботи, оскільки далі вже ми не можемо зволікати з проведенням робіт, ми просто-напросто ну, не встигнемо нічого зробити.
14: Пане Петре, в мене уточнення з огляду на те, що перед нашою з вами розмовою ми поспілкувалися з активістом Богданом Гдалем, і він сказав, що активісти не бачили належної комунікації, зокрема не бачили проєктної документації нової, адже їм пояснюють, що це документи з обмеженим доступом.
18: Чи... Ну, це не так. На останній зустрічі, яка була 10 вересня, ми робили презентацію для всіх тих, хто хотів дізнатися, побачити. От, і в рамках цієї презентації повністю були розкладені варіанти прокладання цієї теплотраси. Там особливо обмеженого якогось доступу до цієї інформації не було. І ця зустріч була там 2-3 години з дискусіями. І ну, питання загалом то зелених насаджень, воно наразі знято, тому що ніяких зелених насаджень великій кількості ніхто не збирається знімати. Тому зараз просто йдуть якісь інші скажімо так, і вже і інші тези з боку громадськості, що просто от, ну, це от ви про щось прикладаєте, це буде небезпечно, там інші якісь варіанти говорять про те, що це теплотраси робиться під новий житловий комплекс, або тут збираються щось побудувати житловий комплекс. Тобто, ну, це вже трошки схоже більше на маніпуляцію інформації, ніж на конструктив. Тому
14: тут у мене уточнення щодо оцього проєкту, який, як повідомлялося, оптимізували, і ви зараз про це говорите, щоб зберегти якомога більше дерев, як саме ці дерева будуть зберігатися. І так само з паном Богданом ми поговорили про те, що зафіксували активісти, що цієї ночі частина дерев вирубалася. Чи правильно я розумію, з огляду на те, що ви зараз зазначили, що це вирубка тих дерев, які в рамках цієї нової проєктної документації, і скільки загалом дерев піде під вирубку?
18: Давайте ми про достовірну інформацію все ж таки. Ми зараз говоримо про те, що Київтепленерго і підрядні організації розпочали роботу, вірніше продовжили роботу на тій ділянці, там де дерева вже були зняті. Тому ніяких нових виробок ані під час паузи, ані зараз не робиться. Це якби однозначно. От щодо я вже говорив щодо планів, то ще 160 дерев відповідно необхідно було зняти, і за рахунок того, що пішли іншими шляхами, прибудинковими територіями, місцем розташування гаражів, які треба буде знести, то вдалося досягти того, що під видалення піде там 5, максимум 10 дерев. Якісь дерева будуть коронуватися, але це абсолютно допустимо, це не є для дерев якоюсь такою критичною шкодою.
14: Пане Петре, уточню, бо я трохи в цифрах заплуталася. Раніше у медіа, ще коли от початок був цього конфлікту, так, повідомляли, що активісти про те, що є загроза знищення від 600 до 660 дерев, серед яких були і вікові дуби. А зараз ви сказали спочатку 160, потім 5-10, це 160 вже вирубили раніше, а після паузи 5-10? Чи от мені не цікавить, ну, давайте, загальна цифра, скільки вирубили?
18: Давайте
14: всього
18: загальними цифрами. 600 – це мова йде про всі дерева, які видаляються в рамках цього проєкту. Проєкт не передбачає тільки оцю діляночку, про яку ми зараз говоримо, 800 метрів. Проєкт великий. Він скажімо так, розташовується по обидві сторони кільцевої дороги. От щодо саме от ділянки з зеленими насадженнями тут на теремках, там близько 400 дерев, от близько 200 от, з однієї сторони, там де вже видалення відбулося, близько 200, там 160, да, якщо точно, це ті дерева на іншій стороні, які планувалося видаляти. Тому от ці якраз там 160-200 перетворились на 5-10.
14: Дякую, зрозуміла. І також цікаво, чи плануєте ви, можливо, додаткові зустрічі з громадськістю, адже, ну, можливо, однієї зустрічі недостатньо?
18: Так, ну, ви розумієте, у нас до десятка зустрічей вже відбулося. От, це
14: я маю на увазі, на яких показували саме,
18: відео,
14: саме проєктну документацію.
18: Та, звичайно, ми відкриті до конструктивного діалогу і продовжимо бути відкритими, але це вже, ну, в паралелі з проведенням робіт, тому що, ну, ми просто бачимо, що, ну, є якісь намагання за рахунок от цих зустрічей, на яких приходять люди, які в принципі не згодні з прокладанням мережі з тих чи інших причин. Мова вже не йде суто про зелені насадження. Просто затягується сама робота. Ми же, давайте згадаємо, для чого це робиться. Це робиться не для якихось цілей розвитку мікрорайону. Мова йде про оперативні екстрені заходи по резервному живленню, а значить порятунку людей, от, а людей понад 50 тисяч, які проживають там поряд, от, і які приходять теж на майданчик і вимагають від нас продовжити роботи. От, тому тут ми, як влада, ми не можемо чути лише одну сторону. І ми не можемо зволікати з виконанням робіт. Ми зобов'язані виконати роботи, які убезпечать здоров'я і життя людей. Ми усвідомлюємо, що дерева – це дуже серйозно. Це ми робимо все для того, щоб зберегти дерева, мінімізувати шкоду навколишньому середовищу. Але все ж таки, давайте говорити про якісь реальні речі, людське здоров'я і життя на першому плані. Це пріоритет номер один. От. І саме в цьому контексті ми діємо.
14: Це була розмова з Петром Пантелеєвим, виконуючим обов'язки першого заступника голови КМДА. Ми спілкувалися про прокладання тепломережі на теремках і чи показували громадськості нову проєктну документацію. У студії працювала Альона Стеренко. Слухайте, думайте, дійте.
19: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти.
1: На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
14: Проросійські ресурси атакують президента Зеленського. Що вкидають і якою є основна мета пропагандистів, говоримо з Аліною Тропиніною, головною редакторкою Vox Check. У студії працює Альона Стеренко. Пані Аліно, в рамках нашого дослідження, яке наша редакція провела, ми з'ясували, що шкідливі проросійські та російські ресурси системно переносять відповідальність за дійсно складні інституційні, воєнні, суспільні процеси на одну політичну фігуру, а саме президента Зеленського. Безумовно, він несе відповідальність за чимало питань, це глава держави, але ця відповідальність, а вже ж, як всі розуміють, люди з критичним мисленням не є одноосібною. Я тут жодним чином не знімаю відповідальності з президента Зеленського, але дійсно треба враховувати комплексно ту чи іншу ситуацію або проблему, чого не роблять проросійські ресурси зі зрозумілих причин. Не кажучи вже про те, що мотиви лави держави, зазвичай вони пояснюють, як приховані, егоїстичні або керовані заходом. Якою є мета таких вкидів? І чи правильно я розумію, що тут Росія, можливо, сподівається на вибори під час війни, а точніше на те, щоб якщо вони стануться, якщо якимось чином ми вигадаємо, як цей процес реалізувати коректно під час війни, то щоб на них мати змогу впливати?
19: Так, в цілому, якщо ми говоримо про дискредитацію влади, це є один із таких типових прийомів пропаганди, який спрямований на загалом на підрив довіри до державних інституцій. І президент тут, як одна з найбільш впізнаваних політичних фігур, закономірно стає однією з головних цілий. Тобто через його образ можна атакувати загалом значно ширше коло інституцій. Тут працює певна маніпуляція узагальнення, тобто окрему ситуацію там подають як доказ цілковитої неспроможності влади, або ж там корупційний випадок як підтвердження, що всі крадуть і так далі. Тобто коли, от як ви вже сказали, що складні процеси зводять до простих рішень, до особистих інтересів однієї людини. І при цьому можуть загалом ігнорувати інші важливі для контексту деталі, особливо коли ми говоримо про російсько-українську війну, це відповідальність Росії як агресора. Часто ми бачимо, що саме цей елемент, він зі зрозумілих причин абсолютно уникається в наративах російської пропаганди. Щодо виборів, напевно, накопичену недовіру її справді можна використовувати для впливу на голосування, але в цілому мета таких вкидів, вона ширша, це послабити здатність держави отримувати суспільну підтримку, це посилення внутрішніх конфліктів і переконання людей, що от інституціям не можна довіряти. І такий результат, він є вигідним Росії незалежно від виборів. Це в цілому є такі стійкі цілі пропаганди.
14: Дякую вам. Також цікаво з вами обговорити такий момент, що ми зафіксували антисемітський компонент у вкидах проти президента України. Як часто ви взагалі фіксуєте в організації Vox Check те, що шкідливі ресурси нині послуговуються антисемітизмом, чи то расизмом, чи то ксенофобією, коли прагнуть розпалити ненависть до певної групи чи людини, тобто тут я не лише про президента говорю України. І чи є тут Росія унікальною? Або ж, коли говоримо про інші війни та конфлікти, це теж використовується?
19: Так. Напевно, ми можемо говорити про те, що в цілому образ єврея в його негативній конотації, він використовується як інформаційний привід. Наприклад, показовими є кейси навколо паломництва хасидів до Умані, які нещодавно відбувалися. І ми фіксували під час цього інформаційного приводу, що от образ саме хасидів їх використовували. Використовували в різних образах і через них поширювали потрібні наративи. Тобто це навіть не було самоціллю створити якийсь негативний образ окремої групи людей, але через вже стійкі стереотипні уявлення поширювалися інші наративи, наприклад, антимобілізаційні. В цілому етичні стереотипи, вони є зручними для пропаганди, тому що пропонують, знову ж таки, прості емоційно заряджені образи, їх можна гіперболізувати, можна перекручувати, підлаштовувати під потрібне повідомлення. І замість розмови там про конкретні дії конкретних людей, аудиторії пропонують от такі властивості цілої групи. І далі вже через них можна транслювати і пояснення суспільних проблем як підставу для от такої ворожості. В принципі, якщо говорити про унікальність, звісно, Росія тут не є унікальною у використанні там етнічної чи релігійної ненависті, тому що до таких прийомів вдавалися в різних конфліктах, в різних війнах. Спільний механізм тут стерти от саме ось ці індивідуальні відмінності і приписати негативні риси усій групі, подати їх як загрозу. Подібні випадки фіксувалися, звісно, в умовах нацистської пропаганди. Тоді це широко використовувалося, подавалося через карикатури, через гіперболізацію там і зовнішніх образів. І ми досі бачимо використання тих же паттернів і зараз в інших пропагандах, в тому числі і в російській.
14: До речі, щодо цих карикатурних образів, я коли досліджувала саме англомовний сегмент проросійських ресурсів у соцмережі X, колишньому Твіттері, то бачила чимало наративів і образливих, чи то картинок, чи то мемів на тему того, що Зеленський нібито головний корупціонер України і якому буцімто вигідна війна, і те саме ми проаналізували у нашому звіті, коли побачили ті чи інші меседжі, що досі це триває, але наскільки така російська пропаганда є впливовою саме на іноземців?
19: Так, насправді, коли ми говоримо про пропаганду, особливо зараз в умовах штучного інтелекту, в умовах масового поширення інформації, це не завжди про вплив на конкретну людину, що от вони запускають цей меседж, і це йдеться про прямий вплив, що от зараз іноземці візьмуть і змінять свою думку. Це і в цілому про насичення інформаційного простору потрібним наративом, в тому числі і насичення, наприклад, тих же програм штучного інтелекту для того, щоб вони видавали потрібну відповідь під час спілкування. Тобто тут ми можемо говорити про те, що поширення от таких от вже стійких образів, та як нібито Зеленський, це там маріонетка про зовнішнє управління, це вже наратив, який тривалий час вкидують в інформаційний простір, і зараз це вже більше робота на певну його підтримку для того, щоб він продовжував існувати в соцмережах, в просторі.
14: Це була розмова з Аліною Тропиніною, головною редакторкою Vox.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Погода
2: на Громадському радіо.
3: Прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, в день 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, в день 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, в день 15-17.
2: Погода на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Найактуальніші новини спортивного світу о 8.45 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір». Про фестиваль «Українська весна» в Познані поговоримо о 9.10 з Марією Андрухів, віцеголовою Суспільно-культурної асоціації «Польща-Україна».
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
5: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниць.
5: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
13: На ютуб-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив.
15: Ну, я в шоці.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
16: і слухати новини про удари по підстанціях.
5: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
16: Кіловат-година.
5: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
16: І головне,
5: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
16: Це історія про те, як
5: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
4: Згенеровано ші.
17: Згенеровано ші.
4: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
18: Про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
19: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
4: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
18: Згенеровано ші. Діпфейки.
19: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
20: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
18: Згенерувати.
4: Спецпроєкт «Мій шлях додому».
19: На громадському радіо.
4: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
19: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
4: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19.10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
19: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
4: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
21: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
22: Громадянин України затриманий після нападу з ножем у Бенедиктинському аббатстві в Польщі. Одна людина загинула. Хорватія погодила екстрадицію українця, підозрюваного у диверсії на Nord Stream. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення внаслідок нападу з ножем на території Бенедиктинського аббатства в Ярославі Підкарпатського воєводства у Польщі. Нападника, 31-річного громадянина України, затримала поліція. За словами речниці Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліни Галєцької, після нападу п'ятьох постраждалих доправили до лікарень.
23: Нестати в виніку того атаку 5 осіб.
22: На жаль, внаслідок цього нападу п'ятеро людей отримали поранення, їх негайно доправили до лікарень. На жаль, одна людина внаслідок отриманих поранень померла. Четверо людей перебувають у лікарні, двоє мають рани, які не становлять загрози для життя. Двох людей було прооперовано. Поліція негайно затримала нападника. Також проводяться процесуальні дії під наглядом прокуратури в Ярославі.
23: Поліція сам проведена чинності również під надзором прокуратури в Ярославі.
22: За даними прокуратури, затриманий уночі в'їхав до Польщі з території Німеччини та прямував до прикордонного переходу в Корчовій. Правоохоронці встановили, що він не був пов'язаний із монастирем. Про перебіг нападу розповіла Божена Гараш-Волошин з окружної прокуратури в Перемишлі.
24: Вшедв до поміщень кухні. Там дійшло до...
22: Він увійшов до приміщень кухні. Саме там відбулися перші контакти з людьми, які стали учасниками цієї події. Згодом події перемістилися на територію церкви, яка розташована тут в аббатстві.
24: Перенеслося на терен костьола, який знайдується тут в аббатстві.
22: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив співчуття родині загиблого та й заявив, що підозрюваний буде покараний відповідно до польського законодавства. Він буде покараний з усією суворістю польського законодавства, сказав Дональд Туск. Президент України Володимир Зеленський назвав напад жахливим злочином та висловив співчуття родині загиблого. «Ми приголомшені цим злом», написав він. Зеленський також побажав постраждалим якнайшвидшого одужання та наголосив на необхідності повного з'ясування обставин події. На місці працюють поліцейські, експерти та прокурори. У Ярославі до кінця тижня оголошено жалобу, скасовано міські заходи, а свідкам надали психологічну допомогу. Розслідування триває. Польща відпустила його на свободу, а Хорватія передає Німеччині. Суд у Пулі погодився на екстрадицію до Німеччини українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у диверсії на газопроводах Nord Stream у 2022 році. Польський захисник Журавльова, адвокат Тимотей Папроцький, заявив польському радіо, що хорватський суд ухвалив рішення цілком відмінне від рішення польського суду.
25: Суд міг показати, що країни європейські
22: Суд міг продемонструвати, що європейські країни однаково розуміють цінності та норми міжнародного права, особливо в той час, коли в Україні триває війна. Попри вагомі та обґрунтовані аргументи захисту під час провадження в Польщі та остаточне рішення окружного суду в Варшаві, який не погодився на екстрадицію, хорватський суд зовсім інакше витлумачив положення законодавства, погодившись на застосування європейського ордера на арешт та екстрадицію до Німеччини. І це не є добре. Доброю новиною щодо стану міжнародного права та його застосування в Європі.
0: І не є то добра інформація о кондиції права міжнародного і його застосування в Європі.
22: Затриманий у Польщі Володимир Журавльов рік тому вийшов на свободу. У серпні його затримали в Хорватії. За даними німецьких слідчих, Володимир Журавльов міг бути одним із чотирьох українських водолазів, які у вересні 2022 року заклали вибухівку на німецько-російських газопроводах Nord Stream і Nord Stream 2. Українець стверджує, що на той момент перебував в Україні. У Німеччині йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Поляки не вірять у війну на своїй території. Лише 15,6% респондентів вважають, що війна в Україні може перекинутися на Польщу. Водночас понад 77% опитаних не очікують бойових дій у Польщі, а понад 7% не мають думки з цього приводу. За два роки частка поляків, які бояться перенесення війни на територію Польщі, зменшилася майже на 12% пунктів. У квітні 2024 року такого розвитку подій побоювалися понад 27% респондентів. Найбільше страх висловлюють виборці права і справедливості, найменше – прихильники Конфедерації. Політолог Мацій Мільчановський із Рящівського університету вважає, що поляки не стільки не бачать загрози, скільки підсвідомо не хочуть її бачити.
1: Випуск новин підготувала Ольга Трембач. В ефірі «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Запрошуємо на рубрику «Сьогодення». Передаю слово Христині Срібняк.

0: У ніч з середи на четвер у Волі Коробовській у Мазовіцькому воєводстві сталася пожежа на наземній станції супутникового зв'язку «Старлінк». Вогонь пошкодив елементи живлення, генератор та частину антенної інфраструктури. Пожежники загасили вогнище і ніхто не постраждав. Поліція і Агентство внутрішньої безпеки Польщі нині перевіряють, що сталося, що було причиною займання, технічна несправність чи навмисний підпал. Станція є частиною інфраструктури, через яку забезпечується супутниковий інтернет у Центрально-Східній Європі, зокрема і в Україні. Так, інцидент в ефірі ТФЛП-Інфо зранку прокоментував речник координатора спецслужб Яцек Добжинський.
1: Перше повідомлення про пожежу надійшло учора, приблизно о 21:10. Інформація про загорання інтернет-антен. Як це зазвичай буває в таких випадках, приїжджає пожежна служба, гасить вогонь. На місце приїжджає поліція, поліцейські забезпечують місце події, шукають сліди, опитують людей, намагаються встановити, як це могло статися, проводять перші поліцейські заходи. Якщо є хоча б тінь підозри, що могла мати місце диверсія, поліцейські також повідомляють Агентство внутрішньої безпеки. На місці події перебувають його співробітники. Вони перевіряють і аналізують наявну інформацію, досліджують справу, проводять там відповідні заходи. І зараз питання полягає у встановленні причини пожежі, якщо абстрагуватися від конкретної події. Це могло бути, наприклад, коротке замикання в електричній системі, але це також міг бути навмисний підпал.
2: Могло бути зварчення, наприклад, інсталації електричної, але могло бути теж умисне підпалення.
0: Також в ефірі телеканалу ТФЛП-Інфо висловився і віце-прем'єр, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський. Він заявив, що поки що не можна виключати, що інцидент міг бути диверсією, адже він вписується у нову російську доктрину атак. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував пожежу під час зустрічі із своїм болгарською колегою Руманом Радівим, зауважив, що ситуація виглядає погано. «Я не люблю визначати, що є диверсією, а що нещасним випадком, зазначив Дональд Туск, не маючи 100% впевненості. Але ситуація виглядає погано, і я хотів би, щоб ви знали, в яких умовах нам доводиться працювати. Віце-спікер Сенату Польщі Мацій Живно вважає, що хоча ця подія і інцидент та причетність Росії мають бути підтверджені, проте версію навмисного підпалу розглядати необхідно. Про це він заявив в ефірі Польського радіо 24.
3: To oznacza, że jest to kolejny dowód na to, że...
1: My otrzymujemy czerwowy dokaz toho, że mamy posilować własną stійkość i pilność u różnych miejscach, adże ta sprawa destabilizacji, jak baczymy takoż komunikacyjnej, będzie spremowana na te, żeby wyklikać w nas gromadzian pewne zanepokojenia i my mamy w cemu protestojaty. Jakżto to dywersja, to za takimi dijami stojać takoż grosi. Trwożno, jakżto Polaki pogodzujcie na destabilizację w krainie za grosi. W historii my rytko stykali się z jawyszczami, kiedy Polaki брали гроші і нападали на поляків. Тепер потрібно бути до цього особливо уважними.
3: Polacy brali pieniądze i atakowali Polaków. Natomiast teraz trzeba być na to wyczulony.
0: Експерт з кібербезпеки з Академії фінансів і бізнесу Вістула Ігор Протасовицький звертає увагу на специфіку таких об'єктів. На думку експерта, критична інфраструктура не обов'язково має вигляд захищеного військового об'єкта. Як він зауважив в ефірі Польського радіо 24, для атаки на окремий об'єкт не обов'язково потрібна велика група людей.
4: Ой, ніестати, власне, таких актів мусимо
1: ще... На жаль, саме таких актів нам і слід очікувати. Потрібно усвідомлювати і брати до уваги, що елементи критичної інфраструктури – це не бункери, заховані десь глибоко під землею та цілодобово охоронювані. Це об'єкти, які добре видно на поверхні землі, деякі навіть із дуже великої відстані. Вони оточені парканом із дротяної сітки та, можливо, перебувають під відеоспостереженням, і тому вони просто вразливі до таких ситуацій. На жаль, достатньо однієї-двох рішуче налаштованих осіб, які добре сховалися, причаїлися та попередньо провели розвідку місцевості. І такі ситуації, на жаль, можуть повторюватися. Російська диверсійна діяльність небезпечна для нас саме тим, що може здійснюватися за різними напрямами. З одного боку, це люди, яким заплатили за виконання конкретних дій, і які чудово усвідомлюють, на кого вони працюють. З іншого боку, ми також маємо справу з категорією, яку часто називаємо небезпечним дурним. Тобто це людина, na jaką manipulację nam dziejamy sponukały do pewnych dzieje, na przykład za to pomogą jakiegoś technologii krótkoczasnego wpływu. Na przykład, jak to odbywało się u wypadku wprowadzenia technologii piątego pokolenia w mobilnych mreżach. I takich ludzi będzie osobowo składno wyjawlaty. Tomu faktyczny masztab takich dzieje może być wielczeznym.
4: Faktyczna rozpiętość tych działań może być przeogromna.
0: І тому експерт Ігор Протасовицький вважає, що захист усіх об'єктів критичної інфраструктури одночасно може бути складним завданням і необхідно буде визначитися із пріоритетами, тобто передусім захистити громадян у тих сферах, які є першочерговими. Йдеться, наприклад, про логістичну інфраструктуру, що забезпечує постачання продовольства, енергетичної сировини та самої енергії. І тут насправді треба буде будувати систему захисту. Окремою темою є кризова комунікація, адже у Польщі регулярно починають надходити повідомлення від Урядового центру безпеки, зокрема жителям східних регіонів країни у зв'язку із російськими атаками по Україні та можливими наслідками для польської території. Політолог та економіст з Інституту економіки і фінансів Університету Марії Кірі-Складовської Стефан Синковський вважає, що тут уряд опиняється перед складним вибором. Це не недостатня кількість попереджень може створювати ризик пропустити важливу загрозу, але надмірна кількість повідомлень може призвести до звикання.
4: Я думаю, що то jednak lepiej zrobić za dużo niż za mało.
1: Я думаю, що все таки краще зробити більше, ніж менше, і важливо, щоб люди знали, що це постійно відбувається, і що ми стаємо ціллю, можливо, навіть безпосередньою в цьому випадку, а точно безпосередньою ціллю провокації, як у випадку з порушеннями росіянами польського повітряного простору. Думаю, також дуже важливо, щоб люди це усвідомлювали, особливо ті, хто може мати певну схильність, наприклад, звинувачувати українців у цій складній ситуації, яка також нас зачіпає, замість росіян, які все таки розпочали цю війну і ведуть її. Звичайно, це наївна думка, яку я зараз висловлю, і цього ніколи не станеться. Але достатньо було б просто, щоб росіяни вийшли з України, і ця війна закінчилася б. Тому інформація про те, що, наприклад, саме росіяни порушують повітряний простір Польщі, завжди є інформацією, яка показує, хто тут є агресором, також щодо нас.
4: Є завжди інформація, яка показує, хто тут є агресором, również вобіт нас.
0: Професор Бартош Лукашевський з Папського університету Яна Павла II у Кракові та Варшавської школи сільського господарства розглядає події у ширшому контексті гібридних дій. Він наголосив в ефірі Польського радіо 24, що слова про можливу диверсію міністра Кшиштофа Гавковського не означають остаточно встановлення винних.
1: Коли міністр Гавковський стверджує, що багато що на це вказує, це означає, що він не хоче ставити крапку. Питання, звичайно, в тому, чи мають служби всю необхідну інформацію. Однак, якщо говорити про те, що можна навіть назвати розгорнутою доктриною Герасимова, яка впроваджується в життя, тобто доктриною хаосу, дестабілізації ситуації в окремих західних державах, а Польща є саме такою державою, можна бути майже впевненим, що ми розуміємо, куди ведуть нитки, якщо йдеться про самих виконавців диверсії, або принаймні про тих, хто стоїть за ними.
4: Нитки, якщо йде про самих справців саботажу, чи принаймні мотодавців.
0: На його думку, сучасна конфронтація значною мірою відбувається поза межами традиційного військового поля бою, але це теж фронт.
4: І ми в такій ситуації що знайдуємо. Як найбільше є то
1: ми перебуваємо саме в такій ситуації. Це безумовно фронт, це інформаційна війна, війна у сфері дезінформації, війна за окремі елементи суспільної свідомості, спроба отруєння інформаційного простору і так далі. Нам дуже складно відрізняти достовірну інформацію від недостовірної. Тут також тролі, так звані тролоферми, безумовно, є дуже важливим елементом ведення наступальних дій. Пам'ятаємо про це і не намагаємося піддаватися на так звану оборонну доктрину, адже йдеться саме про наступальні дії.
4: І не пробуємо ще набирати на доктрину оборонну, бо хоч це є діяння зачепне.
0: Говорячи про потенційні сценарії, професор наводить приклад неідентифікованих груп, які могли би діяти поблизу кордонів, залишаючи державі проблему із визначенням характеру такої загрози. На його думку, Росія вже може перевіряти реакцію інших держав і служб.
4: Росія тестує, Росія справді.
1: Росія тестує, Росія перевіряє, але ми зараз не перебуваємо на першій лінії. На першій лінії перебувають країни Балтії. Я не заздрю її громадянам. Водночас сьогодні ця агентура впливу є значно більш прихованою. З іншого боку, фактично кожна сторона політичної сцени певною мірою може бути кулуарно втягнута в такі процеси. Просто часто взагалі невідомо, чи люди, які пропонують певні дії, справді пов'язані з Російською Федерацією. Я нагадаю відому справу одного з журналістів, якого згодом Путін зустрічав в аеропорту. І я зовсім не здивувався б, якби подібні справи знову почали з'являтися найближчими місяцями.
5: Але не здивувався, якби такі справи в найближчих місяцях знову ще появляли.
0: Ну, віце-спікер Сенату Мацей Живно в ефірі Польського радіо 24 зауважив, що хоче постійна присутність американських військових у Польщі, яка вже не є потенційною, а більш реальною, не скоротить таких гібридних дій, водночас буде стримувати Росію від наземної військової інтервенції і порушення кордонів військами.
1: Рубрику «Сьогодення» підготувала Христина Серебняк. Це польська версія, спільний проєкт польського та громадського радіо. Продовжуємо нашу зустріч політичною тематикою.

0: У Нью-Йорку відбулися переговори президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Лідери обговорили військову допомогу, захист енергетики та майбутній дипломатичний діалог. Переговори засвідчили збереження постійної уваги американського керівництва до подій у Європі. Сполучені Штати прагнуть знайти шляхи для зниження напруги у регіоні, але Україна наполягає на виконанні раніше укладених оборонних угод. Продовжить наш кореспондент із Києва Олександр Савицький.
1: Зустріч українського та американського президентів у Нью-Йорку стала важливим сигналом для міжнародної спільноти. Вона засвідчила збереження високої уваги американського керівництва до подій в Європі. Сторони обговорили проблеми постачання озброєння та реалізацію раніше узгоджених оборонних контрактів. Також в центрі уваги перебувало питання забезпечення стабільності у відбитті Україною російської агресії, вважає керівник Українського кризового медіацентру, експосол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий.
2: Отримати зустріч з президентом США – це хороші результати, це свідчення уваги, яка залишається до питань війни в Європі, бо я вважаю, що це вже давно не російсько-українська, конфлікт, як пишуть, чи навіть війна – це вже європейська війна. Другий момент – результати зустрічей таких, ви не узнаєте от просто зразу. Це підготовлені питання, які потребують розмови безпосередньої. Президентів. Підготовлені питання – це питання, яке цікавить насамперед президента Сполучених Штатів – зупинка вогню з повітря по енергетичних об'єктах. Крім того, звісно, те, що Україну цікавить – це санкції з боку США, а і виділення зброї. Розблокувати вже підписані контракти, або ті, вже, що вже готові, Пентагону. Загалом це 400 мільйонів, які Конгрес проголосував 2 роки назад, на 2 роки, по 400. Насправді, я ж кажу, коли буде прорив, коли наш баланс сил з Росією десь зрівняється. Так, як відбувалося це на морі, з повітря у нас цей баланс буде тільки не зараз, а коли у нас будуть ракети балістичні. І третє, це і головне, суходол. Там баланс буде, може бути через деякий час в зв'язку з тим, що зона, яка розділює, да, безпосередньо підрозділи, вона збільшується постійно. Зараз уже на деяких напрямах це 60 кілометрів. І це, до речі, одна з умов зупинки вогню, тому що технологія може призвести до того, що настільки далеко це все розійдеться, що тоді виникає питання, як контролювати потім цю всю ситуацію. Єдине питання залишилось – це територіальне. Це базове питання, те, що Росія порушила. Суверенітет, територіальну цілісність. Це саме головне, і воно повинно звучати постійно. Це питання державного кордону України. Це питання, яке ставить повний блок для того, щоб досягти зараз рішення.
1: Заяви американської сторони продемонстрували суттєві зміни в сприйнятті українського спротиву російської агресії. Раніше в Вашингтоні переважали сумніви здатності України ефективно протистояти Росії. Тепер Білий Дім змушений рахуватися з реальною військовою силою Києва та наслідками її застосування. Далекосяжні ураження силами оборони України російських нафтоприродних заводів створили новий контекст для міжнародних консультацій. Це примусило американських політиків коригувати свої висловлювання, вважає політолог Олег Саакян.
3: Приводів для очікування якихось проривів в частині завершення російсько-української війни чи в кардинальній різкій зміні позиції Сполучених Штатів на користь Україні, на жаль, немає. Але загальний тон, давайте подивимося. Від початку Трамп критикував Україну за слабкість і буквально зневажав Україну, розповідаючи про Росію, яка дуже сильна і з якою домовлятися. Зараз же Трамп дратується силі Україні, визнаючи її. Одна справа – тиснути і звинувачувати, а інша справа – рахуватися силою України і казати, що це не в інтересах Сполучених Штатів. Так само, як Трамп сказав, що ефективні українські удари по російським НПЗ, але впливають на ціни по дизелю. Це є та розтяжка, фактично, в якій знаходиться зараз позиція Сполучених Штатів. З одного боку, вже приходиться рахуватися силою України, а з іншого боку, ця сила України також починає створювати складні ситуації для самих Штатів. Друге. Трамп, який всю провину покладав завжди на Україну, а в Росії шукав бажання миру і конструктиву з боку Путіна, натискаючи на Україну, як тільки десь така змога з'являється. Тут же Трамп говорив про тиск на Росію і про успішність кампанії по вимотуванню Росії також говорив. Раніше Він би про імені Лінсі Грема говорив би тільки під тиском питань журналістів, викручуючись і не бажаючи говорити про жорсткі кроки по Росії. А зараз він сам про це говорить в своїй промові системній. Але якщо говорити про прикладні результати потенційні зустрічі, то вони зводяться до дуже низького тактичного рівня. Це про систему протиповітряної оборони, ключовий трек. Друге, це можливість енергетичного і, можливо, торгівельного, тобто морського і інфраструктурного секторального перемир'я. І третій момент – це санкції по Росії і прив'язаність механізмів між Європою і Сполученими Штатами. Це можлива синхронізація дій по Ірану і по Росії. Європа допомагає Сполученим Штатам по Ірану, а Сполучені Штати таки включаються в тиск по Росії. І це зараз ключова інтрига.
1: Спроби віднайти дипломатичне рішення війни Росії проти України зосередилися на окремих практичних напрямках. Йдеться не про цілковите припинення бойових дій, а про можливі секторальні домовленості, кажуть українські експерти. Вони бачать головними сферами для можливого компромісу захист енергетичної інфраструктури та безпека судноплавства. Сполучені Штати виявляють зацікавленість в стабілізації цін на паливо на світових ринках. Водночас українська сторона наполягає на принципі взаємності під час укладання будь-яких угод, сказав політолог Володимир Фесенко.
4: Я не бачу жодних ознак підготовки до всеохоплюючого припинення вогню і жодної готовності Росії до цього. Зараз не стільки йдеться про повне перемир'я, скільки про спробу вийти на секторальні перемир'я, секторальні припинення вогню, енергетичне перемир'я, перемир'я на морі. Це інтерес Трампа зараз. Для Трампа важлива ціна на дизель. Американці зацікавлені в тому, щоб Україна припинила удари по російських НПЗ. Але Зеленський дав зрозуміти, ми готові це зробити, але якщо Росія зробить те саме. Негативних наслідків ми не бачимо, але і прориву теж не відбулося. Скоріше, це прелюдія. Прелюдія до відновлення переговорів в трьохсторонньому форматі між Україною і Росією за посередництва США.
1: Вогневий вплив на економічні об'єкти російського агресора залишається важливим інструментом української дипломатії. Без прямого тиску з боку Вашингтона Сили оборони України продовжують свої ударні операції в глибокому тилу Росії, і це створює відчутні проблеми для російської паливної системи та цивільної логістики. Знищення російських заводів з переробки нафти позбавляє ворога можливості безперебійно виготовляти пальне різних марок. Порушення технологічних циклів спричиняє дефіцит бензину та дизельного палива в великих російських містах, нагадав політтехнолог Тарас Загородній.
5: Зеленський зафіксував, що на Україну ніхто не тисне. Це означає, що, в принципі, лупаште далі по Росії. Друге, маркер для мене був, що Зеленський вже починає стібати Трампа і говорить, так може Сі Цзіньпіня запросимо. Коли Зеленський так от говорить, це ж форма тиску. Виявляється, що ти нічого вирішити не можеш. Так давай, може, китайця сюди придводимо, щоб Трамп дав Україні зброю, щоб Україна разом з американцями вирішила питання Росії припинення війни. Тому що запрошувати Сі Цзіньпіня – це ж визнання безсилля Трампа. Забезпечити явку Путіна на зустріч з Зеленським він не може, зупинити війну не може. Далі чому такий тон розмови? Тому що американці знають, що Україна здобуває все більше спроможності для того, щоб знищити Росію. Ну, в першу чергу через удари по НПЗ. Бачать прогрес української ракетної програми. І з початком скарг Трампа на те, що Україна перебила НПЗ, і дизель піднявся ціни, вже 3 НПЗ демонстративно були просто прибиті. У росіян скоро буде проблемка, яка пов'язана тим, що дизель та є зимовий, а є літній. І вони відрізняються, що зимово треба ще робити, а це додаткові треба зусилля по технологічному циклу. Там повинно бути все ж таки працювати більш складне обладнання. Чого зараз Україна ніжно їх позбавляє? На Петербург вже не вистачало. Там були просто порожні вулиці. Десь там дизель ще був, але проблема в тому, що бензину не було. Якщо Україна зараз перебуває НПЗ, а далі ще це накладається на неможливість одночасно випускати вже зимовий дизель, то росіян багато чого цікавого чекає.
1: Вересневі переговори в Нью-Йорку зафіксували перехід дипломатичного діалогу на новий рівень. Україна продемонструвала здатність впливати на позицію міжнародних партнерів через власні військові та технологічні досягнення, а Сполучені Штати змушені враховувати ці чинники в своїй зовнішній політиці. Хоча секторальне припинення вогню та захист інфраструктури залишаються на порядку денному, Подальший розвиток подій залежить від збереження балансу сил на полі бою та рішучості європейських і американських союзників. А спільний тиск на Росію залишається головною умовою досягнення тривалого миру, вважають українські експерти.
0: А їхні думки зібрав Олександр Савицький. І цією темою наша сьогоднішня передача завершується. Нагадуємо, це польська версія, спільний проєкт польського та громадського радіо. Як завжди, заохочуємо відвідувати веб-сторінку www.polradio.pl. Тепер уже прощаємося. Зі студії Наталя Бенць, за звукорежисерського пульту Агнішка Наврот. І запрошуємо до наступних зустрічей в ефірі. На все добре!
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
7: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
6: Експертні рішення на громадському радіо.
8: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Путіна запросили на саміт G20. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо. Чи означає це запрошення повернення Путіна у світову політику, поміркуємо з Андрієм Грубінко, доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. У студії працює Анастасія Середа. Що насправді означає запрошення Путіна на саміт G20? Це, передусім, дипломатичний інструмент США для спроби повернути Росію до переговорного процесу. Чи це поганий сигнал для України про зміну підходу Вашингтона до міжнародної ізоляції Москви?
10: Ну, я би сказав тут, якщо з загальної точки зору міркувати, то, очевидно, це виглядає на згалик певна така політична шизофренія, от з одного боку, тобто повертати, забирати з G8 свого часу Російську Федерацію, яка виключена звідти, і зараз, по суті, повертати Путіна, ну, Росія не виключена з G20, але, тим не менше, повертати Путіна, диктатора, власне, визнаного в світі, як, відповідно, особу, яка призвела до найбільш масштабної війни в Європі з часів Другої світової, і не тільки в Європі, було би, безумовно, недоречно, але це Трамп. Це Трамп, це його стиль, власне, комунікації. Ми бачимо Анкоридж, ми бачимо червоні доріжки, які він розстеляє перед диктаторами, перед Сі Цзіньпіном, який приїхав до США вчора, відповідно, на зустріч, і особисто зустрічає і одного, і іншого. Це, відповідно, ну, це така ментальність, така психологія даного лідера. Він щиро захоплюється обома, і, зокрема, і стилем правління, і моделлю влади Володимира Путіна з одного боку. З іншого боку, ми чудово розуміємо, що тут, власне, ну, Сполучені Штати Америки – це не та країна, яка може собі такі речі дозволяти, і очевидно, що це йде в розріз з її іміджем та міжнародним впливом. Ну, але це вже, вибачте, питання до американських виборців. Це перше. Друге, безумовно, що ну, така зустріч, я вважаю, у Флориді вона не відбудеться. Це є передвиборча авантюра більше Трампа на даний момент. Це перше питання, тобто він хоче всіляко показати, показати, власне, насамперед на внутрішній арені те, що він може реально вплинути на сторони конфлікту, він може досягнути якогось перемир'я. І от до нього, ймовірно, приїде сам Путін знову. Він хоче, власне, таким чином десь показати певні здобутки і досягнення. Ну, не розуміючи, напевно, до кінця, що це, власне, грає проти нього, і американське суспільство загалом не сприймає, на щастя для нас, власне, Путіна і взагалі сторону Росії як партнера США. І я думаю, що це ключовий фактор, який все ще стримує Трампа від остаточних якихось домовленостей з Російською Федерацією. Тому візиту, я думаю, не буде Путіна до Флориди. Це, ну, і як і не буде тристоронньої зустрічі. Загалом, я думаю, що тверезо мислячі особи, які перебувають навколо Трампа, це чудово розуміють. Той же Рубіо, ну, він був змушений передати дане запрошення через Лаврова. Він його, власне, це і зробив на даній зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН. Тому що сам Путін не піде на такі зустрічі, і зрештою говорити про якісь глобальні домовленості в найближчі кілька місяців, я думаю, що це буде нереально, тим більше на території штатів, тим більше за участі інших лідерів, зокрема європейських, на цьому G20. Це не той формат, безумовно, і не та ситуація, яка може призвести до такого роду реальних домовленостей. Якісь ситуативні речі, перемир'я секторальне, вузькосекторальні, можливі на певний час, на мій погляд, але все ж таки до таких речей, щоб тристоронній формат такого роду проводити, я думаю, що це абсолютно нереалістично, власне, з точки зору сучасних політичних реалій.
9: А якщо ми говоримо загалом про те, що Володимир Зеленський вже відреагував на цю заяву і сказав про те, що він готовий приїхати, чи не означає це, що Україна проявляє позицію, що щойно якийсь сигнал тільки йде про тристоронню зустріч, Україна одразу готова туди летіти, бігти? А як щодо того, аби висловити своє обурення з приводу загалом, як фактом, запрошення Путіна на події такого рівня?
10: Ну, безумовно, що українська сторона, вона висловлює, власне, свою позицію, з позиції доволі конкретна і чітко звучить на кожних форумах, де присутня Російська Федерація. Але, тим не менше, ми тут повинні розуміти, що, по-перше, Україна не впливає на склад учасників G20. Як я вже зазначив, на G20 Російська Федерація досі не виключена зі складу. І всі саміти останніх років, які відбуваються цієї організації, туди приїздить Лавров, представляє міністр закордонних справ РФ. Це перше, тобто Україна не може вплинути на цей формат. По-друге, Україна, ну, українська сторона сьогодні перебуває в такому стані, чи в такій позиції по відношенню до того ж Трампа, що вона змушена приймати формати перемовин, ті, які пропонуються американцями. Разом з тим, вона діє так, як вона діє, вона вирішує свої питання на фронті, ми це бачимо. І ми це бачимо, наприклад, по реакції на звинувачення Трампа, що ми б'ємо по дизелю російському, і це приводить до різкого підняття цін на нафту на світових ринках. Україна робить свою справу. Те, що говорить Трамп, я завжди кажу на етерах, при різних коментуваннях, те, що говорить Трамп, треба завжди фільтрувати і множити або ділити, точніше, на те, що роблять Сполучені Штати Америки, конкретні дії дипломатичні, політичні на зовнішній арені. Тому в даній ситуації Україна в будь-якому випадку має бути учасником цього саміту G20, і вона не буде, між іншим. Хоча Україна не входить до G20, але вона запрошення отримала, і вона там буде. Це перше. Друге, це вже підтверджено, до речі, тому, власне, дипломатичними каналами. Чи буде там Путін, чи не буде, це питання інше. Не обов'язково з ним зустрічатися, безумовно. Однак, ми цим, власне, свою позицію висловимо, але це проблема якраз Трампа і проблема тих учасників саміту, які там будуть за присутності чи за відсутності Путіна. Це не проблема, вибачте, України. У нас свої завдання, у нас своя сьогодні ситуація. Ситуація вижити, ситуація вистояти. І ми її, власне, вирішуємо тими засобами, які в тому числі нам пропонують партнери, і в тому числі США.
9: А як загалом Москва, сам Путін безпосередньо може сприйняти ось такі запрошення? Тому що якщо згадати початок повномасштабного вторгнення, говорилося про те, що Путін нерукопожатний. То зараз війна так само продовжується, Росія продовжує вбивати людей в їх домівках, і в той самий час його запрошують на ось такий міжнародний майданчик. Чи не може скластися у нього враження, що попри те, що він робить, його все рівно кличуть в ось ці політичні кола? Тому що, ну, доки ситуація виглядає обурливою через те, що всі ці санкції, які до нього особисто застосовувалися, всі ці принципи, які його торкалися попередні роки, нині якось перестають враховуватись.
10: Ну, як я вже зазначив, це є стилістика Трампа, але це є популістичні заяви, які насамперед сьогодні, до речі, спрямовані не тільки на внутрішнього виборця, але я ще зазначу ще один фактор важливий. Одна з завдань, одна з, я би сказав, таких політичних мрій Трампа, яку він неодноразово озвучував, це і певним чином, скажімо так, перехопити ініціативу або ж навернути на свій бік, розширити співпрацю з Російською Федерацією, США проти Китаю, скажімо так. Тобто тут перехопити ініціативу і десь на свій бік повернути Росію в даній ситуації. Тому він намагається цими приватними бізнес-інтересами, бізнес-перемовинами це зробити досі, хоча я думаю, що вже більшості зрозуміло, що вони ні до чого не приведуть, але тим не менше, я не виключаю, що це теж у нас завдання, якими він хоче показати свою транспарентність до Росії, що Путін готовий реагувати. А от, ну, навіть ця заява, зверніть увагу, прозвучала і запрошення від Рубіо вчора, тобто буквально за кілька годин до прильоту Сі Цзіньпіна до США, до Вашингтона. Тобто, це теж був меседж Китаю, Пекіну про те, що так, от ми дуже близько спілкуємося з Путіним. От, ну і зрозуміючи стан залежності Російської Федерації і стан, по суті, союзних відносин з Китаєм, Трамп таким чином теж намагається грати на цьому певними політичними дивідендами. Разом з тим, ми повинні розуміти те, що тут одним з головних факторів також будуть до вибори до Конгресу 3 листопада. І, як я вже зазначив, Трамп хоче показати якісь реальні меседжі переговорного процесу. Він буде всіляко тиснути і тиснути на росіян, намагатися домовитися, намагатися поторгуватися для того, аби розпочати якісь, ну, принаймні, імітацію переговорчого процесу, точно тристороннього, як мінімум, США, Росія, Україна, до 3 листопада. А саміт в Майамі, про який ми сьогодні говоримо, він буде аж 20 грудня. Тобто в даній ситуації ми не знаємо точно, ми можемо прогнозувати, яка буде політична розкладка в Штатах, і чи взагалі буде потрібно тоді Трампу дискутувати з Путіним, і чи Трамп не буде зайнятий своїм політичним виживанням і збереженням на посаді президента, і чи взагалі цей візит, ймовірно, тоді йому ще не доб'є його політичне реноме, якому може загрожувати цілком імпічмент. Тому я думаю, що зараз абсолютно це є популістське запрошення, яке реально до грудня місяця воно ще, ну, скажімо так, дуже-дуже буде трансформоване, і як з боку американського, ну, а з боку Путіна, я думаю, що цей візит однозначно не буде прийнятий. Путін вчора заявив, власне, в особі Пескова про те, що він відкидає зараз будь-які спроби швидкого перемир'я, зупинки по лінії фронту, і в тому числі, зверніть увагу, зустрічі з Дональдом Трампом. Тобто в даній ситуації росіяни дали зрозуміти, що вони будуть торгуватися і торгуватися, ну, як то кажуть, продавати свої політичні послуги задорого. Чи буде Трамп, скажімо так, могти дати ту ціну, яку хоче Москва, я дуже і дуже сумніваюся.
9: Путіна запросили на саміт G20, про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо. Чи означає це запрошення повернення Путіна на світову політичну арену, ми поміркували із Андрієм Грубінко, доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
11: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Скандалу у Федерації шахів України. Позаштатний радник Офісу президента України Михайло Подоляк підтримав підсанкційного бізнесмена російського походження Тимура Турлова на виборах президента у ФІДе. У самій Федерації заявили, Подоляка не уповноважували представляти Українську Федерацію. У ситуацію будемо розбиратися разом із Володимиром Ковальчуком, віце-президентом Федерації шахів України. У студії працює Анастасія Середа. Для початку я попрошу пояснити ось цю саму ситуацію, тому що, наскільки я розумію, то Українська Федерація шахів загалом ось цю новину про те, що Михайло Подоляк погоджується на пропозицію Турлова, не сприйняли серйозно, тому що жодного відношення Михайло до Федерації шахів України не має.
12: Так, все звісно, ви кажете так.
9: Чому цьогорічна боротьба за посаду президента ФІДе є настільки важливою? Що може змінитися у Федерації після цих виборів?
12: Ну, взагалі, ви задали три питання, я починаю по черзі, можна?
9: А, так, так, ви просто зробили таку паузу, так?
12: Я просто не розумію, ви відразу, знаєте, як кажуть, три питання, і на яке питання відповідати?
9: Так, так, ну, перепрошую, давайте з першого.
12: Давайте цей, тобто, дивіться, давайте по черзі перейдемо, щоб була синхронність наших подій. Українська Федерація добилася в березні місяці, виграла суд в КАС в Швейцарії вперше в історії України, коли якась федерація спортивна виграла суд в КАС. Це було вперше в історії. Ми виграли його з тим, що добилися і доказали в суді, що на окупованих, анексованих територіях в Криму, в Донецьку і в Луганську росіяни грають в шахи під прапорами і гімнами своєї терористичної держави. Ми це довели в суді. Суд тривав майже рік, і суд постановив дати 90 днів. І якщо на протязі цих 90 днів Російська Федерація шахів не припинить грати на анексованих та окупованих територіях, то зобов'язало ФІДе виключити Російську Федерацію з членів ФІДе. Що і сталося після 90 днів, вони і так далі грали, ми це знову довели, і російська і ФІДе, хоч на той момент очолював ФІДе росіянин Аркадій Дворкович, який був віце-прем'єром у Путіна, віце-прем'єром у Медведєва, він змушений був під рішенням КАС, тому що він зобов'язувався виконати рішення спортивного арбітражного суду в Лозанні. Він виключив Російську Федерацію. Перше в історії взагалі шахів це сталося. Це перше. А потім 25 липня перед тим Україна подала на 21-й пакет санкцій, і в цьому 21-му пакеті санкцій, перед тим рік тому Україна ввела санкції всередині країни, тобто на Дворковича, на протязі року, і потім ми внесли подання також на включення Аркадія Дворковича в 21-й пакет санкцій, і він там був, і Євросоюз застосував проти нього ці санкції, і він змушений був 25 липня, здається, написати заяву на звільнення і піти після цього виконуючи обов'язки міжнародної організації став Вішванат Анант. І боротьба загострилась, так як 26 вересня, післязавтра, відбудуться планові вибори президента ФІДе, на яких Дворкович не зміг брати участь. І тут з'явилися три кандидати, тобто Бютнер, Розенштейн і Турлов. Турлов, взагалі, і ця ситуація з'явилася, по подаліку ганебна для України, тому що пан Турлов являється з 22-го року в санкціях в Україні перебуває, на які наклав санкції РНБО та президент України. Ну, тобто, і пан Подоляк, я так знаю, працює в цьому ж офісі президента, тому, він не міг не знати, що цей пан Турлов, російський олігарх, який має бізнесів в Росії і в Казахстані, зовсім до України, якщо враховувати національні інтереси, то взагалі ми навіть не розглядали Національна Федерація про його якусь підтримку і так далі. Тому те, що сталося, ми виклали в своїй заяві офіційній Федерація шахів України, і будемо, як кажуть, йти на вибори з чистою і чесною совістю, захищаючи на першому місці для нас, для Федерації шахів України, це національний інтерес країни. А на другому місці вже враховувати вже шахові баталії.
9: Наскільки я розумію, то заява з'явилася ще 21-го числа. На початку Федерація шахів України не сприйняла її серйозно. А
12: так,
9: уже
12: ми думали, що це жарт спочатку. Ну, тобто, мені почали телефонувати всі федерації міжнародні, всі міжнародні шахісти, всі там політики, всі почали, що це, ну, що це таке, як, чи ми в курсі Федерація шахів України про цю подію. Ну, взагалі, ми чекали, можливо, думали, що ви зрозумієте, хтось нас повідомить, хтось нас скаже, хтось нас, ну, підскаже, що це таке твориться. Да. Ну, спочатку жарт, потім ніхто, ну, нічого не відбувається, всі телефонують, шквал повністю відбувається. І ми готували вже, почали з вівторка з вечора готувати нашу позицію, в середу вже виклали її офіційно на сайті. І розіслали прес-реліз для того, щоб всі бачили, що Україна

0: першому питанню. Нам з нами ніхто не зв'язувався. Ми також. Ми просто чекали, поки, ну як кажуть, цей гумор скасують. Тобто, так як вони його публікували, ми чекали, щоб воно було і скасовано, чи була така ж заява про скасування таких намірів. Це не відбулося, тому ми зробили свою заяву. Так, і по другому пункту, те, що ви кажете. Нагадайте ще, будь ласка, питання.
1: Говорили про те, загалом, що 26-го мають відбуватися вибори, чи якось вирішиться ця ситуація до того часу?
0: І пан Подоляк не може бути обраний 26-го в виборах президента ФІДЕ, так як Федерація шахів України його не уповноважувала на це, а так як Міжнародна федерація шахів складається з країн національних федерацій, тобто це є симбіоз країн, тобто створили цю Міжнародну федерацію шахів, тобто всі, ну, національні федерації, які туди входять. І кожна країна не має права представляти більше, ніж один віце-президент. Тобто, ну, там, якщо там їх буде, наприклад, десь приблизно, я знаю, 9, то от одна країна не може чи 2, чи 3 мати, чи 4 віце-президенти. Тобто, одна країна може мати лише одного віце-президента, якщо якщо вдасться цього досягти, ви розумієте. Якщо кандидат переможе і запропонує цю кандидатуру, або там є незалежні члени віце-президенти ФІДЕ, які будуть обиратися країнами, також таємним голосуванням, там 4 віце-президента буде таємним голосуванням обиратися, так як і президент ФІДЕ. Тому країна має надати пропозицію для ФІДЕ, а це в нас є Національна федерація, вона є лише одна, Федерація шахів України, вона була безмінна. І всі перемоги і заслуги Федерації шахів України, які є зараз на міжнародній арені, вибачте, це також наша заслуга. Тому, якщо Федерація шахів України в поданні, якби було б фамілія Подоляк або інша фамілія, то це було б законний спосіб розглядати. Але так як, враховуючи національні інтереси України, пан Турлов являється санкційним списком, є російським олігархом, ну то ясно, що навіть Українська Федерація навіть і близько такого собі не планувала.
1: І ще уточнити, я так розумію, що ви зверталися і до представників президента, і до інших органів, і теж не отримали ніякої відповіді.
0: Чому я маю звертатися до представників президента?
1: З приводу того, щоб вони прибрали Подоляка з, ну, безпосередньо
0: А для чого це нам робити? Поясніть.
1: Тобто не звертались, бо я просто читала матеріали, і там йшлося, що начебто...
0: У нас є профільне Міністерство спорту, тобто Міністерство спорту нас сюди відрядило, ми працюємо з Міністерством спорту. В Міністерстві спорту також не знають про цю ситуацію, ми телефонували. І все, тобто є профільна федерація, тобто тут не треба багато шукати ніяких високих кабінетів. Тобто є Міністерство спорту України, є профільна федерація, яка представляє офіційно державу на офіційному рівні. І все, для чого нам когось набирати і, як ви кажете, з кимось вести перемовини.
1: Дякую за це уточнення. І буквально останнє питання. Турлов заявляє, що відмовився від російського громадянства і нині є громадянином Казахстану. Як міжнародні спортивні організації мають розцінювати його нинішній статус?
0: Його нинішній статус нехай правоохоронні органи взнають. І коли він, якщо він обереться, то нехай правоохоронні органи займаються ним і перевіряють, чи є в нього російський паспорт, чи немає, чи він каже неправду.
1: Скандалу у Федерації шахів України позаштатний радник Офісу президента Михайло Подоляк підтримав підсанкційного бізнесмена російського походження Тимура Турлова на виборах президента у ФІДЕ. У самій Федерації заявили, Подоляка не уповноважували представляти Українську Федерацію. У ситуації ми розбиралися разом з Володимиром Ковальчуком, віце-президентом Федерації шахів України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедкою.

0: комбінацію. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
1: В Україні 8 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Внаслідок нічної російської атаки у Солом'янському районі Києва, за попередньою інформацією, сталося влучання в 25-поверховий житловий будинок на рівні 4-го поверху. Про це повідомив Віталій Кличко, міський голова Києва. Також, за його словами, у Солом'янському районі внаслідок падіння безпілотника сталося загорання на відкритій території біля нежитлової будівлі. Попередньо є постраждалий. А у Подільському районі зафіксували влучання безпілотника в нежитлову будівлю. Екстрені служби працюють на місці. У Полтавському районі зафіксували влучання безпілотника по об'єкту залізничної інфраструктури внаслідок нічної російської атаки. Про це повідомив Віталій Дяківнич, начальник Полтавської ОВА. Попередньо обійшлося без постраждалих. Одна людина отримала поранення внаслідок російської атаки по Запоріжжю. Про це повідомив Іван Федоров, співголова Ради оборони Запорізької області. За його словами, впродовж доби окупанти завдали майже 700 ударів по 45 населених пунктах. Війська Російської Федерації били з авіації, безпілотниками, обстрілювали із реактивних систем залпового вогню та артилерії. До органів місцевої влади надійшло 67 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Голова Запорізької ОВА Михайло Семікін повідомив, що внаслідок російської атаки вночі пошкоджено дві лікарні в Запоріжжі. Із однієї з пошкоджених лікарень в Запоріжжі рятувальники евакуювали 5 людей. Попередньо один чоловік зазнав легких травм, а в іншій лікарні міста пошкоджені приміщення, авто швидкої допомоги та цивільні автівки. Протягом минулої доби російських ударів зазнали 5 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Комишани, Садове та Приозерне. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, навчальний заклад, цивільні автомобілі. Внаслідок російських атак в Херсонській громаді за минулу добу 6 людей дістали поранення. Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна отримала від спецслужб документи із детальними планами російських ударів по українській енергетиці цієї зими. Про це Шмигаль повідомив в інтерв'ю телеканалу «Інтер». За його словами, в документах йдеться про удари по об'єктах генерації, теплопостачання, водопостачання, водовідведення та енергетичній інфраструктурі. Також йдеться про знищення інтерконекторів, через які електроенергія надходить з Європи в Україну. У документах також вказані розрахунки щодо кількості і типів озброєння, необхідних для ураження конкретних об'єктів. Міністр енергетики каже, що Україна також готується до зими. Зокрема, уже збудували 200 захисних споруд над пріоритетними для Російської Федерації енергооб'єктами. Також разом із партнерами країна накопичує резерв обладнання для швидкого відновлення після можливих ударів. Нагадаю, що 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, якщо партнери гарантуватимуть, що Росія не битиме по українській. У російському Ульяновську та Пермі в ніч на 25 вересня пролунали вибухи. Під атаку потрапив завод та нафтопереробний завод. Про це повідомив телеграм-канал «Ексіленова Плюс». Як повідомили очевидці телеграм-каналу, в Ульяновську під удар потрапило підприємство «Завод «Іскра», яке входить до російського концерну «Алмаз-Антей», який пов'язаний з виробництвом озброєння та систем ППО. Завод бере безпосередню участь у програмах імпортозаміщення для військово-промислового комплексу російського Федерації та авіакосмічної галузі. Крім того, раніше підприємство розширило виробничі потужності, відкривши нову велику дільницю з виробництва цифрових блоків та СВЧ-модулів для радіолокаційних систем. Водночас у Пермі удару зазнав пермський нафтопереробний завод компанії «Лукойл». Підприємство щороку переробляє понад 13 мільйонів тонн нафти, що робить його одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. На нафтопереробному заводі виробляють широкий спектр нафтопереробних продуктів, зокрема автомобільний бензин, дизельне та реактивне пальне. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, в день 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, в день 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, в день 15-17.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
7: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на громадському радіо.
4: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
0: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
4: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
0: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
4: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
8: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
8: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
8: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
8: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
8: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
9: Є загроза удару?
10: Є загроза удару.
9: Трамп заявив.
11: Кому знайомо, точно знає.
8: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
8: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
8: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.

0: Маєстат,
1: то лілиць,
0: Гвара,
1: Околяса,
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Той самий ранок. На громадському радіо.
4: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас сьогодні на хвилях громадського радіо. У студії працює Альона Нестеренко, і цей етер не був би можливим без моїх колежанок, звукорежисерка Діана Яворська і гостьова редакторка Анна Безсмертна. Ми для вас підготували чимало цікавого, тож не перемикайтеся, будьте з громадським радіо і переходимо до тем нашого етеру. За даними видання «Ель Мундо», РФ планує атакувати дронами Іспанію, Францію чи Італію. Якими будуть наслідки, якщо агресор таки наважиться, ми запитаємо за мить у нашого експерта. Кабмін підтримав встановлення пам'ятника Мазепі у центрі Києва замість Леніна. Про історичну постать Івана Мазепи поговоримо о 8:30 з Артуром Бабенком, істориком національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». Найактуальніші новини спортивного світу о 8:45 традиційно розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «В етері турнір». Про фестиваль «Українська весна» в Познані поговоримо о 9:10 з Марією Андрухів, віце-головою Суспільно-культурної асоціації «Польща-Україна». О 9:25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, голови правління та програмної директорки громадського радіо. Як Росія висвітлювала перемовний процес з Україною з 2014 року і як подає в інформаційному полі переговори нині? Ми розберемося в усьому о 9:30 разом з Оленою Чурановою, факт-чекеркою проєкту «Stop Fake» в рамках проєкту «Збройні фактами».
2: Той самий ранок.
4: Друзі, традиційно я розпочинаю цей етер не з обговорення тем, а насамперед з заклику підтримати громадське радіо. А вже ж після того, як ви підтримали Сили оборони України. Але громадське радіо – це медіа, яке залежить саме від вас. Ми є незалежним мовником. І той самий ранок – це можливість почати день з важливих новин, розмов, пояснень, а не з інформаційного шуму. Тож, якщо хочете підтримати нас, долучитися до нашої спільноти, то це можна легко зробити на Base by Mono. Дякуємо, що з нами. І приходимо до першої теми нашого етеру. Поговоримо про те, що Росія може готувати атаки і провокації в Європі.
2: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на Громадському радіо.
4: Друзі, інфоприводом для цієї розмови послужила публікація у виданні «El Mundo». Там з посиланням на свої джерела пишуть, що Центральне розвідувальне управління США нібито попередили про плани Росії атакувати Іспанію, Францію або Італію з дронів, які запускатимуть кораблів у морі. Отака от інформація, і за даними видання, Європейське міністерство закордонних справ мають у своєму розпорядженні детальний звіт, підготовлений після візиту директора ЦРУ до Москви. Отже, у нас вже на прямому зв'язку наш гість Сергій Джерч, голова громадської ліги «Україна-НАТО». Пане Сергію, вітаю.
5: Вітаю вас, бажаю здоров'я.
4: Навзаєм. Пане Сергію, насамперед, наскільки можна довіряти виданню «El Mundo» або взагалі будь-якому виданню, яке пише про свої джерела, але водночас говорить, що це дані ЦРУ. Тобто джерела повідомляють засекречені дані ЦРУ. І чому я питаю саме про «El Mundo», чесно кажучи, не знаюся саме на якості та достовірності цього видання. Хоча з того огляду на те, що я пролистала, я побачила, що, ну, в принципі, доволі зважено подається інформація. На відміну від того ж німецького Bild, я просто, коли я бачу якийсь вкид, якусь інформацію, і там написано, що це німецьке видання Bild, навіть мої знайомі, які знають німецьку, які перебувають у Німеччині, завжди так скептично підіймають брови, коли щось це видання публікує. Тож, як з «El Mundo»?
5: Ні, ну це дуже подібне на правду. Якийсь може бути аналіз, аналітика щодо цього. Тим більше, підстави були про це говорити, тому що подібні виліти з суден в морі були в Балтійському морі. Такі, це підозра така була, коли в Норвегії там і в Німеччині появлялися якісь дрони, і, зокрема, була оцінка і прогноз в тому, гіпотеза така, що це вони могли залетіти саме з боку моря відкритого, там, скажімо, з суден, які комерційні там і перевозили якийсь російський вантаж, там, чи екіпаж був російський, чи пов'язання якесь з Росією. Тому це історія така вже повторювалась. Ну, але що стосується саме півдня Середземного моря, то там таких випадків ще не було. Можливо, це таке попередження про те, що може бути. От, хоча Макрон заявив, що в нього таких даних з боку ЦРУ немає, тобто якби не підтверджена інформація на офіційному рівні. Але ми розуміємо, що в принципі десь якісь розмови на цю тему могли бути. Тут інше важливо. Справа в тому, що чи може Росія дозволити собі таке зробити, так це абсолютно очевидно, тому що проводяться ще більш ризиковані диверсії на території Європи. Я вже не кажу там про вбивство людей, а от підрив складів військових, підпал якихось там комунікацій, диверсії на залізній дорозі, не кажучи вже про зальот дронів і навіть крилатих ракет з великим вибуховим потенціалом на територію країн-членів НАТО.
4: Та насправді росіяни системно провокують Європу, але вони щось поки не відповідають так, принаймні, як нам хотілось би, можливо. Але тим не менше, навіть якщо ми виходимо з того, що ця інформація не факт, що є достовірною, як думаєте, чому цілями обрано саме Іспанію, Францію чи Італію? І оця частка «чи», вона насправді теж мене трохи бентежить, тому що, ну, де Іспанія, де Італія, де Франція, да, це країни Європи всі, але це щось з штибу, коли росіяни говорять про так званий колективний захід. Ми ж розуміємо, що ніякого колективного заходу не існує. І те, як чинить Італія, і те, як чинить, скажімо, Угорщина, це абсолютно різні країни Європи.
5: Ну, саме тут обрано ці країни, і чомусь прогноз стосується саме цих країн. Вони розміщені поряд, фактично, якщо розглядати можливість використання судна в Середземному морі, саме на заході Середземного моря, північному заході Середземного моря, то там якби зона дольоту дрона, радіус такий, який може покривати там Іспанію західніше, Францію північніше і Італію дещо східніше. Тому, в принципі, цілком можливе застосування дронів, які летять там на, наприклад, 300-600 кілометрів, 500 кілометрів, якщо такі запустити, і вони могли б досягти узбережжя, досягти території цих країн. Ідея ж не в тому, щоб там завдати якісь пошкодження і великий успіх від цього, ні. Це могли б бути навіть розвідувальні дрони, які без вибухівки, але вони можуть внести певну паніку в сприйняття того, що відбувається. Якщо це біля аеропорту, то це може бути тоді перекриття руху літаків, затримка там і певні проблеми пов'язані з цим. Там біля якоїсь військової частини, то це от небезпека отримання розвідувальної інформації, яку, скажімо, військові не хотіли, щоб вона була відома противнику, ну і так далі. І потім тут яка реакція на це буде? Тут, я думаю, що Росія, здійснюючи подібні запуски в інших країн, тому що, ну, до прикладу, в Німеччині за минулий рік було до 2000 перельотів невстановлених дронів. Уявіть собі цей масштаб. Ну, частина з цих дронів, можливо, це абсолютно не пов'язана з розвідкою чи там з якоюсь діяльністю Російської Федерації, але частина з них саме пов'язана. Ми знаємо цей випадок в Лейпцигу, в аеропорту, коли дрон з вибухівкою просто випадково не досяг своєї цілі, а це цілі були транспортні літаки українські, які перевозять саме зброю і амуніцію для української армії. Тобто це цілком очевидні такі речі. Тому завершу думку. Тут застосування такого дрона – це з одного боку перевірити реакцію протиповітряної оборони, як військові будуть на це реагувати, а з іншого боку, як політично буде країна приймати рішення щодо цього. Якщо це в рамках НАТО буде, то як будуть відбуватись обговорення, консультації, як буде оцінка того, що відбувається. Тому що одна справа – це дрон залетів з території Росії.
4: Абсолютно.
5: А друга – це невідомий дрон, звідки він залетів, кому він належить, хто його запустив.
4: Ну і не просто залетів, а як тут пишуть у «Ель Мундо», пане Сергію, що вони планують саме атакувати країни. Тобто прям це пряма атака.
5: Ну, це ж тоді залякування ще, такий фактор. Тобто один дрон – це так для порядку, А якщо щось, тому це може бути без багато дронів, скажімо так. То ми знаємо, скільки тисяч Росія випускає дронів сьогодні, і це тоді можуть бути конкретні цілі на території цих країн. Це залякування Європи, залякування тиск на них в плані того, щоб вони зменшили можливо підтримку України або ще якісь політичні поступки робили. Тобто, я думаю, що це так працює.
4: Я ще хочу з вами обговорити сам принцип застосування 5-ї статті НАТО. Ми про неї дуже багато чули, але якщо говорити, що на якусь із країн Європи, Іспанію, Францію чи то Італію, залітає дрони, не просто залітає, як ми часто чуємо, що та, ну от він випадково залетів, і тому країни не реагували, це ж не атака, умовно. Прям моделюємо ситуацію, якщо це буде атака, то чи можливий принцип застосування 5-ї статті, на вашу думку, і яким чином вона буде застосована? Бо ми часто чуємо 5-ї стаття, але якщо зайти на сайт НАТО, то я, коли готувалася до нашого з вами етеру, зайшла і побачила, що принцип надання допомоги за 5-ю статтею, він звучить доволі контроверсійно. Він передбачає, що члени Альянсу можуть надавати будь-яку допомогу, яку вважають за доцільне відповідно до обставин. Тобто це обов'язок країни, але будь-яку допомогу залежно від того, що вони вважають за доцільне. І оце теж трохи бентежить, тому що раптом, умовно, російський дрон атакує якусь із середземноморських країн, а інші країни говорять, ну, ми вважаємо за доцільне придати вам, я не знаю, каски якісь.
5: Ну, є така, такі підходи є. Ну, справа в тому, що дійсно, не кожна країна, член НАТО, може надати різну одну і ту саму допомогу. Ну, для прикладу, є країни, які володіють військово-морськими силами, а є внутрішньоматерикові країни, в яких немає військово-морських сил. Там, наприклад, Чехія та ж Угорщина не має моря. В НАТО є країна одна, яка не має армії взагалі, це Ісландія. Там немає збройних сил, є тільки поліцейська система. Ну, так склалась історично, маленька країна. І тому дійсно тут можуть бути різні форми допомоги: військова, економічна, фінансова, ну, зрештою, політична заява там про стурбованість і так далі. Ми можемо цьому дивуватися, але якби всі 77 років існування НАТО, це працює. Це працює. З одного боку, всім відомий потенціал НАТО. Ми розуміємо, що це 32 країни, порахувати їхні всі військові бюджети сумарні. Це, ну, потужна структура. З іншого боку, важлива ж система прийняття рішень, а вона консенсусна. Консенсусна модель прийняття рішень. І тут треба, щоб було для всіх очевидно ця загроза.
4: Тобто, от, скажімо, пане Сергію, так. Чи правильно я розумію з вашої відповіді, що належна відповідь буде, і вона буде ефективна у разі такої серйозної загрози з боку Росії країнам Європи, але просто вона буде ефективною по мірі можливостей цієї країни. Тому що той приклад, який я навела вам з касками, це такий гротескний більше для того, щоб пояснити нашій аудиторії. Але чи правильно я розумію, що якщо в країн є своя армія, є належні там засоби ППО, або там озброєння якесь інше, саме серйозне, і там ударні дрони, щось такого ж типу, то вони передають цій країні, і відповідь, ну, є такою адекватною.
5: Ну, звичайно, так. Тобто тут, ну, просто на чітку загрозу буде однозначно потужна відповідь. Ну, але Росія це розуміє, і вона свої загрози здійснює в такий гібридний спосіб, коли важко виявити джерело. Знову, якщо повернутися до такого дрона, який там із Середземномор'я залітає в якусь із країн, то як, ну, треба чітко знати, що це там російський дрон, якщо що його запустили росіяни, і ті росіяни, які пов'язані з державою, з Кремлем, тобто це рішення їхнє. Тобто тоді це якби очевидно. А коли це не очевидно, то тоді можна там. А можливо, це терористи. Тобто можна почати війну з Росією, а насправді це запустили терористи. Тобто я просто про логіку прийняття рішень. Тому Росія це розуміє, і вона діє в підпороговий спосіб. Вона діє так, що через проксі, вербуючи громадян, навіть не росіян етнічних в Європі, а болгар, там інших людей, які виконують цю брудну роботу і так далі. Ну, але якби ми бачимо, що в Європі проходить розуміння того, що все-таки сьогодні Кремль найбільша загроза безпеці для Європи, і ця російсько-українська війна – це не локальна війна десь далеко, це ну, спільна така біда, європейська війна в Європі, війна для всіх, і треба разом якось протидіяти. Ми хотіли б бачити, щоб ця протидія була більш ефективною, і, так би мовити, ну, дійсно впливала і на економіку Росії, і на підтримку ЗСУ для наших можливостей військових.
4: Щиро дякую вам за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна-НАТО. І ми говорили про ризик атак Росії на Іспанію, Францію чи Італію. А зараз буде коротенька реклама і далі повернемося до нашого етеру.
0: Той самий ранок на громадському радіо.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
0: Той самий ранок! На громадському радіо.
4: Кабінет міністрів України підтримав пропозицію Міністерства культури щодо встановлення в Києві пам'ятника гетьману України Івану Мазепі. І зараз ми будемо детальніше говорити про цю постать з нашим експертом у наступній рубриці.
7: Занурюємося в минуле, аби будувати майбутнє. Про історію на громадському радіо.
4: Отже, друзі, хороша новина. Нарешті уряд вирішив у відповідь на пропозицію Мінкульта встановити в Києві пам'ятник гетьману України Івану Мазепі замість пам'ятника Володимиру Леніну. Він стояв до грудня 2013 року на бульварі Тараса Шевченка у столиці, але зараз нарешті він це місце не пустуватиме, а там буде Іван Мазепа. І, як зазначила міністерка культури України Тетяна Бережна, Іван Мазепа – це один з ключових постатей української історії, державотворець, який послідовно відстоював політичну суб'єктність України та підтримував розвиток української культури і освіти. І у свою чергу президент України Володимир Зеленський зазначив, що росіяни століттями бруднили його ім'я, прагли, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима, відтак переконували, що Мазепа нібито є зрадником, але зазначив, що це безумовно є брехнею, і масштаб цієї постаті справді заслуговує на повноцінний пам'ятник уст столиці нашої держави. І зараз ми будемо з нашим експертом говорити більше про постать Івана Мазепи. У нас на прямому зв'язку Артур Бабенко, історик національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». Пане Артуре, я вас вітаю.
8: Доброго ранку.
4: Пане Артуре, насамперед, чому так росіяни прагли дискредитувати Івана Мазепу? Чому його позиціонували як зрадника? Давайте, хто не знає, пояснимо ці речі, а далі вже перейдемо до більш детального розбору саме постаті Мазепи.
8: Якщо в двох словах, то Мазепа отримав гетьманську владу в той час, коли частина Гетьманщини Лівобережна, на жаль, залежала від Московії. І Мазепа, ставши гетьманом, вимушений був співпрацювати з російським царем, тоді ще московицьким царем Петром І. І в ході цієї співпраці Мазепа змінив союзника і, власне, уклав угоду зі шведами. І от, власне, після цього московити почали клеймити Мазепу як зрадника. Але, знову ж таки, чому це не було зрадою? Хоч, знову ж таки, вже купа розборів про це є, але нагадаю, що нам потрібно розуміти взаємовідносини того часу. Суть співпраці Мазепа з Петром І полягала у тому, що Мазепа тісно підкорявся Петру І, але Петро І забезпечував захист, безпеку Гетьманщини. В той час тривала північна війна між Московією та Швецією, і Гетьманщина знаходилась під загрозою захоплення, бо там союзницька Польща зі Швецією могла атакувати Гетьманщину. І коли Мазепа попросив Петра І про допомогу, тобто просто відправити додаткові війська на територію Гетьманщини, Петро І відмовився. І, власне, ця відмова вищого сюзерена захищати підвладну територію дала Мазепі право змінити іншого союзника, який погодився захищати наші землі, і погодився укласти вигідну угоду з Мазепою. Власне, цим новим союзником став шведський король Карл XII. І саме тому це була цілком нормальна в контексті там взаємовідносин того часу дія Мазепи. Але, знову ж таки, з точки зору московицької влади Петра І, це була тотальна зрада, бо Росія в той момент возвеличувала свою владу, царю треба було підкорятись тощо. Відповідно, після такого переходу Мазепи на бік Карла XII, Мазепі оголосили анафему Російська Православна Церква. Одразу нагадаю, що не так давно зняли цю анафему, зняв Константинопольський патріарх і наша Православна Церква, плюс ім'я Мазепи почали стирати абсолютно зі всіх, наприклад, там церков, а на церквах, в церквах шанували ім'я Мазепи, бо це був меценат, який збудував, реконструював за власні гроші багато церков на території наших земель. Ім'я Мазепи в російській пропаганді почало асоціюватися зі зрадою, зрадниками, і от наприкінці 19 століття московити придумали такий термін, як мазепинці, а це аналог нинішніх бандерівців, тобто це ті, хто є ворогами Росії, російських інтересів і так далі. І саме тому, дійсно, ім'я Мазепи століттями воно стиралось із пам'яті, викривлялась історія Мазепи. Мазепа подавався як негативний персонаж, і очевидно, що коли Україна стала незалежною, ми повинні відновлювати нашу історію, відновлювати чесне ім'я наших діячів, які дійсно діяли в інтересах Гетьманщини, бо цей перехід Мазепи, знову ж таки, повертаємось до союзу з Карлом XII, був в інтересах українських земель і в інтересах козацтва, бо російська влада в тому числі експлуатувала козаків, відправляла на виснажливі битви часів Північної війни. Козаки будували Петербург, і, власне, існує фраза, що Петербург побудований на кістках козаків, бо багато хто загинув. І, звісно, така несправедливість, вона штовхала Мазепу на укладення іншого союзу, більш вигіднішого, ніж це було з Московією. Що, власне, Мазепа і зробив. Тобто Мазепа, він, ну, продемонстрував певну суб'єктність, що він має право обирати союзників, має право обирати кращу долю для Гетьманщини. І, власне, Мазепа спробував це зробити. Але, знову ж таки, вийшло, як вийшло. Я вже маю на увазі результати битви під Полтавою, але то вже інше питання.
4: Та, абсолютно. Я вам дякую за розгорнуту відповідь. І лише додам, що окрім відновлення церков, монастирів, тобто відновлення духовного життя українців, якому ми Мазепі також завдячуємо, він також намагався розвивати освіту, і, зокрема, я знаходила інформацію про те, що він проспонсорував будівництво Києво-Могилянської академії та Чернігівського колегіуму. І тут одразу в мене питання, що, на вашу думку, пане Артуре, ви вважаєте найбільш визначного зробив Мазепа, чим він відзначився безвідносно до росіян, московитів, правильніше, та в цьому контексті говорити, тому що ми часто трактуємо історію саме з позиції того, як ми взаємодіяли з росіянами, і, безумовно, оскільки це наш одвічний ворог, тут ні дати, ні взяти, а з іншого боку хочеться, щоб ми більше фокусувалися на тому, що саме зробила ця людина для України в плані культури, духовного життя, мистецтва, ще різних сфер, щоб просто пояснити, чим саме цей українець є видатним і чому цей пам'ятник стоїть.
8: Абсолютно погоджуюся з вами, бо дійсно величезна заслуга Мазепи полягає в його культурницькій діяльності. І я трошки додам щодо Києво-Могилянської академії, бо саме при Мазепі колегіум отримав статус академії. Плюс Мазепа дійсно вкладав просто шалено великі кошти у розбудову корпусів, будівель. І зараз один з корпусів Києво-Могилянки називається Мазепинським, бо, власне, він побудований за кошти Мазепи. Те саме стосується Києво-Печерської лаври, яка була величезним чином реконструйована і побудовані нові об'єкти, наприклад, Амур, і реконструйовано Успенський собор, знову ж таки, за кошти і підтримку Мазепи. Барокових рис набув Софійський собор під час реконструкції, в тому числі за кошти Івана Мазепи. Типографії, бібліотеки – це все було засновано за його ініціативою, частково за його гроші. Тому його вклад у культурницьку сферу просто феноменальний. Більш того, завдяки такій масштабній реконструкції, побудові крамів в новому популярному тоді стилі бароко, фактично з того моменту цей стиль став домінувати на наших територіях, і він став пов'язаний саме з козацтвом. І знову ж таки старт почався з Івана Мазепи. Окрім цього, не варто забувати, що Мазепа, от є ще один міф, Мазепу називають, зараз пригадаю, не батьком, а, ну, коротко, кажуть, що Мазепа – це був поганий батько для українців. Чому? Бо Мазепа запровадив панщину і так далі. Дійсно, при Мазепі була запроваджена панщина, але тут варто розуміти, що Мазепа, навпаки, під тиском московитів, у Москві панщина була 6-7 днів, а Мазепа запровадив панщину 2 дні. І там суворо слідкував, щоб експлуатація селян була там мінімальною. Тобто Мазепа намагався захищати права, в тому числі, звичайних людей, селян і козаків, ну, звичайних козаків в тому числі. Ну і не варто забувати, що ім'я Мазепи дуже добре відоме і за кордоном. 19 століття, епоха романтизму. Це був час, коли ім'я Мазепи з сучасними словами було прямо на хайпі, бо тодішні митці романтики, вони використовували сюжети, пов'язані з Мазепою. Ну, частково це були любовні різноманітні історії, але тим не менш про Мазепу писало багато європейських письменників, митців, таких як Гюго, Вольтер, Байрон, там композитор Ференц Ліст створив поему на честь Мазепи. Тобто це та людина, яка має таке міжнародне визнання в тому числі. До речі, це знову ж таки цікавий момент щодо пропаганди, контрпропаганди в той момент, коли письменники-романтик Європи писали про Мазепу, ну, в таких авантюрних сюжетах, ну, так, позитивних загалом сюжетах. А Пушкін, російський письменник, в поемі, в творі Полтава, навпаки, поширював оцю тезу російську про зраду і так далі, і так далі. Тобто ми вже бачимо ці наративи, контрнаративи в творчості письменників 19 століття. Саме тому Мазепа – це не тільки, власне, український там гетьман видатний тощо. Мазепа – це знаний діяч в Європі. І, власне, саме тому це ще один приклад – пишатись Мазепою, ставити йому пам'ятники, бо Мазепа, він ілюструє, ну, цей зв'язок між Україною та, власне, європейською культурою у тому числі.
4: Пане Артуре, я вам дуже дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що вона комусь була корисною, і ми підсвітили важливі моменти і будемо більше знати про своїх без маніпуляцій, як от про той нюанс, який ви розповіли щодо панщини. Дякую вам. З нами на прямому зв'язку був Артур Бабенко, історик національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». І зараз давайте послухаємо тематичну пісню, адже зараз у нас свої легенди, але маємо пам'ятати про різні періоди української історії. Дякуємо силам оборони, без яких цей етер не був би можливим. І дякую, звісно, нашим експертам за те, що вони відкривають для нас історію, адже, як ми говоримо на громадському радіо, коли ми знаємо про минуле, ми краще розуміємо майбутнє. ТНМК і «Піанобой. Легенди».

0: головні події спорту з Євгеном Саватєєвим. Турнір.
1: Отже, став час для того, щоб ми, навіть якщо не знаємося на спортивних новинах, дізналися про них більше розбиралися у спортивному світі і, звісно, розумілися на тому, як спорт впливає на нас з вами, адже ніщо не поза політикою, ні культура, ні історія, ні спорт. І зараз ми про все поговоримо, про нові актуальні події з ведучим рубрики «В етері турнір» журналістом Євгеном Саватєєвим. Женю, привіт!
2: Привіт, добрий ранок.
1: Добрий ранок, хоча в Києві знову тут у нас вибухи і обстріли, вже повідомляють КМВА про обстріли в Печерському районі, але ми зараз трошки відволічемося від сумних новин і хочеться поговорити про Лігу націй. 24 вересня в Європі стартуває в черговий сезон. Тож розкажи, які новини є.
2: Я давай почну, знаєш, з такої новини, ну, такої історії про те, як можна залишатись принциповим спортсменом, навіть після того, як ти вже завершив грати. От є такий, був такий класний півзахисник Жадсон, грав за Донецький Шахтар. Ну, він і є, але вже не грає. Забив фінальному матчі Кубку УЄФА переможний м'яч, класний гравець. І інколи після завершення кар'єри класні гравці, ну, за великі гроші роблять якісь не дуже класні вчинки. Так от, Жадсон відмовився їхати на прощальний матч до свого друга, теж бразильського форварда Вагнера Лава. Цей прощальний матч мав відбутися в місті Москва. Він, Жадсон, сказав, що не поїде на цей матч, на який його запросив його друг Вагнер Лав. І він розуміє, що не повинен їхати з поваги до українського народу та клубу, який любить, тобто до Шахтаря. Такий вчинок, ця новина могла загубитися з-поміж інших історій, але мені здається, класно про це нагадати. Або розказати, хто не знав. Та, ти сказала про Лігу націй. Справді, сьогодні збірна України буде грати свій перший матч в Лізі націй. Андреа Мальдера, тренер української команди, теж дебютує в якості головного тренера в офіційних матчах. До цього були, можна сказати, майже два повних поєдинки, майже, тому що той матч з Данією так і не дограли через випадок з Еріксоном, який втратив свідомість. Так от, сьогодні з збірною Угорщини буде гра. Вчора Андреа Мальдера давав прес-конференцію, на якій сказав, що в Матвія Пономаренка, одного з таких нападників, на яких ми розраховуємо в збірній, так було, був якийсь дискомфорт, боліло горло, щось таке, але, ну, сподівається на нього. Також на цій прес-конференції був Андрій Ярмоленко, який, ну, теж говорив про те, що яка атмосфера в команді, як всі, будучи за кордоном на цих матчах, тому що матчі будуть гратися, ну, це Угорщини будемо грати на виїзді в Угорщині, а свої умовно домашні матчі Україна проведе в Словаччині. Як команда переживає, коли, ну, бачить ці новини про обстріли, як, тому що рідні залишаються в Україні, рідні багатьох залишаються в Києві. Андреа Мальдера, до речі, теж прийняв рішення жити в Україні, ну, живе у Львові. І якщо говорити про атмосферу, то дуже вона відрізняється від того, яка була за тренерства Сергія Риброва. Видно більше оптимізму, більше такої налаштованості, більше команд, видно, що Андреа Мальдера слідкує за атмосферою в команді. Він телефонує навіть тим гравцям, яких не викликали. Він спілкується, багато спілкується на прес-конференціях. Говорить часто, що ось телефонував тому. Тобто цей зв'язок для нього дуже важливий і... він багато приділяє уваги саме цьому моменту. Хоча він відомий теж як тактик, і будемо сьогодні спостерігати за тим, яку ж схему обере італійський спеціаліст. Збірна Угорщини він назвав сильною командою. Там

0: з волейболу.
1: Так, так.
0: Там збірна України досить несподівано в 1/8 фіналу програла збірні Румунії 3-0. До цього було 5 матчів, 4 перемог. Програли полякам теж 3-0. Але от програш румунам став, це була гра на виліт, і от, власне, вилетіли. І після того матчу було багато емоційних коментарів з боку гравців. З цих коментарів було зрозуміло, що там в атмосферою якісь проблеми, тому що гравці говорили про те, що не догравали в якихось ситуаціях, якось не повністю викладалися. Ну, от дивився той поєдинок. Справді, були моменти, коли здавалося б, м'ячу вже нема куди діватися, крім як потрапити саме в потрібну зону, а не полетіти кудись в аут. Ну і потім дуже багато пропустили ейсів від румунів, тобто подач на виліт, абсолютно не обов'язкових. Ну, не були ці подачі настільки швидкими, там, які би летіли зі швидкістю 130 кілометрів, які би не можна було відбити. Ну, словом, цей програш сенсаційний, але ще більша сенсація була з боку збірної Фінляндії, яка переграла італійців, які грали той матч вдома, що чемпіонат Європи відбувається одразу в кількох країнах. Це Італія, Болгарія, Румунія та Фінляндія. Так от той матч був в Італії, і фіни виграли в італійців 3-2. Дуже такий матч драматичний. І 1-0 спочатку вигравали італійці, потім фіни вийшли вперед 2-1, потім за сетами італійці зрівняли, і от вирішальні партії фіни, за допомогою і своїх блоків видатних, і потужних подач змогли виграти в Італії. І тепер нас очікують півфінали. В них зіграють Фінляндія і Франція, і також Словенія та Польща. Ці півфінали відбудуться уже сьогодні, а фінал і матч за третє місце завтра, 26 вересня. Тому ось такі основні новини, принаймні, що стосується футболу і волейболу. Також про збірну України треба сказати, маю на увазі з футболу, що в понеділок буде наступна гра, потім, тобто ці найближчі дні будуть дуже-дуже-дуже насиченими, тому слідкуйте за анонсами. І сьогодні ввечері вболіваємо за команду Андреа Мальдери.
1: І слухаємо, а вже ж громадське радіо та в етері турнір, адже саме тут якісна спортивна аналітика від Євгена Савадєєва, журналіста та автора цієї рубрики. Женю, дякую тобі за цю розмову. І той самий ранок, перша його година, помалу добігає кінця. Зараз за кілька буквально секунд буде хвилина мовчання, і далі будуть новини, свіжий випуск від моєї колежанки Валерії Паненко. А я дякую, що цю годину ви були з нами, і сподіваюся, що ви не перемикнетеся, адже у другій годині того самого ранку на вас чекає також чимало цікавого, актуального і корисного. Дякуємо, що ви з нами, і слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на громадському радіо.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Печерському районі Києва сталося влучання безпілотника у багатоповерхівку на рівні 7-10 поверхів. Про це повідомив Віталій Кличко, міський голова Києва. Деталі атаки та масштаби руйнувань уточнюються. Нагадаю, що внаслідок нічної російської атаки в Солом'янському районі Києва, за попередньою інформацією, сталося влучання в 25-поверховий житловий будинок на рівні 4-го поверху. Також у Солом'янському районі внаслідок падіння безпілотника сталося загорання на відкритій території біля житлової будівлі. Попередньо є один постраждалий, а в Подільському районі зафіксували влучання безпілотника в нежитлову будівлю. Екстрені служби працюють на місцях. Армія Російської Федерації не припиняє дронові атаки і на Київщину. Про це повідомив Тимур Ткаченко, голова Київської ОВА. За його словами, цієї ночі пошкодження зафіксували у 3 районах області. Зокрема, в Броварському районі пошкоджено складське приміщення, у Бориспільському – виробниче приміщення, в Обухівському – 3 приватні домоволодіння і 4 транспортні засоби. Загалом в області пошкоджено 9 об'єктів. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Служби працюють і ліквідовують наслідки атаки. Вночі армія Російської Федерації атакувала Дніпропетровську область. Одна людина дістала поранень. Понад 10 разів ворог атакував 2 райони безпілотниками. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. На Нікопольщині ворог цілив по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Там пошкоджені магазини. Поранень дістала 66-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. А в Кривому Розі понівечена інфраструктура. За минулу добу на фронті відбулося 236 бойових зіткнень. Про це повідомило ранковому зведенні Генштабу. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксували на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 29 атак. Ворог виявляв активність у районах Сергіївки, Молодецького і Новопавлівки, а також здійснював штурми у напрямках Кучерєвого Яру, Софіївки, Родинського, Дорожнього, Нового Донбасу та інших населених пунктів. На Костянтинівському напрямку зафіксували 22 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки, Ілінівки, Торського, Миколайпілля і Новопавлівки. На Голябільському напрямку окупанти 9 разів атакували. Ворог намагався просунутися у напрямках Воздвижівки, Рівного і Чарівного. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1590 осіб. Також вдалося знешкодити 2 танки, 13 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 7 ракет, 9 наземних роботехнічних комплексів, 1223 безпілотники, 370 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога. У канадській столиці Отаві перейменують вулицю Трамп-Авеню, яку назвали так ще за часів, коли нинішній президент США Дональд Трамп був звичайним бізнесменом. Про це пише видання «Тайм». У міськраді одноголосно проголосували за рішення про це перейменування. Мер Отави прокоментував пропозицію і заявив, що йому не подобається називати на честь Трампа будь-що, бо він показав ворожість до Канади. Вулиці району Централ Парк назвали на честь установ Нью-Йорка наприкінці 90-х. На початку 2000-х, коли Трамп був відомим бізнесменом завдяки діяльності у сфері нерухомості. Зазначу, що зараз між Канадою та США триває торговельний конфлікт. Канада прагне зменшити залежність від США, на які припадає приблизно 70% її експорту, поглиблюючи економічні та безпекові зв'язки з Європою. А на початку вересня Дональд Трамп запровадив нові мита і обмеження на імпорт. Цьому передували безрезультатні переговори про торгівлю. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, вдень 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, вдень 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, вдень 15-17.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Експертні рішення.
6: Рішення на громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
1: Експертні рішення.
6: На громадському радіо.
3: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою.
8: Повноцінна незалежна культура повинна мати повні зібрання творів, академічні вивірені зібрання своїх головних письменників. В Україні таких зібрань бракувало, бракує, і я думаю, бракуватиме ще декілька десятиліть. Тому я радію, що зараз ми нарешті отримуємо повне академічне зібрання творів Василя Стуса, бо це письменник, без якого годі уявити не просто українське 20 століття, а всю історію української літератури. Він для нас дуже важливий. І аби працювати з ним актуально, аби робити проекти, які не просто трендові, а які дійсно неймовірно глибокі, нам потрібно мати повне зібрання. В цьому є навіть певний абсурд, що лише зараз ми доходимо до такого проекту, але я дуже радію, що нарешті маємо цю книжку, яка насправді неймовірно цікава змістовно, бо у ній так багато, приміром, тієї інтимної лірики Василя Стуса, якої ми не знали. І там дуже багато неймовірної нової лексики Василя Стуса, яка пізніше проростає у дуже серйозних текстах, в його тюремних текстах. І вона має своїм корінням саме цю інтимну лірику. Мене це захоплює.
3: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. перетвірники.
2: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
10: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.
12: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
13: Той самий ранок. На Громадському радіо.
0: Той самий ранок триває в студії. Працюю я, Альона Стеренко. За звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. Сподіваюся, ви перебуваєте нині у відносній безпеці, бодай, тому що, звісно, обстріли тривають і вдень також. А ми будемо для вас етер проводити і далі слухаємо, думаємо і говоримо про таке. Про фестиваль «Українська весна» в Познані поговоримо за мить з Марією Андрухів, віце-головою Суспільно-культурної асоціації «Польща-Україна». О 9:25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця» від Тетяни Курманової, глави правління та програмної директорки Громадського радіо. Як Росія висвітлювала перемовний процес з Україною з 2014 року і як подає в інформаційному полі переговори нині? Розберемося о 9:30 разом з Оленою Чурановою, факт-чекеркою «Стоп фейк» в рамках проєкту «Озброєні фактами».
13: Той самий ранок.
0: Друзі, традиційно нагадую, що Громадське радіо – це медіа для тих, хто читає новини далі заголовків, перевіряє інформацію та спирається на факти. Мислить критично і хоче впливати на майбутнє країни. Якщо впізнаєте себе в цьому описі, долучайтеся до спільноти Громадського радіо на Base by Mono та отримуйте доступ до секретного чату із редакцією медіа. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа і продовжувати працювати в інтересах суспільства. Тож, долучитися до нашої спільноти варто, якщо ви, звісно, хочете, щоб було якомога більше якісної інформації, якісного контенту, тому дуже прошу вас про підтримку. Ви можете це зробити, якщо знайдете посилання на нашому сайті і якщо задонатите на Base by Mono, але для нас все одно буде будь-якою підтримкою вже допомога, якщо ви, ну, ми ці цінуємо будь-яку підтримку, і навіть якщо ви просто підпишетеся на наші соцмережі, то ми будемо дуже-дуже вам за це вдячні. І дякую вам, що ви слухаєте нас і думаєте, і справді дієте. Ми знаємо, що наша аудиторія дійсно така, яка думаюча, і відтак
14: раді, що ви з нами. Зовсім скоро, я сподіваюся, що ми зможемо поговорити на безліч цікавих тем, про які ми запланували. Просто зараз ми чекаємо, як до етеру нашого долучиться наша спікерка. І я зараз дізнаюся інформацію, коли вона буде. А поки нагадаю вам, що крім Києва, ми мовимо у прифронтових Краматорську, Херсоні, Миколаєві та Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення в цих містах. Тож зараз ми збираємо 700 тисяч гривень, але аби забезпечити 1000 годин роботи передавачів громадського радіо. Ми будемо вам вдячні взагалі за будь-яку підтримку нам. Отже, поки ми чекаємо на те, щоб поговорити про фестиваль «Українська весна» в Познані, я пропоную вам послухати пісню, яка характеризує нашу Україну. Це пісня Тіни Карель і Юлії Саніної «Вільна». І її написали насправді ще давно, але вона як найкраще показує те, як ми боремося нині за нашу державу і як ми прагнемо бути вільними не тільки на папері, та, а справді і за це ми щиро дякуємо силам оборони. Отже, слухаємо.

0: Отже, друзі, ми ще повернемося обов'язково до теми фестивалю «Українська весна» у Познані. Обов'язково про це поговоримо, але вже у наступних випусках. Тому зараз настав час для щоденної рубрики «Книжкова полиця» від глави правління та програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової. Там вона щоразу ділиться чесним відгуком щодо прочитаного. Відтак, давайте послухаємо, що нам Тетяна підготувала цього разу.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
2: Хто виживе, зіткнувшись із неймовірною жагою до вбивства? Мавпі Чіпік, Шинасакі Кодже та Кумеда Ніхіро. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». Нагадаю, що манга – це японські комікси або графічні романи, які мають свій унікальний художній стиль, культуру та особливості. Зокрема, їх читають справа наліво, друкують у чорно-білому кольорі, тут є чіткий поділ за генером та віком та впізнаваний візуальний стиль. Характерні виразні очі персонажів, експресивна міміка, деталізоване зображення фонів чи дій. Манга охоплює широкий спектр тем і жанрів – від романтики та фентезі до наукової фантастики і жахів. Традиція малювати історії з картинками взагалі в Японії сягає давен. Більшість істориків схиляються до думки, що зародження манги почалось приблизно в 12-13 століттях. Першим графічним оповіданням Японії вважається чотири сувої під назвою «Веселі картинки з життя птахів та звірів». У 12 столітті чинець Тоба нібито створював ці малюнки, де тварини пародіювали життя ченсів та аристократів. Після того, як у 19 столітті Японія відкрилася для світу, художники японські перейняли у карикатурістів із Європи і США поняття баблів – це такі графічні хмаринки, в яких є репліки або думки персонажів, перспективи і розбивки на кадри. На творчість та художній стиль японських художників мангак вплинула і американська окупація Японії, коли солдати привезли з собою багато європейських та американських коміксів. Попит на мангу виріс через збільшення читацької аудиторії у 50-60-х роках, а пізніше у 80-х роках манга почала завойовувати світ. І наразі це величезний міжнародний ринок разом з аніме. Мавпі Чіпік написав Шинасака Кодже та намалював Кумета Аніхіро. Це така собі суміш трилеру про виживання і психологічного детективу. 40 працівників з фармацевтичної компанії Фуджитані виїхали в гори заради зміцнення командного духу. Але зовсім скоро стандартний корпоративний тімбілдинг перетворюється на криваву боротьбу за виживання. Демонічна мавпа з легенд про гору Ганзай з довжелезним тесаком безжально атакує 40 людей. Мені здалося, що головна сила цієї манги полягає у першокласному нагнітанні параної. Хто ця страшна істота? У чому причина невгамовної жаги до вбивства? Чи є спосіб порятуватися від нескінченної жорстокості? А можливо, це не тварина, а твій колега? Шинасака не просто кидає героїв у лапи монстра, а майстерно протиставляє один одному всіх героїв. Ми бачимо, як моральні норми та офісна ієрархія розсипаються в перші ж години. Як завжди в шоу на виживання ми побачимо і людську підлість, і боягузтво, і ладність піти на зраду заради порятунку власної шкіри. Поступово ми починаємо здогадуватись, що напади монстра – не випадковість. Атмосфера манги гнітюча. Художник Аніхіро дуже деталізовано прописав моторошні сцени насильства, а головне – викривлені страхом і панікою обличчя персонажів. Я прочитала, що ця манга публікувалася в щотижневому журналі «Сейнен Манги» з 16 по 19 рік. І томів там десь 12. Типово для манги, але для мене, яка полюбляє дізнатися, хто ж був це в кінці книг, дуже незвично. Крім того, Мавпі Чіпік отримав і веб-аніме-адаптацію. а її отримує лише невелика частина від загальної кількості манги. Пишуть, що за оцінками індустрії це приблизно до 5% від усього, що видається. Взагалі, аніме для манги – це такий дорогий рекламний інструмент, який має ще більше підняти продажі. Пам'ятаєте, я говорила про величезний ринок? І у наступних програмах більше про це розповім. Ця манга – сейнен. Вона орієнтована на дорослих чоловіків від 18 років. Для цього направлення манги характерні якраз головні персонажі – дорослі офісні працівники з їхніми корпоративними інтригами, шкідливими звичками, зрадами та темним минулим, а не юні герої, які вірять у силу дружби. Тут багато кривавих сцен, натуралістичного насильства, боді-хорору, який не проходить у підліткові журнали. Замість благородства сейнен показує егоїзм, паніку, деградацію моралі, розпад людських стосунків. І все це, як правило, у критичні ситуації. Якраз все те, що побачимо у «Мавп'ячому піку». Отже, «Мавп'ячий пік», «Шинасекі Коджі» та «Кумета Аніхіро» треба купувати тим, хто шукає динамічне, безкомпромісне та тривожне читання, від якого неможливо відірватися до останньої сторінки. Це хороший вибір для шанувальників якісних хорорів та детективних трилерів. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила! Той самий ранок на громадському радіо.
3: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Соціальна реклама.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який я веду не сама, а з моєю колежанкою Оленою Чурановою, факт-чекеркою проєкту «Стопфейк», аспіранткою та старшою викладачкою Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Привіт!
1: І цього разу ми будемо говорити про те, як росіяни в інформаційному полі висвітлюють перемовний процес і як вони це робили ще з 2014 року, тобто коли насправді почалася війна, так як кажуть росіяни, які себе позиціонують як ліберальні, та, чи як би їх ми не називали. Але перед цим я хочу, щоб у нас був такий невеличкий інтерактив, щоб ми послухали коментар Андрія Веселовського, надзвичайного і повноважного посла, радника директора Національного інституту стратегічних досліджень. І ми з ним поспілкувалися про те, як він, коли ще був практикуючим дипломатом, яким чином поводилася російська делегація, як взаємодіяли з російською делегацією українці. Адже ми неодноразово чули, зокрема, про це той самий пан Пристайко розповідає, і взагалі це не секрет, що росіяни люблять запізнюватися на такі відповідальні зустрічі, та й взагалі, мабуть, на чимало зустрічей, але сам факт, що вони запізнюються не просто так, а це теж є певна форма психологічного тиску. Адже коли ти чекаєш довго, ти втомлюєшся, ти прийшов вчасно, а росіяни потім приходять собі свіженькі, відпочилі і, звісно, тиснуть на тебе ще більше аргументами, коли ти вже просто втомився від цього багатогодинного очікування. Тож зараз давайте послухаємо, які ще прийоми росіяни використовують і використовували, коли йшли на перемовини.
3: У усіх випадках, в яких мені доводилося брати участь, і з того, що я знаю від колег зараз я вже не практикуючий, так би мовити, дипломат, але я чую від колег, в цьому сенсі нічого не змінилося. Російські представники, чи це делегація, чи це окремі люди, чи це сам на сам, чи два на два, формально чи неформально, вони завжди з'являються на таку зустріч, упевнені в тому, що вони праві і все отримають, що вони збираються отримати. Вони цього не приховують, чи вони грають таку гру, чи вони дійсно в цьому впевнені, це вже питання окремих особистостей. Хтось може бути впевнений, а хтось може вдавати. Але завжди вони заходять, приходять, з'являються з виглядом переможця, з виглядом осіб, які вже отримали те, за чим вони прийшли. Переговорна позиція росіян завжди, в усіх випадках була, і я думаю, вона така залишається, принизити свого візаві, вказавши йому з самого початку, що в нього нема жодних шансів. Ну, може, можливо, щось добра Росія йому залишить якісь 5%. Це пункт номер один. Чи вони так поводять себе з американськими умовно дипломатами? Ні. Тут складніше. Але вони так намагалися себе поводити в 60-ті, 70-ті, 80-ті роки, поки це був СССР. Тепер ні. Чи вони так поводять себе з тих, кого вони вважають друзями, а в них таких друзів Китай і трошки Індія? Ні, тому що вони намагаються цих обдурити і, скажімо так, розм'якшити, показати таку дружність аж до солодкого. Разом з тим, не відмовляючись від своїх намірів щодо конкретних самого переговорного процесу. Висуваються абсолютно неприйнятні умови. А в процесі, коли доводиться, демонструється, що ці умови неприйнятні з тих чи інших причин, навіть з технічних умовно, не тільки тому, що ми хочемо цього чи не хочемо, а навіть з технічних, то умови погіршуються. Не починається діалог, а умови погіршуються. Ага, ви не хочете цього? Ну тоді ми зробимо ще й це. Так може тривати досить довго, аж поки або не відбудеться зриву розмови в цілому, стане делегація, чи стануть українські представники, ляснуть дверима і підуть. Або, якщо це неможливо в даній ситуації, це, наприклад, в наших зустрічах, це неможливо, тому що ми тоді демонструємо, що нібито ми не хочемо мирного вирішення. То треба терпляче слухати і далі повторювати, бубнити свої розмови, свою позицію, і, можливо, тоді все повернеться до якогось конструктиву. Але не повертається до конструктиву, тому що російські кажуть, ну все, бачите, ми і добрі, і хороші, і вам і те даємо, залишаємо вам Волинську і Рівненську області, а все інше тільки заберемо. А це ж залишаємо, ну це я так би мовити, умовно кажу. От. А ви не хочете. На цьому зупиняється зустріч. Американські переговорники теж не найлегші в світі. І наша переговорна позиція, якщо я її правильно розумію, останнім часом, вона звелася до дуже простої ідеї. Якщо Росія перемагає Україну, захоплює Україну, вона починає робити те ж саме з Європою. Тільки, можливо, не військовими, а економічними, соціальними, пропагандистськими і іншими методами. І тоді Сполучені Штати втрачають серйозного союзника в їх протистоянні з Китаєм. Ось і все. Тут більше нічого не додаси. А чим ми це можемо аргументувати і як? Результатами на полі бою. Американців найбільше цікавить, чи ми можемо протистояти Росії на полі бою. І якщо вони це бачать, то вони нам вимушено допомагають. Тому що та ідея, про яку я сказав з самого початку, чому Україна важлива, в принципі, вона десь приймається. Але вона може бути прийнята тільки в тому випадку, якщо ми вміємо тримати фронт. Тоді ми той партнер, з яким дійсно можна протистояти Росії.
1: Це був коментар Андрія Веселовського, надзвичайного і повноважного посла та радника директора Національного інституту стратегічних досліджень про його досвід дипломатичного спілкування з росіянами. І тут ми тепер краще розуміємо весь тиск на наших дипломатів. Принагідно дякуємо їм за те, що вони відстоюють інтереси України. Адже розуміємо, що це не просто. І як пан Андрій влучно зазначив, що і американські переговірники – це така категорія непроста людей. Тому, звісно, це все дуже геополітичні, непрості, складні процеси. Але ми зараз перейдемо до обговорення саме інформаційного висвітлення перемовин і те, як це роблять російські та проросійські ресурси. Отже, Олено, наскільки змінювалася позиція росіян по перемовинам, по тому, як вони їх висвітлювали в своїх ресурсах, як вони вкидали певну інформацію на нашу аудиторію, якщо говорити саме про початок війни у 2014 році.
2: Так, я на початку хочу теж підтримати тебе, що для наших дипломатів дуже складна роль є брати участь в цьому процесі, тому що ну будь-які переговори і між країнами, і між компаніями – це завжди складний процес, зрозуміло. Треба знайти якийсь компроміс, треба відстояти свою точку зору. Але коли ми говоримо про переговори з Росією або з Радянським Союзом, або з Російською імперію, ми говоримо про сторону, яка навіть коли ти про з нею про щось домовишся, абсолютно не факт, що вона цих всіх домовленостей буде притримуватись. І, на жаль, ми постійно бачимо, як це відбувається. Тому це безумовно складний процес. Щодо інформаційного висвітлення, щодо того, як це все власне в пропаганді використовується, ну, звісно, і стоп з 14-го року існує, з 14-го року, звісно, ми фіксуємо, бачимо одні й ті самі наративи. По суті, з 14-го до 26-го, коли відбуваються переговори, це можна все вмістити в одну і ту саму, в одну просту модель. Росія за мир, Росія є миротворцем, вона хоче все зробити, щоб вбивства закінчилися, щоб війна закінчилася, зруйнування закінчилося. Вона пропонує всі можливі умови для того, щоб це сталося. Україна заперечує, не хоче підтримувати ці умови, не хоче погоджуватися на умови Росії. І, ну, що ж робити, війна далі триває. Просто з 14-му році, та от в період до повномасштабного вторгнення, ми знаємо, що Росія відверто заперечувала той факт, що вона
1: там є.
2: Та, що вона там були якісь ну, так звані ополченці, та вона робила акцент на тому, що це саме конфлікт, який стосується конкретно України, а вони з боку просто сусідська країна, яка хоче нам всім добра. Тому мета була тільки легітимізувати саме своїх проксі, своїх цих ополченців, цих людей, які, ну, по суті, та, працювали на Росію. І так само зробити все, щоб Україна погодилася на усі ті поступки, на всі ті вимоги, які не ополченці, не сепаратисти висували, а саме Росія висувала. Те саме відбувалося вже, всі ми знаємо, це прекрасний вислів Мінські домовленості, та що і я думаю, що неодноразово ми теж чули оці тези про те, що Україна не дотримується мінських домовленостей, та і це теж що відбувалося власне з по 18-й рік досить активно, і ми теж постійно це фіксували, постійно спростовували ці заяви про те, що Україна зриває ці мінські домовленості.
1: Вибач, додам тебе, перерву. Мені одразу напрошується згадка про розмову ще на Ліганет. Я спілкувалася з Максимом Жоріним, українським військовим, який заступник командира 3-го армійського корпусу. І він тоді зазначив, що, каже, ну, мінські домовленості і взагалі оцей процес, да, про те, як його подавали росіяни, про те, що от ми маємо дотримуватися їх. Він каже, а що, вибачте, нам робити, звісно, не дотримувалися ні одні, ні інші, тому що росіяни традиційно починали. Він каже, по мені, по моїм позиціям побратимів, по сестер, стріляють. Мені сидіти просто, ну, бо я дотримуюсь домовленостей, як?
2: Ну, власне, те саме ми бачимо і зараз. Тобто нічого в тактиці росіян не змінюється. З одного боку, вони заявляють, що вони ось-ось вже готові до миру. Ну, по суті, заяви про готовність до миру, вони через день практично з'являються через вуста там Піскова, Лаврова і того ж Путіна. Та? Але, звісно, це не фіксується діями. Тому щодо взагалі, в принципі, переговорного процесу, готовності до миру, ми взагалі не маємо звертати уваги саме на заяви. Заяви тут не мають значення, в принципі, не мають сили, вони тільки формують певну картинку для російської аудиторії, впливають певною мірою на наш емоційний стан, на українську аудиторію, але фактично треба дивитися тільки на те, що відбувається на полі бою, що відбувається власне у нас от зараз, та продовжується дронова атака на Київ, продовжується на лінії бойового зіткнення, продовжуються бої, продовжується ракетний обстріл різних міст абсолютно. Це продовжується, і, ну, важливо теж наголосити, що от коли саме от відбуваються оці появи оцієї всієї історії щодо перемовин, то, звісно, оці всі обстріли ще більш посилюються навпаки. Тобто, і теж з якою метою це все робиться, теж от по суті це та сама функція, як запізнитися на переговори, та психологічно вплинути на людину, показати свою силу, що це ти мене чекаєш, та а не я тебе, я сильніший. І тут так само, типу, посилювати обстріли для того, щоб показати, що якщо ти не погодишся на мої умови, то буде ось так, буде ще гірше, і ми врешті-решт тебе просто зруйнуємо, знищимо, а ось тут ми тобі якісь умови пропонуємо для того, щоб Щоб все ж таки якийсь компроміс знайти.
1: Але такі важливо, шикарні умови.
2: Але так, важливо да, наголошувати на тому, які умови завжди Росія пропонує, а вона, по суті, теж не змінює свою рамку щодо умов. І це ті умови, які, по суті, дорівнюють капітуляцію України. І там зменшення кількості армії, там, і, тобто все те, що, по суті, вони і в Стамбулі пропонували, і раніше пропонували на початку повномасштабного вторгнення, і ми прекрасно розуміємо, що це все є, по суті, капітуляцією. І також теж дуже важливо звертати увагу на те, що, наприклад, вони постійно повторюють, що Зеленський, що українська влада є нелегітимною.
1: Та, нібито. Для,
2: да, ні, да. Нібито, та, що вона не уповноважена взагалі підписувати будь-які там документи.
1: А згадай, вибач, переб'ю знов тебе, а згадай, що про Порошенка казали те саме.
2: По
1: факту, окрім Януковича, всі, на думку Росії, нелегітимні.
2: Абсолютно. Тут, в принципі, завжди Росія може повернутися до свого основного наративу про державний переворот, і що, в принципі, вся влада після 14-го року в Україні є нелегітимною, на їх думку. Це теж для чого робиться. Це така, як... лазейка, така можливість, та в будь-якому, в якийсь момент, навіть після підписання цих документів, просто зірвати ці зобов'язання і сказати, що навіть якщо ми це підписали, навіть якщо ми це домовилися, з української сторони не було уповноваженої легітимної сторони, тому ми не визнаємо. Просто елементарно вважати Росію як серйозну сторону для переговорів, це вже смішно ще після того, як в 2014 році Путін і інші представники російської влади, чесно дивлячись в очі росіянам і українцям, казали, що нам не потрібен Крим, ми ніколи в житті не збиралися туди йти, відбирати Крим. Ми поважаємо територіальну цілісність України.
1: Сам Путін казав, можна просто загуглити або заютубити, якщо можна так сказати, і вам видасть чимало відео, де Путін ще в 2000-х роках, оскільки він не з нас почав. Він почав там, я не беру зараз Ічкерію, я говорю саме про 2000-ні, тобто Грузію, і там був фокус. І от коли він нападав на Грузію, ще тоді, плюс-мінус того періоду, можна знайти заяви Путіна, де він говорить, ні-ні-ні, Крим – це Україна, все в порядку. Тому, абсолютно.
2: Так, тому ми просто для аудиторії та важливо нагадувати, що не реагуйте на різні заяви, які звучать в першу чергу від російських посадовців. Просто маємо розуміти, що вони виконують певну мету, звісно, вони виконують інформаційну певну мету впливу, але треба слідкувати, як в журналістиці, в серед розслідувачів є такий принцип follow the money, тобто слідкуй за грошима, коли ти хочеш дізнатися правду, і слідкувати за цим грошовою потоком. То тут так само ми маємо слідкувати не за словами, а саме за конкретними діями.
1: Дуже класний лайфхак для нашої аудиторії, тому що росіяни дійсно роблять чимало заяв і залякують, і стрілки переводять, що це нібито ми не договороспроміжні, але... Але мене найбільше тут дратує, цікавить і взагалі сумно мені, вже навіть не смішно, а сумно, що ми не можемо до американців достукатися, тому що тут же проблема не тільки в тому, що там наша аудиторія як сприймає перемовини, а проблема в тому, що для американської делегації досі слова росіян видається так, що щось значать, тому що після кожної заяви росіяни обстрілюють Україну і часто обстрілюють і американські компанії. Це не компанії Трампа, але це американські компанії. І потім все одно все йде по колу. Але мені складно тут щось навіть порадити, можливо, ти щось порадиш не тільки у спілкуванні та з американцями. Мені от особисто якось щастило. У мене така бульбашка, доволі свідома громадян Сполучених Штатів, з якими я перетиналася під час закордонних відряджень, але ти так само дуже часто представляєш інтереси і стопфейки України, я би сказала, загалом, коли перебуваєш за кордоном з відрядженнями. Як ти помічала, чи досі іноземці ведуться на оцю історію, що, ну, Україна, поступися, поступися Донбасом, тому що я так забігаючи наперед, ми з тобою ще до цього не дійшли, але зазначу, що ми регулярно в межах редакції здійснюємо моніторинги, дослідження на абсолютно різні теми. І от з 10 по 24 вересня ми промоніторили, як шкідливі ресурси проросійські висвітлюють перемовний процес. І там те саме, про що пан Андрій Веселовський зазначив на початку нашої програми, що досі подається теза однією з ключових, що небажання України йти на територіальні поступки гальмують мирний процес. І, зокрема, йдеться про те, що саме, цитую саме оці російські ресурси, саме відмова України відступати з Донбасу, нібито є основною перешкодою для укладання мирної угоди. Тобто оця ідея умиротворення зла, вона триває, наскільки іноземці її сприймають. Українці вже все розуміють, я думаю.
2: Я не можу сказати про свою бульбашку і про тих іноземців, з якими я зустрічалася, тому що по них точно судити не варто, тому що зазвичай це або там громадські активісти, або журналісти, або фактчекери, які чітко розуміють, що тут відбувається, і чітко розуміють ціну словам Росії. І ми маємо розуміти, що переговорний процес, те, що там американська делегація, там люди при владі говорять, і те, що вони говорять на публіку, це щось абсолютно інше. І те, що власне стосується самого розуміння ситуації, це абсолютно теж інше. Ну, тобто, це вже та дипломатія, це вже інші процеси. Та це, я думаю, що це теж мають про це якраз дипломати розказувати політологи. Та я тут більше щодо цього інформаційного сприйняття можу коментувати і використання дезінформації. Те, що от пан Андрій казав от про цей наратив, що Україна не готова і теж ніколи не готова і не хоче поступатися, і те, що це можуть повторювати якісь різні іноземці, це просто свідчення того, що російська пропаганда, ці інформаційні операції, на жаль, в чомусь є успішними. Тому що ця історія про те, що це саме Україна проти миру, що тут у нас партія війни теж, що така лексика використовується, а Росія – це миротворець, країна за мир. Це просувається з 2014 року. Росія постійно показує себе, що вона робить все, щоб це начебто припинилось. Хоча фактично все відбувається абсолютно навпаки. Звісно, вони активно працюють також на західну аудиторію і також роблять це для того, щоб впливати на нашу міжнародну підтримку, звичайно. Але якщо ми хочемо подивитися, вона в принципі в чомусь може бути успішна, ця пропаганда, але треба дивитися знову ж таки на опитування в різних країнах щодо підтримки надання допомоги Україні. І ми бачимо, що ці цифри, вони змінюються поступово, відбувається по-різному, знову ж таки бачимо по виборах, що де-не-де в європейських країнах перемагають партії, які відверто просувають проросійську риторику і так само виступають проти, не проти надання, а щодо зменшення надання Україні допомоги, але в цілому більшість європейців все ж таки підтримує, що Україну треба продовжувати підтримувати зброєю, підтримка Путіна, наприклад, теж проводяться опитування, наскільки там в різних країнах підтримують російських лідерів, та і Путін там завжди отримує дуже-дуже низькі відсотки, і це теж не змінюється. Тому ну, ми просто маємо розуміти, що цей наратив він буде продовжувати просуватися, ця вся історія. Ну, також, до речі, і крім того, що саме Україна проти миру, тут також просуваються, що і Захід теж проти миру, що це ж взагалі, ну, ми ж штучна країна, на думку Росії, тому, в принципі, все за нас Захід вирішує, чи нам воювати, чи ні. Тут теж можемо згадати Стамбул та початку вторгнення і цю історію про Джонсона, який начебто нам заборонив підписувати цей мир так званий з Росією. І теж ця теза досі активно використовується, як тільки десь з'являється Борис Джонсон в Україні або щось говорить про Україну, це одразу супроводжується активними вкидами інформаційними, що ось знову з'явилася людина, яка там зіпсувала мир між Росією та бідний
1: Джонсон. Що ж таке? Я слухаю, уявляю собі оце його зачіску модну, цей невинні очі, і мені аж цей. Ну, це жарт, звісно, але у нас не так багато часу лишається до кінця етерного часу. Я хочу у тебе запитати, чи фіксувала ти взагалі якісь відмінності між тим, як росіяни висвітлювали за всі ці роки війни перемовний процес, чи воно плюс-мінус все однаково?
2: З одного боку однаково, з іншого, все ж таки, звісно, після повномасштабного вторгнення стало

0: Там насправді була серветка, але вони на столі, але вони показали, що це начебто був кокаїн, але цей фейк навіть Захарова навіть продовжує досі повторювати. Ну, тобто відбувається таке поширення дуже таких дурних фейків, але для того, щоб створити цей образ, що і Україна є неспроможна на домовленості, і так само її союзники теж є подібними. Тому, ну, тут, та, звісно, це все стає агресивнішим.
1: Я тобі дякую за цей етер і дякую всім, хто був з нами. Закликаємо вас підтримувати громадське радіо на BSBY Mono і, зокрема, підтримувати наш проєкт «Озброєні фактами», який ми, громадське радіо, реалізуємо спільно зі Stop Fake. А помалу добігає кінця і той самий ранок. Я дякую кожному і кожній, хто був з нами, хто долучається до підтримки незалежного мовника, і бажаю вам квітнути. Тож круть, квітну з тобою, а ви слухайте, думайте, дійте.

0: видно моя весна, а як видно з тобою.
1: Той самий ранок на громадському радіо.
2: В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Внаслідок ранкового російського удару дронами по Києву загинув 14-річний хлопчик. Війська Російської Федерації вдарили по багатоповерхівці у Печерському районі. Про це повідомили в Національній поліції України. Так, близько 8 ранку російський безпілотник влучив у 16-поверховий житловий будинок на рівні 10-11 поверхів. Внаслідок атаки загинула дитина. Щонайменше 7 мешканців будинку зазнали поранення. Нагадаю, що внаслідок обстрілу столиці вночі про пошкодження було відомо також у Солом'янському і Подільському районах Києва.

0: армія Російської Федерації завдала серію масованих ударів по житловому сектору Одеси та логістичних приміщеннях поштового оператора. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. Внаслідок атаки одна людина загинула і ще одна постраждала. На місцях триває ліквідація наслідків. Залучені усі відповідні служби. Президент Південної Кореї Лі Джи Мьон звинуватив Україну у порушенні угоди про нерозголошення після слів Володимира Зеленського про повернення полонених із КНДР, яких українські військові захопили ще в січні 25-го року до Південної Кореї. Про це він написав у соцмережах. Про передання військових КНДР Південній Кореї Зеленський розповів на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про двох північнокорейських військових, яких Україна захопила в полон, стало відомо ще в січні минулого року. Тоді Україна говорила, що не віддасть їх назад Росії чи КНДР. На тлі цього Лі Джи Мьон заявив, що повернення північнокорейських військових з України є надзвичайно делікатним питанням, яке має значний вплив на дипломатію і національну безпеку. За його словами, у його партії також лунали думки про те, що про повернення полонених варто розповісти, і це може позитивно вплинути на рейтинги. Втім, каже Лі, корейська і українська сторони домовилися зберігати конфіденційність у питанні повернення полонених із КНДР. Нагадаю, що восени 24-го року в Головному управлінні розвідки України заявили, що перші підрозділи військових із КНДР пройшли вишкіл на східних російських полігонах, прибули в зону бойових дій у Курській області. Тоді Головне управління розвідки повідомляло про приблизно 12 тисяч військових, із яких 500 – офіцери. Представники Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер напередодні неанонсовано зустрілися із посланцем Путіна Дмитрієвим у Нью-Йорку. Про це повідомляють видання CNN і Bloomberg. За даними Bloomberg, Дмитрієв мав отримати від США нові пропозиції про війну. CNN пише, що сторони також обговорили співпрацю США з Російською Федерацією і мирне врегулювання. Зазначу, що 6 вересня Віткоф і Кушнер зустрілися з Путіним в Москві. Переговори назвали змістовними. Серед тем були санкції. Наступного дня представники Трампа прибули до Києва, де провели 3 раунди переговорів, а напередодні 5 вересня Віткоф і Кушнер були в Москві, там вони зустрічалися з Путіним. Російські медіа писали, що ця зустріч тривала понад 3 години. Латвію у терміновому порядку запровадив прикордонний контроль зернових вантажів із третіх країн. Про це поінформує видання Delphi. Такий крок покликаний запобігти перевезенню через територію Латвії вантажів, викрадених з України, зокрема зерна. Спочатку необхідність такого контролю було виявлено стосовно партії кормів, які перевозяться з Росії і Білорусі і не призначені для продажу в Євросоюзі. Водночас у майбутньому можуть змінитися як види продукції, які перевіряються, так і маршрути її перевезення і способи зазначення походження. Тому необхідний гнучкий механізм контролю, який дозволяє реагувати на такі зміни. Раніше Латвія заборонила імпорт російської і білоруської сільгосппродукції і кормів для тварин, а в серпні 26-го року цю заборону додатково розширили. У рамках митної процедури зовнішнього транзиту товари з третіх країн можуть перетинати митну територію Латвії та Європейського Союзу, не надходячи на ринок ЄС і не випускаючись у вільний обіг. Водночас Україна надала інформацію про значні обсяги зерна, незаконно отриманого на окупованих українських територіях, а також про ризик того, що частина цього зерна з документами, які вказують на російське походження, може перевозитися, зокрема, через латвійські порти. У міністерстві зазначають, що досі продовольче зерно не перевірялося з метою встановлення його заявленого географічного походження. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, в день 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, в день 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, в день 15-17.
1: Погода на громаді. громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 97 копійок.
1: Євро.
0: 51 гривня 12 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 21 копійку. Євро купують за 50 гривень 84 копійки, продають за 51 гривню 60 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
1: на громадському радіо.
3: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
6: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
3: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
6: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
3: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
7: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
8: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
8: Повернення.
3: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
9: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
9: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
9: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
9: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
6: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
10: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
11: Носа зупинилася.
2: запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
10: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
6: на окупованих територіях.
11: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ. Щовівторка та щочетверга о 16.10 на громадському радіо.
10: Новини.
11: Ситуація в Олешках та Голій пристані Херсонської області наближається до катастрофічної. Останній раз продукти туди доставлялися 26 травня, пише Relocated Media Cluster. Інші спроби завезти їжу були безуспішними. Люди живуть з городини, варять портулак, щоб вижити. А тим часом російські дрони полюють на людей. Скільки українців загинуло на власних городах, достеменно невідомо. Тіла не ховають, бо окупаційна влада не дає це робити без так званої фіксації українських злочинів. Тож люди просто прокопують тіла на узбіччях. Загалом близько 6 тисяч жителів перебувають на території окупованої Олешківської громади, серед них щонайменше 180 дітей. Інформації про Голу пристань ще менше. Відомо, що евакуація звідти наразі неможливо. Територія навколо міст замінована. Продуктів немає, тисячі людей помирають щоденно без ліків. Ситуація потребує термінової реакції міжнародної спільноти і посилення тиску на Росію, пише видання. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що вибори до Державної думи Росії стали черговим свідченням згортання демократичних процесів в Україні. За її словами, Європейський Союз планує запровадити санкції проти людей, які були причетні до проведення російського голосування на тимчасово окупованих територіях України. ЄС засудив проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України в Криму та Севастополі, а також у частини Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонської областей. У заяві Євросоюз наголосив, що не визнає проведення цих виборів та їхніх результатів. Санкції можуть застосувати до людей, які організували голосування або балотувалися на окупованих територіях. Обмеження також можуть стосуватися тих, кого ЄС вважає відповідальними за перешкодження проведення вільних і чесних виборів у Росії. Міністерство закордонних справ України заявило, що не визнає проведення Росії виборів на тимчасово окупованих територіях та їхніх результатів. У МЗС наголосили, що голосування, організоване державою-окупантом, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій. Окупований Крим отримав лише 25% необхідного обсягу пального. Проблеми з бензином фіксують по всьому півострову. Про це повідомив окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. У Євпаторійському регіоні окупованого Криму знову запровадили талони на бензин. Також відтепер машину можна заправляти не частіше, ніж раз у 7 днів. Станом на серпень, згідно з даними ГУР, пальне в окупованому Криму подорожчало на 18%, а у Севастополі – на 25%. Окупованому Гінничеську російські силовики проводять для школярів тематичне заняття про тероризм та екстремізм. За інформацією Центру нацпротиву, дітям нав'язують думку, що будь-яка підтримка України може трактуватися як терористична діяльність, аж до реакції та вподобайок під проукраїнськими публікаціями. Фактично, окупанти вчать дітей боятися власної проукраїнської позиції та стежать за їхньою поведінкою в соцмережах. Паралельно школярів орієнтують на російський інформаційний простір, де українців та прихильників України подають як екстремістів та терористів. Це частина системної політики окупації. Росія намагається не просто контролювати українські території, а перевиховувати дітей, викорінити українську ідентичність та привчити їх сприймати російські репресії як норму, пише ЦНС.
10: Освіта.
11: Окупаційна влада Росії системно обмежує доступ дітей із тимчасово окупованих територій України до української освіти та використовує школи як інструмент русифікації та індоктринації. З 22-го року кількість дітей з ТОТ, які продовжували навчатися в українських закладах загальної середньої освіти, скоротилася на 78%. Про це йдеться в аналітичній записці благодійного фонду «Схід-СОС», підготовлені на основі свідчень педагогів та учнів, а також звернень вступників із тимчасово окупованих територій. Про це поговоримо із координаторкою освітнього напрямку благодійного фонду «СхідСОС» Юлією Кішенко.
10: Наші
6: на громадському радіо.
11: Отже, у вашій аналітичній записці йдеться, що у 22-му році було 158 тисяч учнів з ТОТ, 25-му вже 33 тисячі, тобто 78% на зменшення. Наскільки, от тут таке питання пов'язане, наскільки ця цифра, ви прогнозуєте, буде зменшуватися і надалі, і з чим пов'язане це зменшення?
12: Так, дійсно, на жаль, цифра тих учнів, ми зараз говоримо про саме школярів, тих, хто навчається дистанційно, онлайн в закладах освіти, в школах, які знаходяться на території підконтрольної уряду України. І це ті, хто виходять з своїх гаджетів через VPN, намагаються підтримувати зв'язок з Україною. І чим далі, тим менше зв'язку у дітей та їх батьків з українськими школами. Це пов'язано насамперед з безпекою, також з тими діями, які чинить окупаційна влада, російські представники Російської Федерації в окупації. Все більше і більше ми знаємо про залякування, про погрози батьків позбавити батьківських прав, якщо їх дитина буде відвідувати українські школи, про те, що їх діти мають обов'язково відвідувати місцеві школи, які працюють по російських програмах. І тому молоді люди або діти, або їх батьки все менше ризикують. І ми навіть чули про такі свідчення від вчителів, з якими спілкуємося, з якими працюємо, що от виходили на зв'язок, потім пропали на деякий час, і там через місяць знову вийшли на зв'язок, сказали, що да, були погрози, що вони, на жаль, відмовляються зараз, ставлять на паузу своє навчання в українській школі через безпекову ситуацію, тому що не ризикують дитиною, не ризикують своєю безпекою, і поки так, поки будуть там або пересиджувати, або вчитися в тих місцевих школах, і ось таким чином втрачається зв'язок. І також не приходять нові діти в перші класи через так само безпеку, через ускладнений зв'язок, через те, що інтернет поганий, через те, що месенджери або інші там засоби зв'язку або заблоковані, або не працюють, через погрози. І з кожним роком ми втрачаємо абсолютно велику кількість наших дітей.
11: Я чула про ситуації, коли окупанти дійсно погрожують батькам саме тим, що пізніше можуть відкрити, і такі справи, я так розумію, навіть фіксували правозахисники, починають з обшуків, щось знаходять, потім ця стаття виростає навіть до держзради, і це прям величезні терміни. Тобто це не якісь погрози там умовні, це реальні терміни просто за твою проукраїнськість.
12: Так, абсолютно. У нас є також таке звернення. В минулому році хлопець вступав дистанційно в заклад вищої освіти, в університет. І він казав, що я зараз не можу виїхати, тому що моя мама засуджена на умовний строк якраз от за те, що він вчився в українській школі за зв'язок.
11: І от ці бар'єри, їх можна якось подолати? Що для цього потрібно? Це перш за все необхідно, напевно, дуже-дуже хотіти цього, якщо от навколо небезпека, да, є доноси, точно є на окупованих територіях. Просто хтось почує українську мову, і це вже можуть, да, бути наслідки. Як от бути з цим, і наскільки це дійсно ситуація, яка от... Можливо, на неї вплинуто умовно ззовні, чи можливо взагалі?
12: Один з таких найбезпечніших виходів, або те, що я можу порадити, це планувати виїзд і виїжджати. Є організації, які підтримують виїзд, які супроводжують на кожному етапі, які надають там квитки, які потім зустрічають, розселяють. Є благодійні фонди, такі як СхідСОС, в якому я працюю, які консультують щодо вступу. Є спрощені процедури вступу, де можна вступати без НМТ, без атестату шкільного, навіть без українських документів, яких ще не зробили, але вже там почали, наприклад, їх робити, то все це можливо. І Україна підтримує, Україна чекає вас. Не залишайтеся в небезпеці. Дізнавайтеся інформацію, заходьте на сайт, наприклад, освіта.тот. Є спеціальний сайт, який створено для того, щоб ви, хто в окупації, або ваші родичі, можливо, знаходяться в окупації, передайте їм. Є можливості навчання, виїзду, адаптації, реінтеграції. На цьому ж сайті є перелік організацій, які підтримують їх контакти. Звертайтеся. Вам завжди раді, вам допоможуть. Плануйте виїзд. Залишатися в окупації небезпечно.
11: І Схід СОС теж надає рекомендації. Якщо до вас звернутися, ви зможете зорієнтувати.
12: Ми зможемо так зорієнтувати, якщо по виїзду, то куди звернутися, якщо по освіті, то ми вас проконсультуємо, якщо вам потрібні юридична підтримка, також наші юристи вас проконсультують. Будь ласка, звертайтеся, вас завжди підтримають і переїжджайте в безпеку, а звісно, ми, ну, ніхто не може гарантувати безпечне середовище, коли діти, люди, молоді, підлітки, їх батьки знаходяться в окупації.
11: І при цьому ми розуміємо, наскільки швидко Росія впроваджує, да, свій, наприклад, освітній процес на окупованій території, як проводиться агресивно ця мілітаризація, індоктринація. Буквально з дитячих садочків вже починають проводити різні зустрічі, якийсь парад на 9 травня, да, от перевдягають дітей, розповідають їм щось і так далі, і так далі. Тобто це величезний просто спектр заходів для цієї мілітаризації. От на вашу думку, як, наскільки це взагалі впливає на цей зв'язок з Україною, наскільки це, ну, успішно, на жаль, проводить і впроваджує Росія?
12: Да, на жаль, ми можемо говорити про те, що Росія чим далі, тим більше впроваджує заходи, які мілітаризують українських дітей. Ми вже знаємо про безліч випадків, коли ті люди, які залишилися в окупації, були дітьми, зараз виросли, стали дорослими і вже воюють проти України, проти свого ж народу виходить. І Росія в першу чергу націлена відправляти на війну тих людей, які знаходяться в окупованих територіях. І в тому числі вони, Російська Федерація, влада, готують молодих людей для військового майбутнього, садочку. Ми знаємо про уроки Аважнам, ми знаємо про мілітаризовані організації, в яких обов'язково мають брати участь всі діти. Ми знаємо про уроки або виховні заходи від учасників так званої СВО, де військові російські приходять до дітей в школу і розповідають про свій там бойовий шлях. На жаль, наші діти це слухають, і діти тут ні в чому не винні. Люди, які виросли в таких умовах, абсолютно є жертвами цього строю, цієї машини Російської Федерації, і нам потрібно робити все можливе для того, щоб вони були в безпеці і не потрапляли під цей вплив.
11: Це дійсно непроста ситуація, особливо в ситуаціях, коли, наприклад, батьки або такі індиферентні, да, або проросійські, на жаль. А я завжди дивуюсь таким випадком, коли діти виростають проукраїнськими і приїжджають сам на сам, залишаються з проблемною ситуацією і вступають, і ми знаємо такі класні випадки. Тому
12: да. Наприклад, до нас звертався хлопець, який розповів, як якраз в той момент, коли в їх школу було запрошено учасника так званого СВО для того, щоб проводити а-ля виховний захід, і цей хлопець з своїми друзями йшли по шкільному коридору і співали гімн України. Після цього директор там жорстко відреагував, у них була виховна бесіда, але ці діти є, ці молоді люди потім виростають, знаходять всі можливі шляхи для виїзду і виїжджають, потрапляють на підконтрольну уряду України територію. І це чудово, якщо вони змогли виїхати, якщо з ними все добре після таких випадків, але ж ми знаємо, що може бути і по-іншому.
11: Угу.
13: І вже навіть в Криму точно знаю, що є справа на неповнолітнього, відкрили, що от по статті 20.3.3, да, дискримінація російської армії, хоча це взагалі неповнолітня дитина. Не знаю, як воно там буде надалі розвиватися, чи воно якось перекваліфікує, чи згорнуть цю справу, не знаю. Але точно вже навіть неповнолітніх затримують. Це дійсно відбувається. В аналітичній довідці ви пишете про те, що молоді люди з СТОТ, які планують виїзд на підконтрольну уряду України територію, вони зіштовхуються з інформаційною, да, перш за все, такою завісою, і що от є ця проблема в комплексному підході. Можете трішки більше про це розказати, з чим це пов'язано і чому саме відбувається так? Бо ніби є державні програми, да, але ми бачимо людей, які приїздять і кажуть, ми не знали, ми не чули, ми не знаємо. Тобто тут є трішечки дисбаланс щонайменше.
12: Так, абсолютно, є величезна проблема, це донесення інформації на тимчасово окуповані території України. І ми знаємо про те, що сайти, державні сайти України заблоковані, сайти, які доносять туди інформацію, наші медіа заблоковані, і на них можна потрапити або з VPN, які також потрібно там кожен раз міняти, тому що проти цих VPN також діють певні заходи. І отримати інформацію про там можливості вступу, з цього спрощеного вступу, про можливості виїзду, можливості підтримки на територію України дуже важко. В тому числі Росія, на жаль, блокує не тільки доступ, але й можливості, навіть думки шукати цю інформацію, тому що людям розповідають, що так, якщо ви там вийдете на певний сайт, вас вирахують по там певним IP, по адресам, і прийдуть, спитають, чому ви заходили на той чи інший український сайт. Це також небезпечно. Плюс є перевірки телефонів, гаджетів, коли можуть зупинити на вулиці, або ми знаємо про випадки, коли дітей 9 класу прямо в школі збирали там в одному кабінеті, закривали, не давали доступу батькам до них і перевіряли у кожного по черзі вміст телефону. Чи заходив він на певні сайти, чи зберігає він якусь інформацію. Тому тут теж абсолютно людям вже страшно заходити на сайти. Вони там знаходять або якісь шляхи, або окремі гаджети, які ховають десь далеко, щоб ні в кого не було їх в руках там в самий небезпечний момент. І тільки так. Плюс, так, у нас є зараз і купа програм, і дії нашої влади. Не знаю, чи наскільки це достатньо, можливо, недостатньо, да, якщо туди все ж не доходить інформація. Але дійсно, туди треба ще більше або знаходити такі цифрові шляхи для того, щоб доносити інформацію саме на тимчасово окуповані території. Я знаю, що громадське радіо слухають на деяких територіях в окупації, і якщо ви нас слухаєте, то знайте, ми вас чекаємо, ми робимо все можливе для того, щоб молоді люди, діти навчалися, були на бюджеті, навчались по квоті 2, наприклад, вступали без НМТ і продовжували свій шлях освіт саме в Україні. Приїжджайте, вступайте, користуйтеся цими можливостями, пільгами, користуйтеся тим, що вам пропонують фонди, організації, держава. То і або якщо у вас є знайомі, які хочуть, наприклад, да, далі продовжувати свій освітній шлях в Україні, передайте їм цю інформацію, що це все можливо, і вже певна кількість молодих людей це зробила, і ви теж зможете.
13: Навіть якщо на має паспорту, все одно шляхи є, тому звертайтеся до СХІД, СОС, до інших організацій, які зможуть проконсультувати. І ви кажете ще в записці про те, що одних консультацій замало, потрібно ще соціально, да, супроводжувати людину, супровід. Про що йдеться?
12: Абсолютно. Тільки освітній трек – це замало, тому що людина потребує не тільки освіти, але й інших, там, соціального супроводу, інших аспектів підтримки, таких як там гуманітарна підтримка, психологічна, юридична, житло, психологічна підтримка, підтримка, різні там реінтеграційні заходи, менторство. І тут хочу звернути увагу на те, що до кожного, хто виїхав і хто хоче вступати, або навіть не хоче вступати, а просто продовжувати своє життя тут, в Україні, потрібна індивідуальний підхід. І ми знаємо, що є програми, які це роблять, абсолютно чудові програми, можна ними користуватися. І тут саме про це написано, що не тільки освіта має бути, але комплексний підхід.
10: Наші на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
13: Нагадаю, що говоримо в студії Громадського радіо із координаторкою освітнього напрямку СхідСОС Юлією Кішенко. Пані Юлю, хотіла ще запитати, бо бачила у записці про те, згадується, там системна проблема прийняття дітей СТО до закладів професійно-технічної освіти. А в чому складність?
12: Так, це написано тому, що ми отримуємо звернення, де дійсно молоді люди зіштовхуються з бар'єрами при вступі саме в заклади професійної освіти. Вже робили із представниками Міністерства освіти і науки і колегами з Brain Kids Back освітні заходи для саме представників приймальних комісій закладів професійної освіти. Робили такі вебінари освітні для того, щоб покращити цей процес. Я думаю, в певному ступені це покращилось, але все одно треба робити або системно, або продовжувати, тому що після цього вже до нас теж зверталися молоді люди, які там у них просили або зайві документи, яких у них нема, або казали, що ні-ні-ні, вибачте, ви там не маєте права, хоча є ось ця можливість вступати саме молодим людям з тимчасово окупованих та територій активних бойових дій по спрощеній процедурі. І там просто є ряд таких складнощів процедурних, як це робити, і кожен, хто зустрічає в приймальній комісії або в освітньому центрі при приймальній комісії, хто зустрічає молоду людину, яка виїхала з тут, іншої планети, або звертається, от прям звідти звертається онлайн, щоб розумів, що яке там середовище, які там умови, з чим вони стикаються, що у них немає там паспорту, немає там певних документів, і знав процедуру, як їм допомогти. Ось це важливо, і на це треба звертати увагу будь-кому, хто на будь-якому рівні освіти, нехай це професійна освіта, фахова передвища або заклад вищої освіти, то кожен з тих, хто зустрічає наших молодих людей, він має глибоко розуміти тему, з чим стикаються вони на ТОТ, для того, щоб їм адекватно допомогти тут.
13: І от у мене питання, чи можна на якось на це вплинути? Бо, да, ми можемо апелювати до совісті людини, да, до її прямих посадових обов'язків, але, на жаль, люди є люди, і ми часто зустрічаємося з цим. Я просто нещодавно супроводжувала людей, які переїхали з окупації зараз і оформлювали собі пенсійні посвідчення. Звісно, це паралельна історія, але це теж з окупації. І це просто, ну, я не знаю, пекло адміністративне, і це при тому, що я знаю нормативний акт, знаю, що як, де доводити, вмію наполягати на своєму. Я просто, мені страшно уявити, що було б з людьми, які, ну, робили б це самостійно. Звісно, ситуація з освітою трошечки, напевно, простіше. Все ж таки, я знаю дуже багато позитивних історій, проте все одно зустрічаються, і в записці теж про це йдеться, от деякі фахівці освітніх центрів, які недостатньо обізнані. І от тут як робити, як на них вплинути? Звісно, що можуть звернутися абітурієнти, да, молодь до вас, до інших організацій можна повпливати, а от на системно, на державному рівні, якось це можливо?
12: Так, звісно, я думаю, можливо. Тут наші колеги з Міністерства освіти і науки, я думаю, можуть також підказати, і ми завжди рекомендуємо і просимо, і співпрацюємо з тими, хто впливає на процеси. Тут системний підхід в покращенні інформування представників приймальних комісій, освітніх центрів для того, щоб вони якомога якісніше надавали ці послуги і могли якомога краще розібратися і розказати вступнику про те, які у нього є можливості, надати ці можливості, щоб реально людина вступила і ну, могла реалізувати своє право на освіту. Плюс тут ще питання до закладів вищої освіти, які можуть робити інтеграційні заходи на рівні університетів. Ми знаємо такі приклади, є чудові абсолютно університети, які впроваджують там менторство, вони знають, як допомогти, до них дійсно вступають. Певна там така хороша кількість вступників з тимчасово окупованих територій, а, на жаль, є заклади освіти, які не зацікавлені. От їм не цікава ця цільова аудиторія, вони думають, що ну, якби це неважливо, і це прикро. Хотілося б побільше саме успішних таких випадків, де сам університет впроваджує програми підтримки молодих людей з тимчасово окупованих територій або з територій активних бойових дій.
13: І це, звісно, і інформаційна підтримка, і інші заходи також. От, до речі, ви згадували про квоту 2, да? А наскільки зараз, на вашу думку, вистачає чи не вистачає цих місць бюджетних? Чи враховують цю тенденцію, да? На жаль, не дуже позитивну? Чи потрібно збільшувати і може це вплинути на ситуацію?
12: Так, потрібно збільшувати частку бюджетних місць по квоті 2. Ми знаємо з статистики, що, на жаль, десь 40% людей, я боюсь зараз помилитися, немає документа перед собою, ну, багато людей, якому не вистачило цієї квоти, і вони вступали вже на контрактну основу за кошти фізичних осіб. Хоча я впевнена в тому, що державна підтримка має бути для переважної більшості тих, хто виїхав з тимчасово окупованих територій. Це не така прям велика захмарна кількість молодих людей, які держава не може собі дозволити. І тут ми говоримо там про декілька сотень людей, які вчаться в закладах вищої освіти, які подолали абсолютно складний, небезпечний шлях для того, щоб приїхати сюди і залишитись тут. І це наше майбутнє. Вони обрали Україну, і я думаю, що Україна також має їм допомогти, хоча б тим, що дасть їм ось цю квоту, можливість навчатися на бюджеті, і все інше, там можливість проживати в гуртожитку, отримувати стипендію, підтримку, реінтеграційні заходи і так далі, для того, щоб далі ця людина залишалась частиною нашого суспільства.
13: Хотіла ще уточнити, бо коли говоримо про виїзд тут, про ситуацію з оформленням документів, зі вступом до ВНЗ українських, тут завжди виникає така проблемна історія з оцією посвідкою, да, як це називається правильно, посвідчення особи на повернення в Україну. А наразі яка ситуація, чи терміни дійсно, ну, їх же не скорочували, це не проста задача досі.
12: Якщо чесно, я тут прям не експерт, то треба у нашого ще юриста спитати, як ситуація саме зараз. Те, що я знаю, що от ми в п'ятницю минулу, ми розмовляли з молодими людьми, брат і сестра, які виїхали з Криму, і вони місяць були в Туреччині, очікували якраз, поки зробляться ці документи. От уявіть, скільки їх, наскільки довгим був їх шлях, це все гроші, це треба десь жити, винаймати житло, щось їсти, очікувати, то тут питання теж до того, як швидко це робиться, але наскільки я пам'ятаю, в білоруському, в цьому консульстві України в Білорусі, там вже покраще з цим, але ну точно не скажу, здається, там теж були до цього якісь питання, то краще у юристів спитайте. І також чи оцей шлях саме через Білорусь, він простіше, тому що там є гуманітарний коридор Макрани Доманова, і там вже пересікають напряму, ну, кордон пересікають напряму в Україну.
13: При кінці розмови знову резюмують, чи нагадаємо про те, що дійсно шляхи виїзду з тимчасово окупованих територій існують, існують організації, які в цьому допомагають. Головне звернутися і максимально ми цю інформацію теж намагаємося розповсюджувати. Отже, якщо є можливість, нагадуйте своїм знайомим, давайте лінки, зокрема, на організацію СхідСОС, там точно допоможуть, звертайтеся, бо точно шлях є. От нещодавно нам знайомі мої з Криму теж здивувалися. Я кажу, а чого ж ви мовчали? Я навіть не знала, що ви плануєте виїхати. От є організації, кидаю лінки, і вони такі, вау, невже хтось досі допомагає? Хоча це просто ми підтримуємо зв'язок, можна було просто запитати. Іноді відповідь, вона набагато ближче, ніж здається.
12: Так, дякую.
13: Дякую вам дуже. Нагадаю, що Юлія Кишенко, координаторка освітнього напрямку благодійного фонду СхідСОС, була в студії громадського радіо. Це була програма «Наші на одній хвилі». Щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо. Слухайте нас на наших подкаст-платформах, шукайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
10: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
14: МВФ допоможе Україні знайти частину необхідних коштів для фінансової стійкості у 2027 році. Про які обсяги йдеться, ми розберемо разом із Юлією Маркуц, віцепрезиденткою з макроекономіки та публічних фінансів Київської школи економіки. У студії працює Анастасія Середа. На практиці, що означає ця заява? Чи йдеться про безпосереднє фінансування фондом, чи передусім про його роль у залученні коштів інших міжнародних партнерів?
15: Міжнародний валютний фонд є давнім партнером України. І дійсно до того, чи є програма з МВФом чи ні, для нас це критично важливо, тому що це впливає на підтримку іншими міжнародними партнерами. Бо програма з МВФ є відповідним якорем, сигналом про те, що Україна є надійним партнером, з Україною можна працювати, а це означає доступ до фінансування в тому числі. На цьому етапі я би не сприймала таку заяву, як прям готовність про нову програму фінансування, оскільки нинішня програма, вона була розпочата лише цього року, і під час зустрічі обговорювали її виконання і бюджет на 27 рік, а не нову позику, тому на цьому етапі більш ймовірною виглядає саме координаційна роль фонду. Я також хочу нагадати, що у нас зараз є програма чинна, розширена програма фінансування від МВФ, яка у нас діє до 2029 року. Тому, власне, зараз, я думаю, йде мова саме безпосередньо координаційну роль МВФ як нашого партнера по залученню коштів інших міжнародних партнерів.
14: Україні наступного року потрібно близько 52 мільярдів 600 мільйонів доларів зовнішньої підтримки. Із них ось майже 32,5 мільярди поки не підтверджені. Наскільки критичним є цей розрив? І що відбуватиметься з бюджетом, якщо частину цієї суми не вдасться залучити вчасно?
15: Такий розрив дійсно є дуже суттєвим. Якщо зовнішнього фінансування буде менше, ніж потрібно, Україні доведеться максимально використовувати свої власні внутрішні ресурси. І тут може бути декілька варіантів. Перший варіант – це перегляд видатків, може бути репріоритизація видатків, перерозподіл коштів між програмами, перенесення або скорочення видатків. Може бути додаткова мобілізація внутрішніх доходів, наприклад, через посилення збору податків, розширення податкової бази, детінізацію економіки, можливо, зміни податкової бази. Як варіант, може бути збільшення внутрішніх запозичень через облігації внутрішньої державної позики. Зараз ми бачимо, що у бюджетних розрахунках на 2027 рік обсяг таких запозичень фактично відповідає обсягу погашення. Тобто фактично всі кошти, які будуть залучатися, будуть направлятися на погашення вже раніше отриманих позик. Але якщо у нас буде дуже негативний сценарій, це можна буде переглянути. Але також ми маємо розуміти, що можливості нашого внутрішнього ринку, вони також не є безмежними. І якщо дефіцит зовнішнього фінансування буде великим, буде тривалий, може знадобитися суттєвий перегляд бюджету протягом року. Але простір для цього теж обмежений, оскільки значна частина видатків, вона є захищеною, вона є обов'язковою, наприклад, соціальні видатки, оборонобезпека залишається головним пріоритетом, тому насправді достатнє зовнішнє фінансування є критично важливим для нашого бюджету і для загальної макроекономічної стабільності.
14: Які саме умови Україна зараз має виконати перед МВФ, щоб отримати наступні транші? Що з цих зобов'язань уже виконано, а де залишаються найбільші проблеми?
15: У вересні розпочався другий перегляд програми МВФ. Місія до нас приїжджала. Частина попередніх структурних маяків, вона вже виконана. Це, зокрема, стратегія державних банків та нагляду за ризиками критично важливих третіх сторін у фінансовому секторі. Але водночас у нас дійсно є затримки за певними зобов'язаннями. Найбільш помітний приклад – це скасування податкової пільги на посилки. Це було дуже довге, тривале спроби проголосувати у Верховній Раді за цей законопроект. Нарешті 16 вересня в першому читанні його було ухвалено. І це важливий крок. Але треба розуміти, що процес ще не завершений. Треба ще пройти друге читання, треба пройти підписання президентом, щоб закон вступив в силу і відповідно був зарахований індикатор. Також триває робота над іншими структурними маяками щодо трансфертного ціноутворення, щодо обмеження процентних витрат. Є окремі зміни з податків, наприклад, адміністрування ПДВ, які вже мали бути виконані, але станом на зараз вони затримуються. Тому дуже важливо, насправді, ритмічно виконувати ті зобов'язання, які ми беремо перед собою, перед Міжнародним валютним фондом, для того, щоб ритмічно отримувати від них відповідні фінансові ресурси.
14: Наскільки я розумію, то ось податки можна винести окремим блоком. Чи можна очікувати від України якогось подальшого підвищення податків, якщо не говорити там про оподаткування закордонних посилок, про які ви згадали? І, скажімо так, де ось є межа між тим, що наповнити бюджет, звісно, що потрібно, але ми неодноразово обговорювали з експертами, що із внутрішніх податків Україна не наповнить бюджет. Бо тиск в Україні на бізнес чималий, зважаючи, що кожного дня є ризик цього бізнесу позбутися, накладати ще якісь додаткові податки на український бізнес, скажімо так, люди не зрозуміють. Як ви оцінюєте, чи важливо, чи можливо українському бізнесу готуватися до додаткових оподаткувань?
15: Маємо розуміти, що зараз у нас значна частина податкових змін, вона прямо пов'язана з зобов'язанням України в межах програми з Міжнародним валютним фондом. Це якраз і посилки, про які ми вже проговорили, і доходи з цифрових платформ, і інші зобов'язання. І логіка цих всіх змін, вона насправді дуже проста. Це розширення податкової бази і зменшення можливостей для уникнення оподаткування. Якщо говорити про бюджет наступного року, то в них вже Міністерство фінансів враховує доходи від тих рішень, які ще не прийняті, які мають бути проголосовані для того, щоб вони мали вступити в дію і, відповідно, бюджет отримав відповідні податки. Але важливо, що у нас вимоги партнерів, вони стосуються не лише там додаткових податків. Частина змін, навпаки, говорить про адміністрування, про зменшення витрат часу для бізнесу. Тому, з одного боку, логіка в тому, щоб більше власних доходів бюджету в нас було, з іншого, ми могли забезпечувати краще податкове адміністрування. Але навіть за таким сценарієм ми не можемо цими внутрішніми ресурсами замінити той обсяг зовнішнього фінансування, який потрібен Україні під час війни. Щодо того, які зміни наступного року закладаються, то це потенційне підвищення стандартної ставки ПДВ на 1% пункт. Зараз у нас 20, можливо, буде 21. Це додаткове підвищення акцизів на пальне. Це продовження підвищеної ставки оподаткування прибутків для банків. І, відповідно, ці всі рішення, які ще мають бути прийняті, мають забезпечити майже 120 мільярдів гривень доходів. При цьому ми маємо розуміти, що є, можливо, буде потреба в додаткових податкових рішеннях, да? Але це буде залежати від декількох речей. Від видатків на оборону, від фактичного виконання доходів бюджету і від доступності зовнішнього фінансування. І, відповідно, звісно, бізнес також страждає зараз від військових дій. І резерв ми маємо шукати не стільки у ставках, у підняття податків, а більше у детінізації, кращому адмініструванні, перегляді необґрунтованих податкових пільг і розширення бази. А для бізнесу, звісно, важлива передбачуваність, коли зміни оголошуються завчасно, коли він має можливість до них підготуватися і, відповідно, проводити свою діяльність.
14: Наскільки я розумію, то Україна одночасно має виконувати умови МВФ і Євросоюзу. Наскільки ці вимоги перетинаються і чи може виконання одних реформ автоматично відкрити доступ одразу до кількох джерел фінансування?
15: Дійсно так і є. Вимоги наших партнерів, вони між собою часто добре узгоджені. І тому дійсно одна реформа справді може бути частиною декількох програм підтримки. Наприклад, якщо говорити про рішення Верховної Ради, то десь певна частина них, мені, якщо не зміняє пам'ять, то у нас десь 50 законів і постанов Верховної Ради, яку ми маємо ухвалити до кінця року, і десь 10 зустрічаються щонайменше у двох різних програмах, а інколи і більше. Тому дійсно виконання одного зобов'язання може одночасно наближати нас до отримання фінансування з кількох джерел. Але треба розуміти, що кожна програма все одно має власну процедуру оцінки виконання, чи зараховувати, чи не зараховувати певний індикатор, а також власний графік платежів до українського бюджету.
14: Наостанок розмови. Наскільки небезпечною для України є ситуація, коли значна частина фінансування на наступний рік ще не підтверджена? Як може ось невизначеність із зовнішніми коштами впливати на курс гривні, інфляцію, там резерви НБУ, там здатність держави планувати видатки? Чи не можемо ми зіштовхнутися із ситуацією, коли образно наступного місяця бюджетникам не буде чим платити зарплати і пенсії?
15: Насправді головна проблема непідтвердженого фінансування – це невизначеність. Навіть якщо кошти зрештою надходять, затримки створюють дійсно додатковий тиск як на економіку, так і на соціальну сферу. Ми це бачили в цьому році, коли кошти партнерів були передбачені на рік, але в перші місяці вони надходили доволі повільно. В результаті резерви Національного банку скорочувались, уряду доводилося переносити частину видатків і використовувати ресурс, який запланований на другу половину року. І, відповідно, це дає нам можливість з одного боку трошки контролювати ситуацію, а з іншого все ж таки підкреслю нашу залежність від ритмічності надходження міжнародної допомоги. Курсові зміни теж можуть бути, і погіршення очікувань теж можуть переходити в інфляцію. Тут важливо це розуміти. Для бюджетного планування, якщо держава знає точно, скільки, коли коштів надійде, вона може впевнено планувати найбільш захищені видатки. Інші напрями, такі як відновлення, енергетика або капітальні видатки, їх доводиться коригувати залежно від фактичних надходжень. Зараз та ситуація, яку ми бачимо з призупиненням капітальних видатків до там кінця року певного, да, або листопад, або грудень, це питання, що буде залежати від надання міжнародної підтримки, але все ж таки от ми бачимо, що за зарплати, за захищені видатки поки немає потреби хвилюватися, поки держава контролює і ситуація є керованою, вона буде управляти тим, що можна профінансувати зараз, і в першу чергу то будуть захищені статті видатків. А от те, що може бути перенесено на інший період, наприклад, капітальні видатки, якісь ремонти і так далі, це буде відстрочено.
14: МВФ допоможе Україні знайти частину необхідних коштів для фінансової стійкості у наступному році. Про які обсяги йдеться, ми розібрали разом із Юлією Маркут, віце-президенткою з макроекономіки та публічних фінансів Київської школи економіки. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
16: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо,

0: сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
1: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
2: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
3: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
4: Свобода слова – наша реальна цінність.
5: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Сумщині впівідрон на оптоволокні влучив поблизу будівлі дитячого садочка у Піщанському старостаті. Про це повідомив Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської міської військової адміністрації. За його словами, обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки в приміщенні вибито вікна та двері, наслідки ліквідовуються. Також російська Гербера нанесла удар по цеху одного з приватних підприємств у Ковпаківському районі Сум. Відбулося загорання покрівлі. Попередньо обійшлося без травмованих, інші наслідки атаки встановлені. У Києві кількість постраждалих внаслідок російської атаки збільшилась до 9 осіб. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. За його словами, на даний час 9 постраждалих, 7 з них у Печерському районі, 8 поранених госпіталізували. Також внаслідок атаки ворога загинув 14-річний хлопець. Зазначу, що близько 8 ранку російський безпілотник влучив у 16-поверховий житловий будинок в Печерському районі на рівні 10-11 поверхів, що не менше 7 мешканців будинку зазнали поранення. Також нагадаю, що внаслідок обстрілу столиці вночі про пошкодження було відомо у Солом'янському і Подільському районах Києва. Президент Фінляндії Олександр Стуб попросив мільярдера Ілона Маска розширити зону дії супутникових терміналів Starlink для України, що дозволить бити по установках запуску балістичних ракет всередині Росії. Його слова передає видання Reuters. На тлі дефіцит

0: транзиту снарядів до систем протиповітряної оборони, зокрема Петріот, які можуть збивати російську балістику напередодні зими. Україна неодноразово просила в Маска дозволити застосовувати термінали для ударів по цілях на території Росії. Ступ також зазначив, що напередодні зими Україна потребує трьох речей. По-перше, це засоби протиповітряної оборони, навіть Starlink певною мірою може стати там хорошим засобом протиповітряної оборони. По-друге, це енергетична підтримка. І по-третє, гроші. Також він зазначив, що вони працюють над підготовкою зимового пакета. Нагадаємо, що також медіа писали, нібито президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом знову просив про застосування Starlink для ударів по цілях в Росії. Спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер напередодні неанонсовано зустрілися з посланцем Путіна Дмитрієвим у Нью-Йорку. Про це повідомляють видання CNN і Bloomberg. За даними Bloomberg, Дмитрієв мав отримати від США нові пропозиції про війну. CNN пише, що сторони також обговорювали співпрацю США з Російською Федерацією і мирне врегулювання. Переговори назвали змістовними, серед тем були санкції. Нагадаю, що 6 вересня Віткоф і Кушнер також зустрічалися з Путіним в Москві, а потім наступного дня представники Трампа прибули до Києва, де провели три раунди переговорів. Російські медіа писали, що та зустріч тривала понад 3 години. Полтавський рятувальник Андрій Гречаний здолав марафонську дистанцію, а це 42 кілометри 195 метрів у повному бойовому екіпіруванні, споряджені вагою понад 22 кілограми. Протягом забігу чоловік втратив понад 4 кілограми власної ваги. Про це повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова. Гречаний встановив рекорд України у категорії «Найбільша вага спорядження пожежно-рятувальника під час марафонського забігу». Він прибіг благодійний марафон у Черкасах за 6 годин і 41 хвилину. Рятувальник присвятив свій рекорд колегам по службі Віктору Кузьменку та Дмитру Скрилю. Також нагадаю, що 5 травня цього року полтавські рятувальники трагічно загинули під час ліквідації наслідків російського обстрілу, потрапивши під повторний удар росіян. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, в день 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, в день 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, в день 15-17.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 97 копійок.
1: Євро
0: 51 гривня 12 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 21 копійку. Євро купують за 50 гривень 84 копійки, продають за 51 гривню 60 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо.
2: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату.
3: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
1: Експертні рішення на Громадському радіо.
5: Я чую інших.
6: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
7: Як захистити себе та близьких?
6: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
7: Попри все.
6: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
7: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
8: Я чую інших людей.
9: Сподіваюсь, вони чують мене.
3: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
7: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
7: Кіловат-година.
3: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
7: І головне,
3: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
10: Вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
11: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе? Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
12: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
13: Китайський лідер Сі Цзіньпін уперше за 11 років приїхав до США. Навіщо, як цей візит має розцінювати Україна, розберемо з політтехнологом Олегом Пастернаком. У студії працює Анастасія Середа. Сі Цзіньпін приїхав до США вперше з 2015 року, а Трамп особисто зустрів його біля літака, що для Пекіна означає саме такий формат зустрічі. Це дипломатичний сигнал чи, можливо, перезавантаження відносин?
11: Відносини між США і Китаєм в надскладному ритмі розвиваються вже давно через економічне протистояння, гонку озброєнь, гонку штучного інтелекту тощо. Тому це сприймається в свій час як, я не знаю, візит там зустріч Рейгана і Горбачова, там умовно кажучи, да, як дві великі супердержави в свій час в 80-х роках. Можливо, зараз десь така аналогія і доречна. Да? Особиста зустріч на базі Ендрюс, вона підкреслює значимість такого гостя, як Сі. І вона може свідчити про спробу надихнути американо-китайські відносини на новий рівень. Вже є досягнення за заявою Скотта Бесента, Пусанський торгівельний компроміс подовжений до 10 січня. Він закінчувався в листопаді. Гострі питання по штучному інтелекту, по купівлі американської сільськогосподарської продукції для Китаю, по рідкоземельним елементам і доступу американців до них, вони будуть обговорюватися і вони не мають такого однозначно швидкого розв'язання, враховуючи можливості і інтереси кожної з держав. Але треба розуміти, що китайська економіка зараз не в найкращому стані. І Сі це розуміє. Тому йому теж потрібні американці, йому потрібні американські інвестиції, йому потрібна торгівельна зупинка можливої конфліктності, да, подібної, для того, щоб перезавантажити торгівельну кон'юнктуру і налаштувати світову економіку на, скажімо так, наявність компромісу між американцями і китайцями, які дозволяють там панувати економічні стратегії для всього світу і конкретних макрорегіонів.
13: Якщо ми говоримо загалом про те, що до цього Сі Цзіньпін не приїжджав 11 років, за цей час, на вашу думку, що спонукало китайського лідера конкретно прилетіти в США? Ми можемо говорити про початок якихось нових, можливо, торговельних відносин, політичних відносин. Чи можемо ми говорити про те, що російське питання, конкретно ось в цій зустрічі, не буде пріоритетним?
11: Той факт, що Сі Цзіньпін в Вашингтоні, ну, навряд чи пов'язаний з якоюсь там конспірологією. Навпаки, після візиту в травні Трампа в Пекін, ну, очевидно, що за дипломатичними правилами відбувається зустрічний дзеркальний візит, да, в даному випадку Сі в Вашингтоні. Тим паче нагода Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. Тобто це візит плановий і важливий, як для китайців, так і для американців. Що стосується спільних зовнішньополітичних питань, то їх три насправді. Перше питання і найголовніше для Китаю і Америки – це іранська війна і Ормузька криза. Бо Китай – основний країна, яка закуповувала іранську нафту. І це дозволяло Китаю впевнено себе відчувати і мінімізовувати свою залежність від російської нафти, наприклад. Другий момент – це, звісно ж, Тайвань. І це найболючіша, найскладніша проблема. Китай, США оголосили напередодні візиту Сі перспективу продажу зброї Тайваню в пакеті на 14 мільярдів. Зрозуміло, задача Сі Цзіньпіня – не допустити цього. І вони навіть використовували тактику погроз, враховуючи, що це відбудеться перед візитом, то зустрічі не буде. Ну, думаю, що американці правильно зрозуміли цей сигнал. Та й, власне, за часів Трампа вони не дуже інтенсивно кидаються для допомоги Тайваню. Ну і третє питання – це російсько-українська війна. Я не скажу, що воно буде головним на зустрічі Трампа і Сі, але, ймовірніше за все, воно таке буде підніматися. І отут спрацьовує абсолютно певне очікування. Якщо налагодиться політичний діалог між Трампом і Сі. Саме політичний діалог. Зокрема, буде досягнуто певне порозуміння чи компроміси в інших питаннях, то Сі міг би відчути, скажімо так, очевидно прохання Трампа здійснити на Москву додатковий вплив щодо необхідності завершення цієї війни в обмін на певні поступки американців. Тобто теоретично існує така конструкція, да? Коли США просять Китай вплинути на Путіна завершити російсько-українську війну, ну а за це американці, наприклад, мінімізовують свою там контакти з Тайванем в плані озброєння. Теоретично ця схема працююча. Практично вона залежить від того, наскільки вибудовані довірливі і відносини між Трампом і Сі. В травні в Пекіні це не вдалося зробити. Чи вдасться зараз, при візиті Сі в Вашингтон, питання, яке залежить вже від результатів візиту.
13: Володимир Зеленський попросив Трампа закликати Сі вплинути на Путіна. На вашу думку, які реальні важелі впливу Китай сьогодні має на Кремль? Це економічні, дипломатичні, енергетичні. Неодноразово в інформаційному просторі говорилось про те, що Росія стала таким собі васалом Китаю. І на вашу думку, загалом, в ось цих всіх перемовинах США і Китаю, чи будуть стояти, скажімо так, домовленості із Трампом вище, ніж домовленості з Путіним?
11: Величезні можливості усі зупинити війну. Я про це говорю вже декілька років. Ключик до завершення російсько-української війни у китайського лідера. Можливості впливу на Путіна різні. Це і політичні контакти, і стратегічні відносини, і інфраструктурні проекти, і моделі, пов'язані з фінансуванням російської економіки, і китайські інвестиції. Але треба розуміти, що важелі, скажімо так, рівень відносин між Путіним і Сі дійсно більш високий, ніж між Трампом і Сі. І це, в принципі, рятує ще Російську Федерацію від різкого крену Китаю в бік американців в цьому трикутнику. Тобто для Китаю, Росія – це, по-перше, війна її знесилює і робить ще більше залежною, тому війна, в принципі, вигідна Китаю. По-друге, Китай продає Росії не лише там технології, але й активно бере участь в мілітаризації російського ВПК. І зрозуміло, що Китай, розуміючи, наскільки Америка, Європа затягнуті кейсом російсько-української війни, йому вигідно, щоб Америка була зосереджена саме на цих питаннях, а не на азіатсько-тихоокеанських, де Китай може планувати собі розширення сфери впливу, що, власне, він і робить. Чому це викликає занепокоєння у Австралії, у Японії, у Південній Кореї, у Філіппін, да? Які хотіли би, напевно, повернення США як активного гравця по захисту інтересів цих країн, ну і плюс тайванська проблематика теж не останнє займає місце. Тому з одного боку є інтереси Китаю, які говорять йому, що в принципі продовження російсько-української війни – це вигідний сценарій. Є інтереси Китаю зробити послугу американцям, які будуть просити натиснути на Путіна по завершенню російсько-української війни, але китайці мають бути зацікавлені це зробити, і у них має бути певний елемент залученості в цей процес, де вони гарантували би собі певну стабільність на майбутнє в американо-китайських відносинах. А чи здатний Трамп гарантувати цю стабільність? Це величезне питання, яке, думаю, в Китаї знають відповідь.
13: Офіційно Китай заявляє про нейтралітет і закликає до миру, але фактично витримує проросійські курси з вигодою для себе. Президент України Володимир Зеленський навіть заявляв, що шкода, що Китай не на нашому боці в цій війні. Наскільки я розумію, прохання можуть передати Сі Цзіньпіню, але безпосередньо китайський лідер напряму зустрічатися із Зеленським, ну, доки не зустрінеться, не приїхав. На вашу думку, чому?
11: Це катастрофа україно-китайських відносин. Тут винуваті багато гравців. І з боку Китаю є одностороння позиція, більш проросійська, очевидно. Але дивіться, коли Китай формував, наприклад, спецмісію Лі Хуея, в Україні доволі скептично на це реагували. Коли Китай генерував спільний китайсько-бразильський план мирного врегулювання 2 роки тому назад, Україна його жорстко розкритикувала і відкинула. Кейс Мотор Січі для Китаю – це теж зуб на Україну. Тому, як ніколи за 4,5 роки війни повномасштабної Росії проти України, україно-китайські відносини перетворені просто на найнижчому рівні. І, можливо, якщо були б стійкі зв'язки, наприклад, як між Україною і країнами Перської затоки, то, можливо, нам би вдалось багато чого в перспективі. І це питання до зусиль і української дипломатії. Бо Китай сприймає Україну зараз як там країну, яка ангажована з позицією США і Європейського Союзу. А Україна могла би маневрувати, розумно це роблячи з точки зору можливостей впливу Китайської Народної Республіки. А вони величезні з точки зору, зокрема, і війни, яку веде Росія проти нашої держави.
13: Як Україна нині має поводити себе в дипломатичних відносинах із Китаєм, щоб, скажімо так, викликати більший інтерес для зустрічі і обговорювати питання російської деескалації вже напряму?
11: Дивіться, східна дипломатія – це не західна дипломатія. Там, де працює лобізм, раціональні правила, процедури, на сході це не працює. На сході працює особисті відносини, довірливість, торгівельні процеси і кон'юнктура, яка вигідна обом країнам. Напередодні повномасштабного вторгнення Китай був найважливішим торгівельним партнером. І це, очевидно, повинно було би бути закріпленим і розвинутим в перспективі. Це відносини на рівні інвестицій, відносини через торгівельно-промислові палати, контакти політиків, багато інших моделей роботи з країнами Азії. Але це має бути зовсім інший інструментарій, ніж той, який наявний, наприклад, при наших контактах з Європейським Союзом і іншими країнами колективного заходу.
13: Ну і на завершення, після цієї зустрічі, які сигнали варто відстежувати Україні, щоб зрозуміти, чи справді Китай готовий використовувати свій вплив на Росію? Можливо, це будуть якісь заяви, що в цих заявах варто на що звернути увагу? Можливо, буде йти мова про якісь конкретні домовленості, зміни в економічних відносинах з Москвою чи щось інше?
11: В даному випадку не сигнали треба відслідковувати. Я в комунікацію завжди ставлюсь до офіційних реплік і коментарів доволі скептично. Вони, як правило, більш завжди кон'юнктурні. Мова йде про дії. Які дії може вчинити Китай? Китай, наприклад, як гарантер невикористання Росією тактичної ядерної зброї проти України. Це вже факт. І це треба визнати. І багато цікавої інформації щодо ролі Китаю по стримуванню Російської Федерації. Я думаю, вона повністю відповідає дійсності. Далі, конкретні дії Китаю спрямовані, наприклад, на гарантування безпеки України. Я вважаю, що це правильний, логічний процес. Конкретні дії Китаю пов'язані з впливом на Путіна щодо деескалації, наприклад, досягнення енергетичного, морського перемир'я, зменшення інтенсивності бойових дій. Китаю теж вигідно, наприклад, що в Чорному морі був порядок, і свободи судноплавства. Бо ви ж пам'ятаєте, що Україна-Китайські торгівельні відносини базувалися в тому числі на морських перевезеннях тощо. Оці інструменти треба і можливо задіювати.
13: Тобто ми можемо очікувати, що після зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном лідер Китаю може або набрати Путіна, або покликати до себе на зустріч Путіна, і там вже відбуватимуться якісь конкретні дії.
11: 18-19 листопада Путін і Сі мають зустрітися, можливо, разом з Трампом на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Потім це ще й саміт G20 в грудні, який, до речі, сьогодні про який говорив президент України Зеленський. Тому, можливо, це буде окремий контакт між Путіним і Сі, неформальний чи формальний, це теж допустимо і можливо. Але можливо, це і буде тим сигналом. Хоча я вважаю, що за 4,5 роки багато подібних сигналів і контактів було, і, як ви бачите, вони суттєвого просування в темі миру не принесли. Занадто складна шахматка розігрується зараз навколо України. Раніше, ну, наприклад, у 22-му році зупинити війну можливо було б легше, ніж це зробити зараз. Бо кожна із великих держав намагається вплести в схему і матрицю розв'язання свій інтерес, а це ускладнює реалізацію реального миру для нашої землі.
13: Китайський лідер Сі Цзіньпін уперше за 11 років приїхав до США. Навіщо, як цей візит має розцінювати Україна, ми розібрали із політтехнологом Олегом Пастернаком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
12: Свобода, драйв і натхнення.
14: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
15: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила. Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
13: Удари по дата-центрам чи загрожують українцям перебої з інтернетом і які ризики варто враховувати вже зараз, ми поміркуємо з Анатолієм Фроленковим, представником точки обміну інтернет-трафіком. У студії працює Анастасія Середа. Після удару по дата-центрах багато українців заговорили про ризик масштабного зникнення інтернету. Наскільки реалістичні сценарії, за якого, окрім атаки, можуть призвести до великих тривалих перебоїв? І чим ці перебої можуть бути небезпечними?
16: Ризик є, але він не великий. Це так, дуже коротко відповідати на ваше питання. Так, можливо, в мене є якась, знаєте, профдеформація, тому що я трошки бачу більше те, що знаходиться за екраном ваших моніторів, да, за кабелями, то, що в нас бігає, як нас бігає наш інтернет, да, і працює. Тому в мене якоїсь паніки великої немає, да, і, чесно кажучи, не дуже розумію, чому зараз такий ажіотаж навколо цього питання. Ми воюємо п'ятий рік Русня виносить нашу телеком-інфраструктуру, да, там, згадайте, будь ласка, там, нещодавно цю зиму. Ці блекаути, ну, а телеком дуже залежний від енергетики, так, і як ми зв'язківці забезпечили, ну, всіх нас зв'язком, так. Згадайте, третій рік, ну, це я говорю про ці публічні події, так, коли майже на весь тиждень погас найбільший український оператор, да, національний, коли Русня зламала йому ядро з мережі. Минулого тижня винесли ще один дата-центр, багато з нас то міг відчути, що не працював. Ну, один з системних банків, там декілька годин, тому що вони перекидували на інші сервера, доступ, організовували доступ на інші сервера. А так на телеком відбувається постійно, ну, перманентно, так. Я вам перелічив тільки ті речі, які там всплили, скажімо так, назовні. З того, що ми бачимо зараз, так, це новий етап. Він прям дуже важкий, тому що з вересня Русня почала систематично, я бачу в цьому якусь систему, виносити наші дата-центри, центри зв'язку і дата-центри. Почали вони з Києва, я щось думаю, що вони не зупиняться. Чим це чарувати, так? Ну, хочу всіх зразу заспокоїти, інтернет не пропаде. Ну, ніколи не кажи ніколи, давайте так. Все може бути ядерна війна, там ще щось. Але глобально інтернет не має пропасти. Щоб не вдаватися в технічні нюанси, да, в саму архітектуру, мережеву архітектуру, да, протоколи і інші штуки. Ну, найближча аналогія, напевно, що це продуктові магазини. Згадайте літо, як Русня і зараз вона виносить нам продуктові склади. Чи пропали продукти харчування, чи пусті супермаркети? Ні. Чи звузився об'єм, асортимент? Так, він звузився. Чи маємо ми перебої з певними продуктами або певними магазинами? Так, маємо. Ну, із-за тривог ти не можеш попасти в більшість магазинів. Ти не можеш попасти в багато магазинів за те, що їх фізично виносять. Але, ну, чи помираємо ми з голоду, чи не маємо що їсти? Ні, це не так. Тому таке ж саме буде зі зв'язком. Повірте, ми творимо прям чудеса. Мало сну, у нас трошки багато стресу, тому що вчорашній день там досить сильно. Ну, у нас взагалі для розуміння кабінет на 4-му поверсі, власне, цього дата-центру, куди я прилетіло, і в тому числі розміщувалося обладнання. Це буде важко. В нас будуть збої. У нас будуть етапи, коли будуть перебої зі зв'язком. У нас, можливо, будуть відвалюватись сервіси, деякі помирати взагалі, деякі просто відвалюватись на певний час. Ну, аналогічно оператори. Але суцільно ми будемо на зв'язку, зв'язок буде. Ну, принаймні, ми зробимо і робимо все можливе для того, щоб кожен з нас залишався 24 години на 7 на зв'язку.
13: Ви говорили про те, що почав ворог нову тактику, тому що почав бити посилене, почав з Києва. Чи можемо ми говорити, що Київ в цьому плані краще підготовлений, ніж регіони? Чого варто очікувати? Тому що, ну, навряд чи вони не атакуватимуть регіони. Чого варто очікувати там?
16: Ну, якщо бути коректним, ну, розподілення на Київ, на регіони, воно досить умовне. А раніше, ще 5 років назад, у нас, ну, еволюційно інтернет, ну, починався в 90-х, да, і коли всі пірились, масово я маю на увазі, в 90-х, да, коли всі пірились з усіма, пірилися, налагоджували зв'язок. Ну, там, наприклад, Google зв'язався з оператором, мобільний оператор з іншим оператором, да, для того, щоб була ця конективність. Потім це все еволюціонувало в великі телекомунікаційні хаби, ну, власне, по яким зараз і б'є Русня. В Києві, особливо український сегмент, був традиційно розташований в Києві, оскільки він центр, ну, і тут більшість дата-центрів і розгалужена система зв'язку. Потім з Києва це все йшло на Франкфурт, ну, Амстердам, Франкфурт, ну, і далі вже там розподілялося по світу, так? П'ять років назад повномасштабка показала, ну, Україна взагалі диверсифікована досить, у нас дуже багато операторів, у нас багато точок обміну трафіком, у нас багато дата-центрів, магістральних операторів.

0: Ну, і п'ятий рік показав про те, що мати отакі от крупні вузли, воно, да, дійсно, спеціалізація класна, і це еволюційно все йде, ну, це як великі хаби з їжею, так, логістичні. Але мають свої, свої мінуси, ну, і, власне, ми ці мінуси бачимо. І от потихеньку з 22-го року ми почали диверсифікуватися, що наша точка обміну трафіком, що інші оператори почали включатися в різних точках присутності, дата-центрах, диверсифікуватися і по максимуму резервувати і канали зв'язку, і дата-центри. Тому Київ в цьому плані, він досить рознесений, але зараз ми всі рознесені і по Україні, і багато операторів винесені в Європі. Ну, там Варшава стала великим хабом телекомунікаційним, там розміщується і більшість наших і сервісів, і, ну, і операторів, і ми там маємо великий дата-центр свій.
1: Чи правильно я загалом розумію, що, скажімо так, в Європі ось мобільних, точніше так, в Європі інтернет-провайдерів, загалом цих дата-центрів, є певна обмежена кількість, тому що у них держава це контролює. Україна, скажімо так, свого часу цей процес не контролювала, через те Україна ось цих провайдерів більше. І зараз це зіграло нам на руку, тому що якщо поцілять в одного, є можливість обрати серед сотні інших. Чи я не права? Поправте мене, як правильно.
0: Загалом так. Загалом так, ну, розповсюджене, загалом так, ви праві. Дуже залежить від країни, там Польща одна справа, Нідерланди інша справа, да, там Німеччина третя, але так, в більшості ви праві. Нам дійсно повезло з інтернетом, є така в нас в телекомі всі фрази, що інтернет розвився завдяки тому, що не було міністерства інтернету, так? І тому, ну, нам дуже повезло, у нас є багато, велика кількість і мобільних операторів, достатньо велика кількість, да, на таку бідну і країну, і дуже велика кількість фіксованих операторів, тому що це була нерегульована послуга, і це нас досить спасає. Ну і відповідно інфраструктура, яка їх обслуговує, ми там як точки обміну трафіком, як дата-центри і так далі, воно також задубльовано. І це наша дуже велика перевага. І це не тільки перевага в так названі технологічні стійкості, резиліенсі, а й в тому, що не дивлячись на ті колосальні затрати ресурсів, які несуть оператори, ну це прям блекаут, це тонни пального, космічні гроші просто в акумулятори, інфраструктура. Зараз рахуйте дубляж, кожен дубляж, це, ну, для розуміння, оператору треба помножити на 2 залізо, воно дуже недешево, да? Це хоча б, щоб мати N плюс 1, тобто бути в одній точці ядро мати і в другій, платити там щомісячну оренду балакони і так далі, тобто це дуже великі затрати. А зараз N плюс 1, ну, то, точніше, 2 резерви вже недостатньо, треба мати 3-4, враховуючи, як це все виноситься. Тобто, не дивлячись на ці колосальні затрати, які несуть оператори, ціни в нас є до сих пір одні з самих низьких у світі, і ця конкуренція допомагає нам, ну, не платити ті ж самі космічні гроші, які платять європейський споживач. Причому дуже часто мені закидують, що в Європі інший рівень зарплат, але якщо перерахувати паритет до відсоток, скільки сплачує домогосподарство за послуги інтернету і до офіційних доходів, то ми все одно в топі. Ну, нам дійсно повезло.
1: Чи варто очікувати, що ось після цих обстрілів вартість інтернету для українців зросте?
0: Дивіться, ну, слухайте, ми всі ходимо в магазини, і ми бачимо, що творимо це з цінами, да? Всі їздимо на машинах, на громадському транспорті, ми бачимо, наскільки все виросло. Тому, да, інтернет буде дорожчати, це не стільки із-за цих резервів і тих колосальних ресурсів, які вкладаються операторів, а в тому числі і за цього. Тобто, ну, да, за це буде, ну, здорожчання, воно, в принципі, неминуче. Прогнозувати, наскільки, я думаю, що це не буде якийсь космічний рост, прям непідйомна вартість, тому що конкуренція все ж таки дозволить більш-менш врегулює ринок, але, ну, треба так очікувати. Здорожчання.
1: І на останок нашої з вами розмови попрошу уточнити, ми говоримо зараз не про мобільний інтернет, правильно? Тому що мобільний інтернет там якось технологічно по-іншому заведений. І ось ці удари по дата-центру не означає, що у людей там може підвиснути онлайн-банкінг в телефоні.
0: Ні, ми говоримо про весь зв'язок. Це є мобільний зв'язок, це є фіксований зв'язок. Тому що всі дата-центри, магістралі і центри зв'язку курсування, вони йдуть по одним і тим самим каналам і курсуються в одних і тих же самих дата-центрах і приносять нам одну і ту ж саму інформацію. Ну, тобто ти можеш дивитися YouTube там чи Instagram Threads і листати на мобільному телефоні через мобільні соти чи через фіксовані соти. Це питання якраз в інфраструктурному виносі таких речей, як дата-центри, там точки обміну трафіком, де я працюю і так далі. Це якраз загроза для всього телекому. Це як електроенергія. Ну, ви умовно путаєте атомну, гідро і сонячну енергію. А це якраз просто енергетика як такова, тому що вони виносять розподільчі станції умовно. Ну, дуже так приблизно, щоб не вдаватися в технологічні подробиці. Тобто це питання виживаємості усього зв'язку. Так, мобільні оператори, національні оператори, в них є своя перевага за рахунок масштабу і ресурсів, але і малих операторів є переваги, щоб втримати цей резіліанс за рахунок гнучкості і швидкості реагування. Ми бачимо, що в тому ж самому Києві, не буду називати операторів, винесли, прямо вийшла русня, що сервер, все залито водою, все згорівше, але оператор за декілька годин за добу фактично підняла мережу заново. Прям просто красавчики. Це щось неймовірне.
1: Удари по дата-центрам чи загрожують українцям перебої з інтернетом і які ризики варто врахувати вже зараз, ми поміркували з Анатолієм Фроленковим, представником точки обміну інтернет-трафіком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Операція «Вівальді» – одна з найпомітніших наступальних операцій Сил оборони України останнього часу. Як вдалося перерізати логістику ворога, яку роль відіграли мідлстрайки, та що ця операція змінила на лиманському напрямку, розповідає Богдан на псевдо «Журавель», заступник командира 21-го полку безпілотних систем «Кракен». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Говоримо ми з вами сьогодні про операцію «Вівальді», її наслідки, її здобутки, те, що зараз відбувається на лиманському напрямку. Зокрема, з 15 вересня розпочалася ця історія, коли командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький вперше публічно підтвердив інформацію про наступ української армії на півночі Донецької області. Події розвивалися, оточення росіян відбувалося, потім через кілька днів було підтверджено деокупацію декількох сіл, і таким чином було звільнено ще якусь кількість українських територій. І тому «Вівальді» вже називають однією з найуспішніших операцій Сил оборони останнього часу. Що, на вашу думку, як безпосереднього учасника цієї операції, стало її ключовою відмінністю від інших боїв на Лиманському напрямку?
4: На моє вперте переконання, ключовою відмінністю не тільки боїв на Лиманському напрямку, а взагалі на всій лінії фронту, ключовим є координація дій, чіткі доповіді, правдиві доповіді і виконання чітко поставлених задач усіма підрозділами корпусу під командуванням штабу 3-го армійського корпусу та Андрія Білецького.
3: Щодо логістики операції, про те, про що ми можемо говорити, оскільки зрозуміло, що навіть тим людям, які ще не у війську, які ще є цивільними, що все всьому цьому передує величезна підготовка, зусилля і так далі, і залучення величезної кількості людей до цього. Що потрібно було, аби змогти зламати ситуацію саме на тій ділянці Лиманського напрямку в російській обороні насамперед?
4: Для початку, знову ж таки, треба було порушити бойові порядки противника, забезпечення передових позицій, забезпечення пальним, забезпечення боєприпасами, точок злету БПЛА противника, вогневих позицій артилерії. І, відповідно, як наслідок, це дало змогу нашій піхоті заходити на передові позиції росіян без значного супротиву. Подекуди були випадки, що противник здавався без бою, оскільки голодував через відсутність провізії.
3: Оскільки ви безпосередній учасник цієї вже точно історичної операції у теперішній війні за незалежність України, це 100%, що Вівальді, очевидно, війде до стрінок історії цієї війни. Які взагалі ваші були відчуття як військовослужбовця, ну і в принципі, як українці, коли ви зрозуміли, що те, до чого ви, очевидно, довго готувалися з побратимами, посестрами, зі своїм підрозділом, що воно дає той результат, на який ви сподівалися, і все вдається так, як того хотілося, і так, на що сподівалися?
4: Безсумнівно, це було захоплення діями всіх підрозділів, управління корпусу, те, яким чином ми готуємо поле бою, яким чином ми просуваємося на цьому полі бою. І враховуючи те, що 2 роки перед тим Україна тільки втрачала території, оцей клаптик світла, він був максимально позитивний і дикав далі на дії.
3: Багато уже говорять про те, що одним із вирішальних чинників успіху цієї операції стали саме мідлстрайки. Що це означає на практиці? Які цілі ви саме вражали зі своїми побратимами? І як саме вони відкрили можливість для просування українських підрозділів?
4: Задача мідлстрайків було, в принципі, 2 ключових аспекти. Перше – це знищення складів противника, ремонтних баз. І, відповідно, другий етап – це знищення логістики противника. Першим було збільшення логістичного плеча, а другим було знищення логістики противника, відповідно, для перешкоди забезпечення переднього краю.
3: Безумовно, що одним з успіхів цієї операції стало також те, що з Лимансько-Борівського напрямку вивели російський підрозділ БПЛА, який називається «Рубікон». Наша аудиторія, я сподіваюся, знає про кого і про що мова, тому що неодноразово ми говорили і про них, зокрема, в своїх етерах, про те, що цей підрозділ в окупаційній армії є елітним, супероснащеним, у них є абсолютно величезна кількість і доступ до БПЛА різних типів, там дійсно навчені, на жаль, військовослужбовці у ньому служать, і відповідно, коли на якийсь напрямок заходить Рубікон, це, так би мовити, спричиняє багато труднощів та негараздів для підрозділів Сил оборони, які їм протидіють і які від них захищаються, чи з ними ведуть бойові дії і так далі. Зараз відхід Рубікону, те, що його забрали з цього напрямку, на вашу думку, що це означає для військових? І також цікаво, чи отримували ви, можливо, якусь інформацію від ваших побратимів, які займаються перехопленнями, саме ворожими перехопленнями, як противник на все це реагував, що вони між собою казали, можливо, вдалося щось про це дізнатися?
4: Для початку скажу, що часто командування може приймати помилкові рішення. В даному випадку противник прийняв рішення перемістити Рубікон на інший напрямок. І завдяки помилкам, частково завдяки помилкам, ми маємо просування і успіх в операціях. Стосовно реакції противника, безпосередньо розуміння на реакції противника свого складу на виведення Рубікону не можу сказати, мов дітку інформацію. Проте для нас це було додатковим стимулом працювати.
3: однозначно. Звісно, що одним з успіхів і здобутків операції Вівальді є звільнення населених пунктів Шандригулового, Дарилового, також контроль над Дробишевим. Що в таких операціях, в принципі, найскладніше для підрозділів, для тих військовослужбовців, які заходять на щойно звільнені території від ворога?
4: Ну, потрібно розуміти, що на даній території противник активно наступав минулого року. Відповідно, первинною задачею було зупинити противника. І територія, яку займав противник, вона частково замінована і частково зруйновані укриття. Відповідно, просуваючись нашим підрозділам, проблематично, в першу чергу, це не потрапити на мінування, як своє, так противника. І, відповідно, другий момент – це знайти укриття.
3: Як командир, як заступник командира полку безпілотних систем, який момент цієї операції для вас, Богдане, став особисто тим, можливо, найпоказовішим, якщо можна це так назвати, коли вам особисто стало зрозуміло, що задум цієї операції працює і все йде так, як треба?
4: Насправді, все було зрозуміло, в принципі, спочатку. Проте було якась осторога, що противник не прийняв контрдій, вчасно не зрозумів, що відбувається. Проте корпус працював максимально грамотно, вів противника в оману, і операція продовжується доволі успішно.
3: От щодо того, що операція продовжується, чи відчувається вже зараз, що ситуація змінилася ширше, ніж на кількох десятках квадратних кілометрів? І як змінилася ситуація за цей останній час, відколи вже перші успіхи є і операція триває далі?
4: Скажу так, відчувається, що будуть зміни, є позитивна тенденція, підрозділи корпусу, штаб корпусу активно, системно працюють з високим ступенем координації, тож очікуйте новини від 3-го міського корпусу.
3: Ми будемо дуже уважно точно їх чекати і слідкувати за цими оновленнями. Я сподіваюся, що наші слухачі не лише будуть чекати цих новин у своїх стрічках, а будуть всіляко долучатися можливими їм засобами, способами, методами до підтримки Сил оборони, не проходити повз збори і донатити, якщо є на це можливість, будь-які суми, тому що часто з маленьких донатів закриваються величезні збори. І на сам кінець ви вже говорили про те, завдяки чому, на вашу думку, зокрема, і сталося і склалося так, що Вівальді має успіх, і це і про згуртованість, і злагодження, і про те, що інформація подається правдиво, не викривлюється. А чи могли би ви от сказати, що, на вашу думку, з операції Вівальді наша армія могла б масштабувати на інші ділянки фронту? Зрозуміло, що без розкриття якоїсь чутливої інформації, що досі, можливо, ще не робить, не впроваджує і що можна було б взяти на озброєння вже зараз?
4: Ну, в першу чергу зазначу, що в даний момент вже масштабується досвід 3-го армійського корпусу в угрупування військ. З ключових моментів – це цінності, які передбачаються в корпусі. Це підготовка особового складу і людиноцентризм. В нашому випадку ми стараємося застосовувати більше дронів, НРК, для того, щоб вберегти цінний особовий склад, і таким чином все приближує нас до перемоги.
3: Про операцію Вівальді, яку вже називають однією з найуспішніших операцій Сил оборони України останнього часу, ми говорили з її безпосереднім учасником Богданом на позивний Журавель. Він заступник командира 21-го полку безпілотних систем «Кракен». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: У ритмі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. В Одесі кількість загиблих внаслідок атаки Російської Федерації зросла до 2 осіб. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура. Внаслідок атаки на місці загинули 40-річна жінка та 51-річний чоловік. В прокуратурі додали, що через атаку постраждали ще двоє чоловіків. 18-річному потерпілому надали медичну допомогу, а 32-річний чоловік у важкому стані перебуває в лікарні. В ДСНС зазначили, що внаслідок ударів в Одеському районі пошкоджено будівлю вже раніше атакованого поштового терміналу. За іншими локаціями також пошкоджені складські приміщення із послідуючим загоранням. В Одесі через влучання виникла пожежа в приватному житловому будинку. Роботу рятувальників суттєво ускладнювали постійні сигнали повітряної тривоги. Наразі всі пожежі ліквідовані. Внаслідок російського удару по Києву пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Орган повідомляє, що через це його робота тимчасово буде неможливою. Про це йдеться в заяві Вищої ради правосуддя. Внаслідок удару також попередньо відомо про 6 постраждалих. Нині на місці працюють всі відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків атаки і уточненням інформації щодо масштабів пошкоджень. Зазначу, що Вища рада правосуддя – це конституційний орган державної влади і суддівського врядування в Україні, який відповідає за забезпечення незалежності судової влади. Зокрема, Вища рада правосуддя займається призначенням і звільненням суддів і розглядає дисциплінарні питання. Президент США Дональд Трамп під час останньої зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що остаточно ухвалив рішення погодити передачу Україні ліцензії на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це він сказав у відповідь на запитання журналістів. Цитую, є конкретні домовленості. Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що так, я ухвалив остаточне рішення і ліцензії на виробництво ракет «Петріот» Україна отримає. Кінець цитати. Так передав слова Трампа Володимир Зеленський. Нагадаю, що глава держави заявляв, що за цей рік Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістики, якщо порівняти з попереднім роком. Офіційно причиною,

0: Києву, повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області Російської Федерації тимчасово зупинив роботу після нічної атаки дронів. Про це пише Reuters із посиланням на губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря. За його словами, під час атаки завод зазнав пошкоджень. Російська влада заявила про знищення близько 50 безпілотників над регіоном. Новошахтинський НПЗ переробляє близько 5 мільйонів тонн нафти на рік або приблизно 100 тисяч барелів на добу. Основна частина його продукції йде на експорт. Нагадаю, що також сьогодні у російському Ульяновську і Пермі вночі пролунали вибухи. Під атаку потрапив завод та нафтопереробний завод. Виконувачем обов'язків Генерального прокурора України залишається Антон Ковальський. Жодної зустрічі щодо кандидатів на посаду генпрокурора ще не відбулося. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами. Нагадаю, що видання «Українська правда» повідомило, що екс-генпрокурор Руслан Кравченко, чиє закордонне відрядження закінчилося 18 вересня, не повернувся на роботу в понеділок. Нагадаю, що 4 вересня НАБУ і САП поінформували, що в межах операції «Карфаген» викрили злочинну організацію, яка нібито системно одержувала хабарі від шахрайських кол-центрів і відмивала отримані кошти. За версією слідства, посадовець Офісу генпрокурора створив угрупування всередині 25-го року, залучивши до нього чинних прокурорів і близьких неофіційних осіб. Учасники впровадили побори за безперешкодну роботу тіньових кол-центрів, які масово ошукували українців та іноземних громадян. Про це стверджують в НАБУ. А 6 вересня генпрокурор Руслан Кравченко оприлюднив заяву, в якій стверджує, що немає стосунку до прикриття незаконних кол-центрів. Також Кравченко заявив, що відсторонив від виконання службових повноважень працівника ОГП, який фігурує в розслідуванні НАБУ, а також доручив підготувати кадрове рішення про його звільнення. А пізно ввечері 7 вересня Кравченко повідомив, що подав заяву про відставку з посади генпрокурора. Президент 15 вересня звільнив його з цієї посади. Раніше відповідне рішення погодила Верховна Рада. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 25 вересня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде мінлива хмарність, без опадів лише на північному заході. На північному сході країни місцями невеликий дощ. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 4-9 градусів, в день 14-19 градусів. В Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, в день 7-12 градусів. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів, в день 15-17.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 97 копійок.
1: Євро
0: 51 гривня 12 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 21 копійку. Євро купують за 50 гривень 84 копійки, продають за 51 гривню 60 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
5: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
2: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
1: Експертні рішення.
3: На громадському радіо.
6: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
3: На громадському радіо.
0: Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. У цьому випуску, як і увесь другий сезон, мені важливо розібратися з тим, як саме єврейські погроми на території України вплинули на нашу історію та культуру. Зокрема, відділити стереотипи від історичних фактів та розвінчати міфи і підсвітити маніпуляції на цю тему. На мою думку, однією з найбільш поширених тез є те, що саме через погроми розпочались глобальні міграційні процеси, що вплинули і на демографічну ситуацію на наших територіях, і, звісно, на самий розвиток суспільства. Дуже цікаво зупинитися на популярній культурі і тезах, які артикулювалися в різних матеріалах за кордоном. Край цінною у цьому контексті є ця розмова з Ладою Москалець, історикинею, дослідницею єврейської історії Східної Європи, старшою викладачкою нової та новітньої історії України Українського католицького університету, що допоможе побачити цілісну картину. Пані Ладо, взагалі, говорячи про ситуацію на території України і, зокрема, те, що ми звикли вважати наслідками еміграції у наслідок єврейських погромів, сучасна наука, вона як трактує ці процеси і чи доречно говорити, що дуже сильно змінило демографічну ситуацію якраз те, що відбувалося на території України і що ми називаємо погромами?
7: Це загалом питання, яке цікавило дослідників ще з самого початку цієї міграції, тобто з початку ХХ століття. Насправді найактивніший міграційний рух був між 1870 до 1924 року, і він охопив і обидві імперії, він охопив і Російську імперію, і Галичину, і Буковину, які були в складі Австро-Угорської імперії. І внаслідок нього виїхали мільйони людей, серед яких майже 3 мільйони євреїв. Не лише євреї, звісно, виїжджали, але також дуже багато євреїв. Причини цього насправді є складні, я можу про них зараз сказати, але це більш-менш співпадає в моменті, коли відбуваються сплески насилля, в основному в Російській імперії, але також і в Галичині, де вони трошки були, але в Російській імперії вони були значно кривавіші і жорстокіші. Це єврейські погроми, які починаються приблизно 1881, там було трошки раніше, але такі відомі 1881 1871, потім 1905, так, погроми на початку століття, внаслідок, які були скеровані безпосередньо проти єврейського населення. І десь всередині історіографія не трактувала цього, що погроми спричинили масовий відтік євреїв до Америки, до Південної Америки, до Канади. На початку, власне, перші дослідники, які писали в 20-х роках свої праці, вони дивилися радше на економічну ситуацію складну, на безправ'я, так, на те, що в Російській імперії євреї мали низку обмежень, таких як смуга осілості, в якій вони змушені були проживати, неможливість займати певні посади, неможливість процентна квота, numerus clausus в університетах і так далі. Але з середини нове покоління дослідників, яке почало писати в 50-60-х роках, вирішили, що основною причиною були погроми. І це пояснення, ця аргументація, вона досить довго тривала, і вона стала дуже великою частиною популярної культури. І якщо ви подивитеся дуже багато документальних передач американських, які розповідають про історію когось, хто виїхав з наших земель, то вони кажуть, люди виїхали, тому що було багато погромів. Навіть якщо вони говорять про території, де цих погромів не було або було менше. Вже нове покоління істориків, яке десь 20 років тому почали переосмислювати цю тему, вони знову вернулися до цього старого пояснення, вони знову почали дивитися на низку інших причин, низку факторів, і вони дійшли до висновку, що погроми були фактором, але вони не були основною причиною. І в нас є дуже цікаві і наративні дослідження, і дослідження з економічної історії, які це обґрунтовують кількісно. Наприклад, дослідник Янай Шпіцер з Ізраїлю, він дуже гарно порахував, звідки люди втікали, куди вони їхали, і довів, що, власне, погроми не були основною причиною цієї такої масової міграції.
8: Пані Ладо, я так очевидно, що не претендую зараз на дослідницю, і очевидно, що це думка лунатиме не з наукових кіл, але я, звертаючи увагу взагалі на тему погромів, їхніх наслідків, або ж навіть читаючи якісь матеріали в медіа на різних сайтах про видатних особистостей, там різних абсолютно постатей. Це не обов'язково саме Голда Меєр, а будь-хто з площини, наприклад, мистецької тощо. Я коли-неколи, але побачу коментар, якщо є така опція коментувати матеріали, і я там наштовхувалася неодноразово. Звісно, різними словами описано, але суть приблизно така. Коментують люди наступним чином, що, мовляв, це люди, там, їхні родини виїхали, тому що були погроми або були несприятливі обставини для проживання для саме єврейського населення. Але, мовляв, євреї завжди були в виграшному становищі, тому що вони були освіченими, тому що це взагалі притаманно їм влаштовувати своє життя і вміти вижити і вирвати найбільш ласий шматок. Ну, словом, от в такій тональності коментарі я часом бачу. От що ми можемо сказати про ось цю складову і наскільки вона є стереотипізованою і певним чином міфом.
7: Так, ну для цього, щоб зрозуміти, дуже цікаве пояснення, і дуже цікаво, як ми собі пояснюємо світ. Та тобто, якщо люди власне не є науковцями, вони все шукають якихось пояснень, і вони часто там беруть ці пояснення з якихось своїх повсякденного досвіду і екстраполюють їх на великі дані. Коли ми подивимося, як відбувається міграція, вона перш за все відбувається перше, тому що є попит на є такий термін push and pull factors. Фактори, які притягують людей до якоїсь певної країни, в цьому випадку до США, наприклад, або до Канади. Це велика кількість робочих місць, це розбудова, стрімка індустріалізація, розбудова держави. А з іншого боку, push factors – це те, що ми сказали, це, по-перше, легальні обмеження, і це складна економічна ситуація, власне, для євреїв. Чому, власне, для євреїв? Ким є євреї на українських територіях? Вони живуть в містечках, здебільшого, живуть в маленьких містах, дуже часто вони живуть в селах, і вони займаються такою посередницькою діяльністю, тобто вони займаються тим, що залишилося ще з ранньомодерної економіки. І в цих містечках вони є там ремісниками, кравцями, вони продають там все на світі. Я коли студентам говорю, я кажу, що євреї то такі фопи. Вони мають маленьку свою нішеву діяльність, і їм цього вистачає, щоб утримати їхню родину. Вони не є заможним населенням, вони дуже часто є досить бідним населенням. можливо, не таким, як селяни, але не є дуже багатим. Приходить, що відбувається з Російською імперією? Відбувається індустріалізація, розвиваються великі міста, такі як Одеса, Катеринослав, Харків. І індустріалізація, завозяться нові товари, які вже є виготовлені на фабриках. І, наприклад, приїжджає партія взуття, так, виготовленого на фабриках, і цей містечковий ремісник, він не може своє взуття продати, тому що є дешевше фабричне взуття, і його послуги не потрібні. І це накладається на демографічну ситуацію, на те, що тепер менше дітей вмирає, більше дітей виживає. І ці діти, вони не мають куди діватися. Євреї не можуть поїхати до великих міст, тобто в них є з цим пов'язані проблеми. І вони також не можуть вижити в цих містечках, тому що це економіка, тип економіки, який відмирає. І в них немає якогось варіанту. А на землі вони також не працюють там через ряд причин, через обмеження і так далі. І в них є варіанти їхати, власне, на ці фабрики в Америці. Якщо ви ремісник чи якийсь там кравець, то, в принципі, ви можете поїхати на швейну фабрику, що дуже популярним було, до речі, бізнес, який був пов'язаний з шиттям. Це їх випихає, так? Тобто це причина є такою, індустріалізація є також причиною. Українські селяни також їдуть, як ми знаємо, ми читаємо про них багато, але в них трошки інша історія. Українські селяни часто їдуть на деякий час для того, щоб заробити гроші і потім повернутися до свого рідного села, збудувати хату. Якщо ви маєте знайомих, в кого хтось виїхав, є багато таких історій, які також трагічно закінчуються, тому що вони виїхали, заробили гроші, вернулися, побудували хату, а потім прийшов Радянський Союз, і це все їхнє майно експропріював. У випадку євреїв вони стараються забирати з собою всі родини і їхати уже назовсім. Тобто тут не йдеться про те, що це якась особлива риса єврейського характеру, бо це такі пояснення також були і раніше, що це так звані євреї, що вони кочовий народ, вони мандрівники, тому вони постійно кудись рухаються. Але це насправді просто момент, коли наклалося на себе декілька факторів, які збіглися, так? Тобто вимоги, поява робочих місць, великої кількості робочих місць у Сполучених Штатах, відсутність можливостей вдома і відсутність можливостей займатися цією містечковою економікою, як вони нею займалися раніше.
9: Відерштанд. Супротив.
8: Пані Ладо, я би також, напевно, хотіла зупинитися на ось цьому контексті, тому що хоч ви і вже зазначили дотично про оцей зріз умінь і взагалі яку соціальну нішу, так би мовити, займала більшість єврейського населення, але все одно, як мені здається, важливо пояснити, в якому стані перебували євреї на той момент, особливо там, якщо ми вже не те, щоб відштовхуємося від погромів, як явищ, що яке повпливало на міграційні процеси або ж спричинило його основною мірою, але як на ту картинку, яка породжує оце стереотипне бачення. Тобто ми там можемо відштовхуватись від тих хвиль, які були найбільшими, там 1884 рік, 1905 і далі, станом на той момент, які можливості взагалі могли запропонувати інші країни євреям. І, власне, мені здається, це той момент, де ми також добряче розвінчуємо міф з приводу оцього якогось фантастичного життя, яке могли мати люди, виїжджаючи з країни.
7: Інші країни в сенсі Штати?
8: Штати, зокрема, я так розумію, що так, до Ізраїлю ще, звісно, не було, але, зокрема, Канада також була. Ну, словом, були різні можливості, і я так розумію, що вони, в принципі, десь однаково використовувалися. Хоча я також, до речі, не можу зрозуміти, чи маємо ми якусь чітку статистику, де найбільше, наприклад, було прибулих євреїв на той момент.
7: Євреї намагалися їхати все-таки у Штати, тому що там була найбільше для них можливостей прикласти їхні вміння. Серед інших країн була Аргентина, яка була дуже важливим місцем, і також Канада. Якщо, наприклад, українці, вони могли їхати до Бразилії, так, як ми знаємо з творів Івана Франка, чи до Канади, але їхати до Канади на фермерські господарства і працювати як фермери. Євреї не їхали працювати як фермери, в них були певні, тобто вони шукали все-таки роботу здебільшого на східному обережжі штатів, у містах таких, як Нью-Йорк. Але вже з початку ХХ століття стає зрозуміло, що Нью-Йорк трохи перевантажений ними, і не тільки ними, тому що мігрують люди взагалі. Тобто це процес, який охоплював не тільки Російську імперію, не тільки Австрійську імперію. Також ми знаємо про Ірландію, про Швецію. Так, ми знаємо про Італію, про всіх інші країни, з яких їхали мігранти. І ці міста були трохи перезавантажені, і створюється ціла інфраструктура, що допомагає власне людям успішно виїжджати. Те, що створюються організації, які допомагають їм забезпечити основні речі, потрібні для виїзду. Основні речі, потрібні для виїзду, це паспорт, який отримати складно, особливо складніше його отримати членам родини, які допомагають їм отримати квиток на пароплав, що також коштовно, і багато є посередницьких агенцій, які дурять людей і продають їм фальшиві квитки і так далі, які допомагають їм пройти медичне обстеження, бо без медичного обстеження їх навіть не пускають на пароплав. І ці агенції водночас вони намагаються дивитися, де потрібніші робочі місця, щоб і допомагати їм знаходити цю роботу, і пересовують трошки їх на Мідвест, так? Тобто те, що зараз ми знаємо, як Чикаго, наприклад, так? Тобто штати, які є більш посередині. В Штатах є, оскільки це країна книжок, текстів, музеїв, які присвячені, власне, тому, як виглядає життя цих людей, коли вони приїжджають. Воно виглядає не райдужно, воно виглядає не... Ну, для першого покоління це насправді складне життя. Вони працюють дуже часто у так званих светшопах. Це щось на кшталт таких фабричок, які дають багато роботу, також можуть давати роботу на дому. І в Нью-Йорку є прекрасний музей, який називається Tenement Museum. І Tenement – це, власне, таке поселення, такий будинок, так, в якому люди водночас там брали якусь роботу на дому, шили, вишивали, народжували дітей, жили своїми родинами. Там був мінімум благ цивілізації, і все виглядало досить, ну, не виглядало аж так добре. Втім, наступні покоління, вони вже завдяки тому, що вони накопичують певний капітал, вони починають жити краще, і звідси ми знаємо вже набагато кращі історії про людей, які вибилися. Це так само спільне, безумовно, і для українських мігрантів, які вирішили залишитися в Штатах. Тобто зараз на 5-й авеню ми маємо величезний український інститут, будинок в найпрестижнішому місці, яке створює таке враження, що діаспора живе прекрасно, але це все починалося з дуже поганих умов, і вело за собою також низку соціальних явищ, таких як, наприклад, роз'єднані родини. В нас є багато фольклору, в нас є багато спогадів євреїв, і не тільки євреїв, українців і так далі, які виїхали. І, власне, в цих спогадах дуже часто з'являється оцей момент, що чоловік поїхав, чи в фольклорі чоловік поїхав заробляти гроші, обіцяв жінці, що він її з собою забере, але не забрав, зник. Жінка не може його знайти і звертається до цих всіх організацій посередницьких з проханням допомогти знайти чоловіка. Молоді діти, так, юні, такі зовсім... Вони їдуть з тим, щоб допомогти родині, і родина від них вимагає гроші, щоб вони висилали ці гроші і підтримували їх. Тобто це призводить до зміни структури цієї єврейської родини, і це є складне. Що є позитивом і що є дуже цікавим явищем, зокрема, коли ми говоримо про єврейські громади, це те, що вони тримаються дуже сильно з громад своїх містечок, звідки вони виїхали. І вони творюють так звані ландсманшафтен, це товариства, які об'єднані за принципом того, з якого містечка вони виїхали. Наприклад, я працювала з документами Дрогобицького ландсманшафту. Вони допомагають одне одному, вони створюють власне кладовище. У Нью-Йорку є кладовище, де поховані власне дрогобицькі євреї. І вони, ці ландсманшафти, вони такі дуже-дуже згуртовані. І вони також шлють допомогу до того, що вони називають старий дім, тобто до Російської імперії, до Австрійської імперії, потім до міжвоєнних країн, з тим, щоб допомогти людям або навіть інституціям, які там були. Тобто Нью-Йоркський Дрогобицький ландсманшафт допомагає Дрогобицькому єврейському сиротинцю, так, присилаючи гроші на цей єврейський сиротинець. Ці люди хочуть триматися гуртом, їм важливо, що вони походять, власне, з якогось конкретного містечка, і вони відбуваються у них регулярні з'їзди, і це дуже такий для мене цікавий і зворушливий фактор, що для них ця стара батьківщина, попри всі її проблеми, вона все-таки залишалася в якомусь сенсі домом, про який вони пам'ятали.
9: Відерштанд. Супротив.
8: Я, знаєте, натикаюсь ще на один такий момент романтизації, напевно, або ж, як мені здається, дещо деструктивних припущень, які також бачу в отаких різних формах односторонньої комунікації, а саме коментарях під тими чи іншими матеріалами, знову ж таки, про історії єврейської родини, які виїхали з різних, до речі, причин. Тут уже навіть не йдеться суто про погроми, але мені здається, це також необхідно проговорити. зробити. Цей масив коментарів і дописів, вони їх можна описати так. От якби ці люди не виїхали з там території України, як би все було по-інакшому? Як би по-інакшому можна було втілити потенціал цих людей, що, умовно кажучи, їхні здобутки, їхні потужності можна було би реалізовувати в нашій країні і відтак розвиватися тощо, тощо. Ну, там, знову ж таки, я думаю, найбільш така популярна або впізнавана особистість Голда Меєр, але там, зокрема, будь-які інші діячі. Я, до речі, нещодавно бачила подібний коментар в історії одного з співзасновників і керівників компанії Metro Goldwyn Mayer, от, власне, цього Мейера або Майера того часу, що от, мовляв, людина з такою підприємницькою жилкою, як багато могла би втілити всього в нашій країні, але от виїхала і реалізовувалась деінде. От тут, на вашу думку, в чому хиба такого підходу? Тому що мені суб'єктивно він здається теж дуже необ'єктивним і хибним насправді.
7: Я сумніваюся, що вони могли б щось реалізувати, тому вони їхали так, щоб вони розуміли, що вони не дуже будуть мати тут якісь можливості. Це період, коли ми маємо дуже великий демографічний вибух. І цей демографічний вибух, в нас зараз в Україні інша проблема, тому нам здається, що там демографія, вона все вирішить так, якщо буде багато людей, то все буде краще. Але є дуже цікава стаття про ірландську міграцію і про те, що насправді ірландцям міграція допомогла вистояти і допомогла покращити економічне становище їхньої держави, яка була після голоду, в якій люди жили зі страшною бідністю, величезна кількість виїхала до Америки, почали допомагати цими грошима, і зрештою це все дуже гарно стабілізувалося і покращилося. І це схожа історія, мабуть, з Російською імперією, з Галичиною. В Галичині ми не маємо погромів, ми майже не маємо погромів. Маємо такі спроби в деяких містечках в 1898 році, але люди звідти масово їдуть. Тому що в них просто немає цих можливостей. Їх ніхто не візьме. Євреї, наприклад, не можуть стати інженерами чи там технічними працівниками, бо їх не хочуть приймати до технологічних шкіл. Так, існує ця така дискримінація. І вони зведені до якоїсь певної ніші. Ми маємо успішні історії. Ми маємо успішні історії здебільшого якихось бізнесменів. І це дійсно працює. Ми маємо в Києві Бродських, так, які розбудовують частково місто. Ми маємо у Львові Хаусмана, який також там не зі цілі квартали, так, які розбудовані єврейськими підприємцями. Це позитивно впливає на місто, і вони щось дійсно таке здійснюють, і вони дійсно долучаються до його розвитку. Маємо митців. Але, в принципі, щоб стати хорошим митцем, ви маєте виїхати кудись, де є хороша школа, так, мистецька, і її немає на цих територіях українських, так, люди мають їхати або в Петербург, або в Краків. Вам потрібна підтримка. І цього люди не можуть розкрутитися. І коли вони натомість їдуть у Штати, попри те, що ця дорога дуже складна, попри всі ці перешкоди, попри всі проблеми, з якими вони стикаються по приїзду, вони їм все-таки це вдається саме там, їм дається розкрутитися саме там. І тому це печально. Це сумна думка, яка, мабуть, я розумію, чому людям хочеться вважати інакше. Але так воно було. І я була в Білостоку декілька років тому, і в них є музей Заменгофа, людина, яка винайшла есперанто. І там є цілий музей, і вони навіть так і кажуть: Білосток – це місто Заменгофа. І ви проходите цей музей, і там вам там такий контекст розказується, як виглядав Білосток, що це було містечко, що там були там ці текстильні підприємства, Заменгоф там жив. І потім, чим закінчується наратив музейний, що коли йому було 14 років, він виїхав з Білостоку і більше ніколи сюди не вернувся. І це, власне, про цю ситуацію. Ці люди, так само Ротко, який жив у Даугавпілсі, і він втікав від мобілізації, так, від того, щоб його родина не хотіла, щоб діти служили в армії російській, і вони виїхали всі, і він став суперзіркою і супермитцем у Америці, а в Даугавпілсі є його музей, і вони ним дуже пишаються, але, насправді він став тим, ким він став, тому що він поїхав з Далекавпілса, тому що вони поїхали з Білогостоку і тому що вони були не там.
8: Це дуже доречна заувага. Я, знаєте, ледь чи не найбільше якихось подібних коментарів, знову ж таки, в подібній тональності, зауважила, коли багато читала про Рафаеля Лемкіна і Герша Лаутерпахта. Очевидно, що це абсолютно інший період історичний, тобто це вже Друга світова війна, але все одно, мовляв, от такі серйозні правники, які, власне, ввели в світове право міжнародне поняття геноциду і злочину проти людяності, випускники, взагалі, ну, тепер університету Франка, могли би розвивати науку тут і, власне, працювати з правом, але, знову ж таки, ну, могли би, питання величезне, якби Голокост повпливав на цих людей, якби радянщина повпливала на можливість розвиватися цих людей. І я думаю, що саме ось ці впливи контексті, вони одразу зводять на нівець оцю жагу і бажання побудувати якусь таку рожеву мрію, а що якби?
7: Я можу сказати ще приклад іншого львів'янина Станіслава Уляма. Це людина, яка долучалася до проєкту Опенгаймера, до проєкту винайдення атомної бомби, і в нього є чудові спогади, видані в Україні, українською мовою перекладені «Пригоди математика», в якій він описує, він був з такої родини заможної досить, він отримав чудову математичну освіту, він знав, що в нього не буде шансів, тому що його колеги, це міжвоєнний період вже, його вчителі, наприклад, вони, ну, це дуже схожа історія до теперішньої академічної України, вони, університет їм не давав достатньої зарплати, вони мусили підпрацьовувати вчителями в гімназії, вони були виснажені, в них не було коштів, в них не було можливості розвиватися, і його батьки самі йому казали: їдь кудись, куди можеш, використовуй свої таланти. І він їде ще до Другої світової війни, забирає з собою брата, і це його рятує, і вся його родина гине. Але його рятує те, що він, власне, хоче розвиватися деінде, але також він розуміє, що у Львові йому немає місця. І, можливо, і через його єврейське походження, хоча він був максимально акультурований польськомовний єврей, і через те, що взагалом, тобто наука в той момент у Львові не дуже сильно розвивається, і попри всіх талановитих людей, які в той момент жили в цьому місті і працювали, вони не могли розкритися наповну.
9: Відерштанд. Супротив.
1: Історія єврейських погромів.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
10: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
2: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте у розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашенцевою.
1: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
2: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України.
1: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
2: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
11: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
12: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
13: З продюсеркою Валерією Сочевець та режисеркою Жанною Озірною говоримо про їхній майбутній фільм «Інтимна сцена». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Говоримо з вами сьогодні про стрічку «Інтимна сцена». Я переконана, що з самої назви слухачі вже зрозуміють, що про що очевидно там може йтися, але якщо детальніше, то це повнометражне художнє кіно, історія молодої пари, ветерана з ампутаціями та його дівчини, які разом створюють практичний посібник із сексу для військових з різними травмами. Що важливо також як на мене, знати про цей фільм, тому що в підготовці до «Етеру» я знайшла інформацію про те, що ви також отримали, чи ще маєте отримати допомогу та експертну менторську підтримку від «Нетфлікса» та Української кіноакадемії. Ваша стрічка війшла до 15 переможців грантової програми. Мені, як людині не з цієї сфери, взагалі було дуже цікаво і приємно побачити, що «Нетфлікс» надає підтримку для українських фільмів. І ваша стрічка «Інтимна сцена», вона розповідає не лише про секс та сексуальні стосунки ветеранів, зокрема, з ампутаціями, а очевидно, що розкриває більше тему інтимності після травми, стосунки пари, тему тілесності. Це дуже важливо точно у теперішньому нашому контексті. Що стало для вас, можливо, пані Жанно, з вас почнемо, тією точкою, коли ви почали писати цей фільм, і чому для вас було важливо говорити саме через історію сексуальності і тілесності, а не, наприклад, про реабілітацію, повернення до цивільного життя у дещо іншій, такій більш типовій, більш уже знаній для нас формі?
14: Так, це два питання. Почну з першого. Чому я вигадала цю ідею? Насправді, у 2024 році у Венеції, коли в мене була прем'єра мого попереднього фільму «Медовий місяць», я познайомилася з парою, українською парою, Катерина та Микола Граднови-Савицьки. Вони були героями документального фільму Олі Журби, яка теж презентувалася в фільму «Венеції». Вони, власне, і є, так би мовити, референсами до цієї пари, тому що згодом, коли ми вже повернулися в Україну, трошки більше поспілкувалися, мене вразив саме цей їхній підхід, наскільки відверто вони розповідають про ті зміни в стосунках, які в них сталися після травми, або які не сталися, але ви думаєте, що вони стануться, вони не стаються, як сказала Катерина. Травма, вона не змінює стосунки, вона лише підсвічує ті проблеми, які були раніше. Але так, як ви вже сказали, насправді фільм, звісно, не безпосередньо про секс і сексуальність, я би сказала, це радше рамка. Фільм про межі чесності для мене, про що ти маєш сили говорити, що ти маєш сили визнавати собі та для свого партнера, а що ти радше приховаєш, які це може мати наслідки.
13: Як ви досліджували тему сексуальності людей після травм, отриманих внаслідок війни? Наскільки важливо було залучати ветеранів, фахівців з реабілітації, можливо, сексологів, аби цей досвід не був вигаданий, а було дійсно так, як воно є зараз у нашому житті, яке ми проживаємо у час активної фази війни за незалежність України?
15: Я хотіла би додати, що ми ще досі в розробці, і стрічки як такої, як фільму, ще немає, бо ми тільки пишемо сценарій і зробили тизер, який буде дуже скоро презентований онлайн, і його можна буде подивитися. І ми будемо тільки шукати фінансування на зйомки фільму, і зараз ми заручилися підтримкою «Ветеран Хаб». Також в нас є пара ветеранів «Superhumans», які нас консультують. І також ми ще досі в пошуках, тому, можливо, нас хтось сьогодні чує і захоче розказати свою історію, і, можливо, вона увійде в майбутній фільм.
13: Дякую, що ви на це звернули дійсно увагу. Я, можливо, теж подумаю про те, хто би міг бути чи героями, чи історіями, чи ще чимось, могли б посприяти і допомогти справді, тому що і теж знаю, і можу і підказати. Дякую за це. І я сподіваюся, що, можливо, і з нашої аудиторії десь комусь це щось теж відгукнеться, оскільки ви зараз лише працюєте над цим сценарієм. І, наприклад, якщо поговорити от про той час, відколи ви вже працюєте з цією ідеєю, чи було у вас вас щось таке, якісь думки чи уявлення, чи розуміння, які вже за час роботи з цією темою змінилися. І ви почали підходити до цього інакше і зрозуміли, що це зовсім, ну, це, можливо, не зовсім не так, а не зовсім так, як ви, наприклад, про щось думали раніше.
14: Насправді, в багатьох аспектах, окрім того, що я багато спілкувалася з ветеранами різними, та, і з їхніми партнерками чи партнерами, також я, ну, можна сказати, навіть не просто читала, а досліджувала посібник, який от Лера сказала про ветеран хаб, які є нашими партнерами, експертними. Вони видали посібник під назвою «Любись». Власне, для ветеранів та ветеранок це два окремих посібники із травмами, а також зі зміною чутливості. Це такі, ну, досить величенькі підручники, можна так їх назвати, засновані на анонімних свідченнях ветеранів, оскільки ця тема така, що на неї складно люди взагалі говорять відкрито, тобто максимально відкрито, то те, що ці підручники були засновані саме на анонімних свідченнях, дають можливість цю тему краще дослідити. І насправді там є багато таких, на перший погляд, напевно, дивних речей, власне, пов'язана із чутливістю, із поведінкою в сексі, і навіть з тим, як люди звикають до того, як вони одне одного торкаються після травми. Тому я думаю, що ці посібники – це був найкращий ресурс для того, щоб дізнатися щось неочевидне. Саме тому, що вони були побудовані на анонімних свідченнях.
13: Пані Валерія, у мене є ще питання до вас, зважаючи на те, що фільм буде на тему дуже чутливу, дуже інтимну. Те, що ми зараз проживаємо, це те, що таке ще відкрите, живе, що нам болить, і багато хто отримує цей досвід, вчиться з ним жити, і сподіваємось, що ця стрічка стане такою і підтримкою для таких пар та сімей, і, можливо, їм допоможе знайти себе у цьому шляху, легше звикнути до нових обставин. Вам, як продюсерці, що зараз видається, можливо, найскладнішим у роботі з таким проєктом? Чи є щось таке, от, ну, що от ви раніше теж не думали, що це може стати якоюсь перепоною чи трудністю, а на практиці виходить інакше?
16: Ну, прям найскладнішим поки що на нашому даному етапі, ні, взагалі найскладніше це завжди шукати фінансування, але ось ми зараз в розробці, це в нас дуже-дуже ранній етап розробки, і нас вже підтримали Український культурний фонд і грант Netflix і від Української кіноакадемії. Ну, і далі ми плануємо продовжувати подаватися, спочатку все ж таки ще на розробку, бо треба дуже підготуватися ретельно. А потім вже будемо шукати фінансування. І прям таких перепон поки що саме з цим проєктом немає. Навпаки, якась така ніжність в команді і через тему, і між нами, і з Жанною. І також ми працюємо з оператором Романом Хімеєм, художницею-постановницею Ритою Кулик. І навпаки, поки відчувається якась така зацікавленість у всіх, ніжність. І поки що виходить все дуже гармонійно. Будемо сподіватися, що надалі теж буде так складатися, і що двері нам будуть відкриватися із фінансуванням, і що за декілька років вже ви зможете побачити фільм.
14: Я, можливо, ще трошки додам. Спочатку сказали, що це художній фільм. Я уточню, це ігровий гібридний фільм. Ми його так називаємо, тому що фільм, звісно, ми не будемо шукати акторів. Це будуть реальні пари, звісно, ну, напевно, ймовірно, більшою частиною саме не актори. І заснований сценарій буде на множині їхніх історій. Я думаю, що в майбутньому, напевно, можливо, найбільшою такою перепоною це буде якраз залучити багато різних досвідів і різних людей до створення цього сценарію, тому що я не думаю, що я маю право одноосібно як авторка писати його, я би його хотіла написати отак в такому колективному досвіді. І я підтримую Леру те, що вона сказала, що ми би хотіли залучити якомога більше людей, тому можете звертатись до нас на нашу сторінку в Інстаграмі.
13: І на завершення я би ще хотіла, аби кожна з вас, можливо, прорефлексувала не надто довго, але скільки вам на це треба буде часу щодо того, як вам взагалі в такі дуже важкі часи для нашої держави починати новий проєкт і бути ще зараз на такому етапі, коли все, ну, фактично лише зароджується, і результати, фінал ми можемо побачити лише за кілька років. Які у вас до цього відчуття?
16: Ну, насправді, от в мене особисто дуже натхненні відчуття, і через те, що якась підтримка є, не дивлячись на війну в країні, не дивлячись на те, що ми всі вже без ресурсу і емоційно вигорівші, але такі речі нас надихають, тим паче це наша робота, і, ну, щоб ми не шукали десь роботу, не таксували, то це все-таки, ну, величезна підтримка того, що продовжують фінансувати кіно, проекти, тим паче якийсь час це було заморожено і призупинено, і ігрові фільми взагалі не вироблялися. Тому те, що продовжили Український культурний фонд розвивати. І дуже важливо, що раніше в країні взагалі в нас не було девелопменту як такого, не давали гроші на написання сценарію, на розробку теми. І можна було раніше податися тільки от вже маючи сценарій. Але сценарист маєш якось ці 90-80 сторінок написати, якось жити і ще й дізнаватися якісь правдоподібні речі, щоб там не було, ну, не була якась казка написана, да, дивлячись, яке кіно, звісно, але якщо ми будемо говорити про історичне кіно, то обов'язково це мають бути консультації. В нашому випадку мають бути консультації, щоб зануритися в середовище і щоб воно виглядало просто реалістично. Тому дуже важливо, що є ініціатива і продовжується підтримка, і не тільки вже виробництва фільмів, а саме розробки фільмів. Тому з цього приводу натхненно будемо намагатися в ці важкі часи далі продовжувати творити і доносити аудиторії певні сенси, почуття, питання, висловлювання.
13: Жанно, і ви ще ж додасте?
14: Так, я додам коротко, що для мене це навпаки таке джерело ресурсу. Це дає мені відчуття, по-перше, просто відчуття, є сили прокидатись зранку, тому що в тебе є якась мета, вона водночас важлива і цікава, і це дуже розширює мої горизонти, я знайомлюся з якимись, ну, новими, цікавими, класними людьми, які пережили складні випробування. Я буквально вчора себе впіймала на думці, що цей проект насправді дає мені дуже багато сили.
13: Це була розмова про стрічку «Інтимна сцена», і ми говорили з її продюсеркою Валерією Сочевець та авторкою сценарію і режисеркою Жанною Озірною. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
11: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
17: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
18: У Нью-Йорку відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Як оцінювати публічні заяви та конкретні дипломатичні пропозиції? Ми поговоримо із Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру «Solid.info». Також з ним зачепимо тему зустрічі Лаврова та Рубіо. У студії працює Ксенія Середа.
13: Та
18: Так багато новин несеться із міжнародних майданчиків, і кожну так уважно аналізуємо. Здається, ось-ось щось таке почуємо дуже обнадійливе. Аж тут дивимося у вікна, а там сьогодні так Київ атакували. Що це виглядає не те, щоб дисгармонійно, взагалі контрастно із тими заявами, що несуться із міжнародних майданчиків, і разом з тим кількість загиблих тільки зростає, травмованих кількість зростає, знищені дата-центри, пошкоджені інфраструктурні майданчики. Як взагалі розуміти ці всі сигнали в контекстах міжнародних новин?
19: Ну, очевидно, це перше, треба зрозуміти, це є акт прямого терору проти цивільного населення, адже свідоме знищення цивільної інфраструктури, яка не має жодного стосунку до військових цілей, очевидно, інакше не назвеш, як просто акт тероризму, і це на міжнародному рівні неодноразово озвучується і показується. Друге, це є, очевидно, емоційна реакція, цілком така зрозуміла емоційна реакція Кремля на невдачі, які Кремль має, по-перше, на фронті, по-друге, не досягає жодних цілей, поставлених, скажімо, в так званій СВО своєму. Ми це називаємо війні проти України. Тобто підтримка України зростає, Україна замість того, щоб демілітаризовуватись, мілітаризується, не збирається йти на жодні поступки, ну і, очевидно, втрачає у внутрішній організації, адже знищені Вальберіс, знищені центри торгівлі, знищені фактично нафтопереробні комплекси. Вони, звісно, штовхають Путіна на такі радикальні кроки. І втрачаючи економіку, Путін мав би задуматись над тим, щоб не втратити її повністю, не втратити країну. То, можливо, вартувало би якось зрозуміти, а навіщо ця війна взагалі потрібна. Але Путін робить інший крок, він вдається до прямого терору, до залякування тилу, тому що на фронті успіху немає, більше того, російська армія втрачає раніше закоплені території, і вплинути на цей процес Путін не може ніяк. Тому боротьба з тилом – це сьогодні є основна така ціль Путіна. Ну і друге – це є теж експорт нестабільності і експорт терору саме на зовні, тобто на в Європу, мається на увазі дестабілізація наших сусідів, всередньо означатиме або принаймні буде свідченням того, що Путін хоче експортувати нестабільність саме на європейський континент, щоб дати можливість тамтешнім праворадикальним елітам, які виступають за примирення з Росією ціною України, щоб максимально убезпечити і закрити Україні кордони, не допустити до поставок зброї. Це і основна ціль Кремля сьогодні в подіях, які відбуваються саме в Польщі і в Румунії.
18: А пане Тараса, як ви оцінюєте результати цієї зустрічі? Зокрема, хочу зупинитися на заяві Зеленського про бажання завершити війну до зими. Чи варто сприймати цю заявку як політичний орієнтир України, чи все-таки як сигнал про конкретні переговорні домовленості?
19: Ну, дивіться, Зеленський, він же ж дає сигнал не тільки там Трампу, так? Він дає сигнал, що типу, я хочу завершити війну. Він дає сигнал самому Путіну, слухайте. Але якщо перекласти з дипломатичної мови, це означає так, слухайте, дивись, якщо ти будеш бити по моїй енергетиці, моїх людей, українців, будеш, умовно, там знову морити їх холодом, то пам'ятаєш, що буде відповідь і по твоїх енергетичних об'єктах. В неділю ти міг це побачити, як це відбувається, коли Москва палала чорним димом під час так званих виборів. Тобто це є, скажімо так, не дипломатичною мовою, означає подумай над тим, що ти хочеш робити. Тому що саме це перший рік, коли Україна без оглядки на когось не буде просити, дайте нам ракети Storm Shadow, щоб ми там знищили якісь певні вузли. Україна має свої ракети, має свої можливості вражати генерацію, теплову генерацію і електричну генерацію на території Росії. Тобто якщо Путін буде знищувати нашу генерацію в столиці або в інших містах, то він те саме отримає в Москві і в Санкт-Петербурзі. А якщо в нас ще зима може бути більш-менш такою м'якою і теплою, то на Росії зима є абсолютно безпощадною. Тобто там -20 може триматися доволі довгий період. Тому це є такий сигнал самому Путіну. Подумай над тим, що ти хочеш робити. Тому давай краще якось шукати інструменти, щоб зупинити цю кровопролитну війну, і будемо думати, як співжити далі. Тобто це я так це трансформую.
7: Угу. І ще одна важлива тема. Менше години тому з'явилася інформація про те, що зустрівся Рубіо із Лавровим. Наскільки можна вважати, що вчорашня зустріч Зеленського і Трампа і сьогоднішня зустріч на рівні міністрів є такою собі частиною одного дипломатичного процесу? Що, на вашу думку, Сполучені Штати могли винести на переговори з Лавровим після розмови Трампа і Зеленського?
19: Ну, тут, я думаю, різний спектр переговорів, адже з одного боку Сполученим Штатам потрібно щось робити з Іраном, якось домовлятися, тому що блокування Ормузької протоки, очевидно, не грає на руку Сполученим Штатам. А по питаннях Ірану, саме по таких от важливих питаннях, американці комунікують також через і росіян. Ну, на жаль, нам це може подобатись чи ні, але такі є процеси. З іншого боку, чи може Рубіо піднімати тільки українське питання? Очевидно, що ні. Тобто Україна є одним з питань, але те, що нас цікавить найбільше, чи може Рубіо донести якийсь певний меседж. Ну, зараз для Дональда Трампа важливо якимось чином підняти собі хоча б рейтинг до проміжних виборів. Тобто все сконцентровано з його боку саме в цьому напрямку. Тому поки складно оцінювати наслідки цієї зустрічі, почекаємо, які з'являться, можливо, нові заяви, тоді будемо робити висновки.